السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید در بدے چٹول برا ترو جوڑ خوشحالہ ٹھیک ٹھاک سو کال دشمن پہ مزور پہ خون دنو کی اللہ دیو کی اللہ دیو کی جگہ دنوی سہر دنوی ورزی آغاز مو بہترین لش پش مزیدار بالکل گل رخسار شوی دی سر در ٹول نمک کی ٹول دا گڈ مارننگ صبح پہ خیر یعنی سہر مو پہ خیر اللہ دیو کی جگہ ورز مو پہ خیر خیریت خوشحالو سر تیرے شی دی سر سو کم زمنگ آواز فوانا ٹانگ وزیرستان پہ کم کم سیمو پہ کم کم علاقوں کی ہوئی د ٹول نمک کی ٹول دا پروگرام کی ہر کلے او دیز کاسمیٹک پاکستان کی اور تا حشام دی دوائم دی سرس رستا سو سا قسما تا پوست پختنا دا بیوٹی ریلیٹڈ تا سو پروڈکٹ را اوڑی وی چونکہ دا اغیر ریلیٹڈ سا قسما تا پوست پختنا وی اغا ٹولی زمونگ نا کولی شی پا 0335 435 35 15 باندے او ہر اشتیا دا خبر میں در تا یاد ساتلا آچی پرون زمونگ نا یو خورکی تا پوست کرو چونکہ ستا سو اکثر دا ٹانگ والا یا اکثر دا وانی والا دا دا نیٹورک مسئلے مسائل وی نوغی زمانگ نے دا 4-in-1 کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم حوالی سر تا پوست کرو بلکل سر ٹینشن مکوی اگستا سو میسیج ما تا رسی دلے دے او دا غیسی سمر ہم طریقہ کار دے سمر ہم فراسس دے اگا بزر ٹول تا سلوائن پروگرام برا سر آورے

0: دین علاوہ که تاسو پا مری یا سڈ بانی لگولونا علاوہ چی کم دے اکثر زمونگا لاس ندے لاس دا ٹول لاس اکثر دے انسان ٹیک وی سپین وی صفا وی غنم رنگ وی یا چی کم دا البو ورطنی وی دا سر دا اڑوکے والا دا سنگلی والا چی کم اڑوکے دے که دازے بلکل تک تور وی که تاسو کتلے وی آغی بانی هم تاسو لگولی شی انڈرام بانی هم تاسو لگولی شی بلکل ستاسو لاس اوز در سر پیسی ڈیری کنجوس دے کنجوسی نے کہ پزان بانے خرچہ کے تو اچھے سے مخ پر لاس خپی بانے لگو لے شم بالکل پاغیم لگو لے شی اس دان دو بکس راولا یو چکم دے پخ پر لاس پو بانے لگوا یو چکم دے آگا بالکل ٹک ٹاک تا پا مخ باندے سڑ باندے چکم دے مرے بانے بالکل لگو لے شی انشاءاللہ انشاءاللہ ریزلٹ بتا اس تا صرف اور صرف پا یو ہفتہ کی ملاوی گی اس تر تاغ شانوی مچی یو ورس کی بدر تا ملاوی گی دو روز کی بدر تا ملاوی گی بلکل دا سی پروڈکٹ پا موجود دی چی تاست اکثر وی چی زمان پروڈکٹ استعمال کی پا یو ورس کی بدر تا ریزرٹ ملاو شی بلکل در تا ملاوی گی استعمال ایم کی ملاو بم شیم در تا خوبی اکثر تاسو ما پسی داروان چی حسام مو خواگا پروڈکٹ استعمال کی زمان مخ پانی خوشکی رالا زمان مخ پانی چکم دے تیر سری رالل زمان مخ پانی چکم دے ویختان رالل زمان مخ چکم دے اس پوٹو ناڑی زما چکم دا اننگی وغیرہ دا کم ایریا دا مخ دی بانی سروالے را لے نو بالکل برازی چی پا یو رس کی ریزلٹ غالی نو بیا خوب در تخام خدا غشان ریزلٹ رازی زکا چی یو رس کی کم پروڈکٹ ریزلٹ در کی گنا نو اگا بخام خدا سنڈک وی جی آگے کے بس سٹیرائیڈ شامل وی سٹیرائیڈ چی پا کی نوی شامل نو تاس لپا یو رس و پا دو رس کی ریزلٹ نشی در کولے سٹیرائیڈ بپو کی شامل ہوئی دا سے 30 مختلف کیمیکلز بپو کی شامل ہوئی چاہا بتا یو رس کی تانے دا چین ماچین خاپیری جوڑی نو چی دا چین ماچین خاپیری دا سان جوڑی نو پا پیوچر مستقبل کی بدا مسئلی مسائل رازی اکثر دیر خلقوی حسام ما تا خوص مسئلہ رانے نو چی تا تا مسئلہ رانے لا ز صرف اور صرف ادما شمان خبر ہوئی ایس تا زور گورم زت دا کریم یو دو ہفتو لپریدا نو زمان واحد دا ازنا کاسمیٹک پاکستان نا سی کریم دی که دا تا سو ورز استعمال ہوئی او کو وہ میاشت استعمال ہوئی او کو وہ ہفتے استعمال ہوئی بالکل استعمال کی بیک چکم دے تو مات ضرورت نشتا نے استعمال ہو میں استعمال ہوا تا تو 0.000 اشیا کے چکم دے سائیڈ افیکٹ ملا ہوئی گی ستا پا مخ پانی بدے تیر سرو دانو داغونو چکم دے ہیس قسم سرات لو چانس نوی کتی وہ کال استعمال کی اوپا اتم کالی تب پری دی نو بیا بم تا تو سوک دا سیف فیوچر مستقبل روان وقت کی نوائی چی تا بالکل پخپل مخ پانی چکم دے کریم یا مختلف پروڈکٹ لگو لی نو لگا تو اس خام خا که دا شگوبتی پشان خائص خواری دا غی پزان اغی پشان زان خیست کول واری دوزه تاست اکثر وای مزمونگ چکم دا شگوبتا رگنا دا زمونگ یو لیست نده دا مردان او دا اغی دا کزن شگوبتا نوم دا نو ماتی بلکل فرمیشن اغی سیری ماتی الحسام ویل زمانم چی کم دے کنا ویل خپ جار اور پسو سرو ستر گو باندی آدوا او ویل کچا در دسو ویل ویل زمان ما ویل نمبر تی رخ لو ویل مال راکو ویل زبا سر پوشا ویل آئی شکوبتا یواز استاسو دنیا نوم دیسا اکثر زمونگا پروڈکٹ چکم دے زمونگا ہیل دا گوی چی مونگا پا یو پروڈکٹ بانی تاسو سر ڈیٹیل سر خبریو کو آغاز دکا چی تاسو پا اے ٹو زیڈ پوئے کو خود دین علاوہ تاسو بالکل رات لے شو دا ہر پروڈکٹ حوالی سر زمونگنا تا پوس پختن کولے شو 0-335-435-35-15 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگے رور جان خیر برابر یمن بے
0: آس بالکل جی شے مروغ یم جوڑی یم موچ خدے تاسو سرنگی آئے
1: بس خیر سیمل مانی نہ راضی ولی
0: ولی نہ دادے اس راغلی مکن خوتین اوری
1: آ پروگرام کو کنا گول دے دا کاسمیٹک پروگرام شروع دے کنا کریم والا
0: آو نم دا گدیس نا پروگرام دے کنا ولی پیو وقت دو پروگرام ایسا
1: دا خدا بس بیا خدا خوا پلا خوب چینل خبری کی گی
0: نو کم پلا نو دی پلا پیز لگی ما پلا در تا خبری کی
1: ماشاءاللہ بس پاتا اللہ جان میں سلام ہوا ہے ہمونگا خوب پروگرام دیر پا مینہ ورو
0: اوکے جی وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام اتا اللہ پوری دی
0: بسو گور اغت استا سلام ور ورسید د چیو کپ پلاس کی نیولی و غمت د خندانه ووختو
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ما سره سو خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
1: اسحاق جنوبي وزیرستان وانه.
0: اسحاق جنوبي وزیرستان وانه نو را سره خبرې کوي. تاسو له پروګرام کې هرکلی ډیر مینه او په خیرالي وایم. ما نه
1: نه
0: پروگرام کی
1: ملګری ویر سره عبدل نام سے مزدرہ کولا ران جو ایسا عبداللہ جانا ویر پلے گا جلے مازات رو اخو.
0: ٹھیک چو جی انشاءاللہ کسابا نڈ بحالو بیاتا سکالو گئی سید جی.
1: شاید مربانی مانا میں.
0: اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ.

جی السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے.

0: اوکے شی ویل کم بیک جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی جان, سرنگے خیر دا؟
0: آئی خیر دا جی. شیامت تاسو سرنگے ملازم دکاندار پردیسی سے پروگرام کی تار کلی ڈی رضیا تمین وائما بس اللہ دے رہا ہمرا بانیو کی چونکہ دا گرمی موسم دے نو گرمی اوپر کے خامہ خاص یاد ہوئی
1: بالکل
0: گرمی دا خ گرمی دا کھڑے رہا
1: زندہ باد.
0: اوکے ملازم سے فائن دا باد.

اوکے جی سلام زو شاہین یم دو وانینا ز تا تا اقبال تا سلام کوم چی وعلیکم السلام الک دوانہ کینن دا دے ریکارڈنگ شروع دی ودوم رے میسج چن راضی دے ٹھنگ والا اے دا ٹھنگ والا راوی شیکن یار لکہ دے کمی پوری بمزان گوری ودو دے کڑے

0: کا مونږ ورتا گڈی گو پم
1: اوکے جی وی بھائی زما پ خیال خاوری ارمانی بھائی ہچ تا تلی دی شوتا بی ہی کال میسج نے کوی ایم دعا ٹانگ سے اوکے جی لیٹس سی آئی ڈونٹ نو امید چ سا سو میسج وس اوری اور کال کی انو الک دا ٹانگ والا بالکل جی راوی شیخا گورے نن چکم نے تا سو سرا وانا پروگرام وا اوری ہم نو خو اگی بیا ہم الٹا ریکارڈنگ پروگرام اوری اور کال میسج چکم دے ڈیر جات را روان دی نو سمنگ دو ٹانگ والا اللہ کسان کی لگا شان سارا پیدا کی یار لگا دا سی بخوبون اور پخوبون گرے بالکل سے نکی گی خواہ زان چکم دے لاش کی راویش کئے راویش شئی اور راشی مکسرا پسی پر 335 435 35 15 یعنی سپر دو پیرے درے پینزہ سلور دری پینز یو پینز باندھے
0: میدان کے سنگ پر سنگ

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سړی مسو
0: سړی مشي جی په خیر علی
1: څنګه تاسو یې جی؟
0: ما سره دا خوږی خبرې څوک کوي؟ د چرته نه کوم گانا وا؟ نو دادا اوس لگی دلی د کنا ولی بالکل زنور شی متا سخی
1: اللہ ناراض ما سدیر خیر شکر ذات سے کیا
0: ز سید انشاء اللہ لگو میں درد ٹھیک دا اوبر تے یو گلاس الحمدللہ بس یو گلاس اوبر تو اس کے سیدا
1: ٹھیک سر ناسیو
0: ٹھیک شو جی زما سلام ورتا وایا
1: اجل وعلیکم السلام ورسے تے چاٹی خیر تا
0: اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: زه بالکل جشه ما تاسو له دې نه کاسمیټیک پاکستان پروگرام کې هر کلی ډیر زیات امین وایم اوکے جی پلا گران شیو د خوخی کروان شی ما سره سوق دی
1: بندیوان په بخیل نه په بخیلونه
0: اوکے بندیوان سیب سرنګ چا شای کی چوری غیب یوتا
1: الحمدللہ الله دې راضی کله خدای دې راضی ہے تو آیا کنه
0: وین بندیوان سیب چرته وی د ډیر ورځې پروگرام ته نه راتلی ولی اللہ دی وسو کی چی بندیوان سیب ستاسو دا نیٹورک دا مسئلے حل شی او تاسو مونږ له به هر اورس کم ده کال کوي
1: بالکل بالکل مونږ خو تاسو نو قران سره چل
0: نه نه نه نه نه الله دې نکي الله دې نکي تاسو زمونږ رو نه نور بنديوان سيف دیس نا کاسمیټک حالات څنګه روان دي
1: ماشاءالله تر اخر تم خسي وو
0: ماشاءالله کم کم پروډکټ را وڑی وو
1: یار دا کریم سي دا کریم
0: اچھا جی سوډ بي دي را وڑی یو کدوا انشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوکے جاؤ بالکل دا خبر خدا نو بس دا غیر معیاری پروڈکٹ خلق استعمال ہی کنا
1: واو دا سی جو سا دا مجھے انشاءاللہ چی نور باخلو نور باخلو خو انشاءاللہ چی دا غد خو انشاءاللہ مطمئن ہی جنی پورا کنا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ شکر شکر شکر
1: ماشاءاللہ بالکل استعمال ہوئی ہے انشاءاللہ نور بار اور بل دا غد چی دے مجھے بہت
0: جی جی ہلو اوکے جی آوی دادی گلالی تے ڈالی وی ما تے بد حسین کسی نہ کوی زد خپل جانان حسین کھوڑ لیم دعایما اوکے جی اور ٹپا دا وستا جدائی رت سرور دے کس وزول کڑی دزڑ ٹول ارمانونا اوکے جی ڈی نسیا تمنا نے شکریہ حسام چرنگے ایتا شای اچھا بالکل جی شایم تو سرنگے ائے
2: ما خپل جون تا پسیلی
0: کالے مدستر گو تورا دازو جی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: ما چر چو خبری که یاد چاری نا
3: زا احمد جان خبری کوا ما
0: او دا چم زینا خبری کوای
3: دا روڑای نا
0: روڑای ٹانگ نا خبری کوای
3: ٹانگ نا ٹانگ تاو
0: اوکے جی نور سرنگای وقت سات سروان دای زم بخال شکر الحمد للہ زم سائی محمود خدائی
3: برابر
0: زبل کل شی برابر پروگرام سنگا مزہ در کی ہو رہی
3: ماشاء اللہ پروگرام
0: ہاں نو سنگ زمن پروڈکٹ چر ترا اڑی شیمپو صابن دی دزان دا پر راوڑے دے نو دا به تکل راوړی اسی وچ پروگرام د خسته دې ز در سره مینا کوم نو دا مینا خو قربانی غوړی کنا
3: نا دان سمیر
0: علی جی نه احمد جان یا اسلام بھائی مال اولی نه ملاوی کی عثمانی کی خا بانی کی کم ز کی نه ملاوی کی تی ماته لک زینو مو اخلا
3: پروڑے کی پروڑے کی
0: نو لک دی خو پس راشه کنا لک دی خو پس راشه کم بازار در روڑی نه علاوه کم بازار در تنیز دیده روڑی
3: نه علاوه دبار بازار در تنیز دیده
0: نو دبار که ملاوی گی کنا
3: کم نه کم زی ملاوی گی
0: البدر مارکیٹ که افسرحان پلازا صدر پلازا دبار بازار که بلکل جی ملاوی گی خواه
3: سعیده انشاءالله بیا براوڑو
0: پا شیخ اوتار روڈ بانی نرے زیا الرحمان کاسمیٹک او صابر کاسمیٹک سٹور کی ملاوی گی خواہ پا شیخ اوتار روڈ ڈبر بازار کے
3: صحیح
0: دا آ واؤ نور خان جنرل اسٹور سر ملاوی گی پیر صاحب قادری مارکیٹ قادری مارکیٹ کے ملاوی گی دین علاوہ چکم دے کا نا وقاص ٹریڈرز دغه سړه سبزی منڈی کی ملاوی گی ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹمز نزدی سلیم مستری ڈبرا التا ملاوی گی جی

او جانان منور زنور پرستا اے جانان منور زنور پرستا اے ترما سیگر پسی دستتا وید ما اے ترما سیگر

اوکے جی بس تے ادارنگ میوزک بس تے خڑیر میوزک بناورو ام لگے خبری بم کو چونکہ اخری ٹائم دے ٹائم را سر کم دے مختصر ٹائم را سر پاتری او امید چ تاسو وکال کول غواڑی خو اصل کی مسئلہ دست دارنگ دا چی دل تا زمونگ سرا پیشاور کی الیکشن دا لوڈ شیٹنگ ستونز را مخیتا شوی دا نو دا اغی لوجی چی کم دے نیٹورک بلکل لانلو دا دو دریو سیمونو نزما اوس پس اخیری یو سیم پاتی رے دا دینا با موس نیٹورک الوزی ما تا پتا نو پا یو فون بانے تاسو بلکل جی پا ہیلپ لائن بانے مونگ تا کال کوئی مونگ تا با میسج کوئی خودی وقتی مونگ سرا 000 اشاری یا نیٹورک دے دی ٹائم کیم یعنی مونگ سرا بلکل جی نیٹورک نشتا دے نو بخن غوالما خپن شی کستا سو کال ناراضی مگ دستا سو کال نہ ملاوی گی کستا سو میسج نہ ملاوی گی نو بالکل جی بخن تا سو نہ غوالما کستا سو میسج نہ مگ تا کڑی چا چا کڑی د ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریہ دا کوم ام ډیر زیات تشکر ستا سو دا کوم جی چې تاسو مونږ له میسج را لګی ک کزما کور مونږ له میسج کړی وی زما رور مونږ له میسج کړی وی د ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریہ دا کوم او اللہ دیو کی چی دا نیٹورک واپس بخال شنو بیا انشاءاللہ ساسو دا میسیجو نو پیغاما ٹول زان سر اشتریکوم نو بارغال زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان انتحاب تاسو کولی شی آدین علاوہ زمونگ چکم دا سلور قسم سابون دے بہترین سابون دے چی بہترین آلا کوالٹی آلا مایار والا سابون اویلیبل دے نو اگی کی دو قسم سابون چی یو دا لیمن والا دے یو دا اورنج والا دے یعنی دا لیمبو والا اور دا مالٹی والا سابون بالکل جی زمونگ پا کپنے کی شامل لے بہترین خوشبو بتاستو ملاوی گی جی بہترین خوشبو بہترین اعلی کوالٹی معیار با ملاوی گی جی تاستا دین علاوہ تاستو چکم دے پکی دا روز اور دا جسمن والا صابون خوما ملی بل لے یعنی دا چمبیلی والا اور دا روز یعنی دا گل گلاب والا صابون ہم دے بہترین خوشبو دا جی چسنگ دا چمبیلی یو خیستا بہترین خوشبو بھی ام دا گشان خوشبو با چکم دے تاستو ملاوی گی دین علاوہ چکم دے سنگ لیمبو یخ ہوئی مزیدار ہوئی خلقی دا سکن دا پار استعمالی نو دا سی بستا سو نور بدن ستا سو نور وجود تا خائص ورکی خلاب ورکی بہترین خوشبو ورکی ستا سو وجود با چکم دے لیمبو یخ ساتی ورسرا چکم دے دا غینے لابا دا اورنج یعنی دا مالٹی والا ہم

اوکے جی تاسو له زه اډریس هم وایم ان شاء الله اغي اډریس یم تاسو له د ټانک سومره هم اډریس دي تاسو لغوه غونی سي د دلته تاسو ته زمونږ دیس نا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ ملاویږي ها جی ټانک کې تاسو ته منصور جنرل سٹور دکان نمبر 45 صدا مارکیټ ټانک زمونږ ډیسټریبیوټر هم دی حاج زربت خان او مجیب الرحمان صاحب جی فرید الله جنرل سٹور بلال مارکیټ بنو روډ ټانک البدر مارکیٹ افسرحال پلازا صدر پلازا ڈبر بازار کی بہم تاسو ملاویگی جی ازغر جنرل سٹور مین بازار ٹنگ صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ ٹنگ سٹی وکاس ٹریڈرز پرانا یعنی زڑا سبزی منڈی ٹنگ جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹنگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شی اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیلڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھانکوٹ غنی رحمان دکاندار منچی کلی ملازم فردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار عرف وکاکی سر اڈیسی کلی نزدی گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شریگڑ آکب پرائمری اسکول آفس عبدالرحیم مستری دکاندار جیوس بازار میرلی لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر دیم کے بتاس تو زمونگو دیزنا کاسمیٹک پاکستان ٹوٹلی سمرہم پروڈکٹ جی انشاءاللہ آگے بتاس تو ملاوی گی دا غی انتحاب تاسو دزان دا پار کولی شی آگے تاسو دزان دا پار راولو لی شی انشاءاللہ زمان کم پروڈکٹ دے ریزرڈ پکینو تاسو لخو زوائی ما بار بار در لوائی ما چی آگے تاسو آپس کی تاسو تیخ پلی پیسی واخلی خو انشاءاللہ دا سی بس قسم خبر نرا مخی تکی گی انشاءاللہ تاسو با مطمئن یہ ان شاء اللہ داسی بہ مطمئن ہے داسی بہ مطمئن ہے چمال بدو آگانی کے چوہا سام واقعی ستا سپر پروڈکٹ کی ریزلٹ اعلی کوانٹیٹی اینڈ کوالٹی بالکل جی موجود دا نچدا پکی موجود ہے نستا سب نمان گیلوی نند بزمان شکو بھی ان شاء اللہ تا سب مطمئن ہے تا سب زمان دا پروڈکٹ نا ہمیش تمیش کم دے خوش آلے ان شاء اللہ جی دین علاوہ زمونگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے ہم تاسو رابطہ کولے شی تاسو تا ایڈریس پکاروی س قسم معلومات پکاروی س قسم تپوس پختن پکاروی نو بالکل جی تاسو زمونگا آغا تر لاس کولے شی دا سی او زناب زبیر سے بنا نو دا غوی نمبر دے 0333 50 19 020 پانی یعنی 0330 50 19 020 بانے تاسو رابطہ کولے شی انشاءاللہ تاسو تب انفارمیشن ملاوی گی اغیبہ تاسو تا جواب در کی کم میسیج کوئی کال کوئی سک اسم معلومات تاسو کوئی زمانگا پہل پلان بانے ہم تاسو کل دیر پروڈکٹ واخ لئی نو زمانگا چکم 0335 435 3515 نمبر دے پدے باندے ہم واتس اپ موجود دے تاسو پی ماتا کال کولے شی مالا میسیج کولے شی زمانہ تپوسی پختنی بھی اگر تاسو مونگنا بالکل جی ڈاڑا ارام سر جی کولے شی نسکس مسئلہ تر خمل ری راشی تپوسو کئی پختنو کئی معلومات جی بالکل معلومات تر لاسکی زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان ہر یو پروڈکٹ وی تاسو داغی انتحابو کی دزان دا پار روڑے لے شی کاغا زمونگ دو قسم پیسوا شم پکی ری جی دری قسم بلیچ تی دو قسم دا مختفار یو قسم چکم دے دا سٹابرینا پشان بمخیستکی ستاسو لاسون ستاسو خپی نوغا دا ہینڈ اینڈ پوٹ یعنی صرف دلاسو رو دخ پوری دین علاوہ زمانگا دو قسما ہیر ریمور دا غیر انتحاب تاسو کولی شی دا پلاور او دا الویرا یعنی دا گلاب والا دا الویرا چکم بوٹے دا غیر نیت جوڑ کرے شوی دی 0% بڑبو بتاسو ملاوی گی جی انتحاب یوزل ہر قسم پروڈکٹ تاسو مانگا کولی شی انشاءاللہ مطمئن بھئے انشاءاللہ خوشحال بھئے انشاءاللہ انشاءاللہ ریزلٹ بتاسو ملاوی گی نو زمانگا چھ دا ٹانگ سمرو مینوال دی اگوی سر زمانگ مینہ دا اور پمینا کی مونگا چالا چرتا ہوں غلط پروڈکٹ نہ ورکو انشاءاللہ سبا بیا ملاقات کو پخپل دعا گانو کی میاد ساتھ ما تب تاسو تاسو بما تا یادی جی پلوی اللہ مسفارم دلوی اللہ پامان ازرا زندہ باد تاسو پائندہ باد

0: بیوٹی کریم
1: زین لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
2: د حکمت الله دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
3: ز سنم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
4: ز جعفر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
5: نیازدین چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
6: کئی کئی سر د منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
7: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
8: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زت ورن شنگلی نے مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
9: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کم بار دے
10: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
11: اور زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنہ زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
12: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
13: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسو خدمت کې حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره. امید لرم چې تاسو ټول ټیک ټاک فٹ فاٹ خوشحاله او سوکاله به او دین لو زندگی نه بعد خپل حصے خوندونه او مزه اخلي. سویل کو تاسو پته دي اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرامز مختلف ریڈیو اسٹیشن بانے انیروی اور بالکل تاسو پتہ چھے مختلف ٹائم زوانے پروگرامز کی گئی اشما کاسمیٹک پاکستان لگا سنگا 10 to 11 پورے سہر ٹائم دین لو مازیگر 3 to 4 پورے ہم اور ورسور سا دشپے 9 to 10 پورے ہم تاسو خدمت کے پیش کی اور دے پروگرام مقصد بالکل دغ بھی ان اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام مقصد دغ دے تاسو د اشما کاسمیٹک چکن کمپنی دا کی سمرا پروڈکٹس دی اغه بر کی تاسو معلومات در کی چه پدې کی کم کم پروڈکٹس دی او د دې پروڈکٹس فې دې سدي تاسو د سس د پاره سي معلومات ولشي. نو بالکل مختلف پریزنٹرز چکم دی تاسو خدمت کی حاضرې گی او تاسو بالکل د اشما کاسمیٹک پاکستان اج کوم پروڈکٹس دی کمپنی دا اغه بری کومغه خبر کو کرک ریڈیو ماندی کرک سٹوڈیو نا خپل گدا پروگرام براہ راست کی گی دین لوا لکی 88 بانے ہاں پروگرام چکم دا نیر دے اور سب سرا ریڈیو من 88.4 ٹانک اغه بنے ہاں پروگرام دا نیر دے اور سب سرا گلوبل 91 دی 100 بانے ہاں دا پروگرام نیر دے دین لوا امید ریڈیو 400 باندې هدا پروگرام نه رې اور سرسا زلمی ریڈیو باندې هم پروگرام بالکل انیر دی او دینا الہوا دبنگ ریڈیو 90.4 ریڈیو بانے ہاں پروگرام آنے ار دیں کم کم ریڈیو بانے تاسو پروگرام ہو رہی تاسو مونگتا بلکل ویلی شے اگر دو برا تاسو مونگتا کال گبلی شے آو بلکل کال گبلی شے پدی نمبر باندے آو مونگتا یو میسج ضرور ہو کے تاسو کم ریڈیو بانے پروگرام ہو رہی تاسو لکی ریڈیو بانے پروگرام ہو رہی دین علاوہ ٹانک ریڈیو بانے پروگرام ہو رہی یا دین علاوہ گلوبل 91 ریڈیو بانے پروگرام ہو رہی یا ورسرا امید ریڈیو یا دبنگ ریڈیو یا دین لبا زلمی ریڈیو بنے پروگرام اوورے کما ریڈیو بنے پروگرام اوورے مونتا میسج کولی شی اور ورسرا مونتا کال ہن کولی شی خجی بالکل اشما کاسمیٹک سمرہ پروڈکٹس دی ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے تاسو پاس نہیں سر ملے گی کچر تک بیا ہم نہ ملے گی نمنگ سر پدی نمبر بنے ہن کنٹیکٹ کولی شی یا دین لبا کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگر بنے ہم تاسو کال کولی شے اور کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگا دے 0342-311-2292 بنے کال ہم کولی شے چر تک ہم نوے لوی گی بلکل دے کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال کولی شے خوزوی ملکل چیدہ سے کسمیٹک یا جنرل سٹور بنے بھی چلتا کہ اشما کسمیٹک کا ٹول پروڈکٹ نوے لوی گی اور بیا ہم چرتا کہ نمیل ویدل نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بانے کنٹیک کولی شی بالکل مکتا کال کولی شی پو دی نمبر بانے پو 0331-52-65-340 0331-52-65-340 یا دی نربا 0345-933-25-80

0: خدي بالکل کوشش وکي چې نن ازيات نه زیات کول پروگرام کې شامل کی خو زه پروگرام کې بالکل یوازې نه وا پروگرام کې تاسو هم سره یې او دین له پروگرام کې موږ نن پروگرام کې ایم ایس ڈی هم موجود دی خدي بالکل تاسو کول روان دي کول پروگرام کې شامل وی خو لګ به تاسو انتظار کوي لګ به ویټ کوي رسم بالکل دو ایم ایس ڈی پتر روانه موږ پروگرام کې ایم ایس ڈی هم موجود دی جی بالکل هغه پروگرام کې هر کړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام وعلیکم السلام منیجر صاحب ډیر ژوتا بهدا مننه سمرها د ایشما کسمنډ پاکستان سمرها او ردینګ دی ا کلر دی او کړه پر دی کړه خراب فسر دی ټول ردینګ ته پروگرام شهر کلاي سړي ماشي ویلکم نه ویلکم نه وی او ان شاء الله کې د شي مش په خبره باندې سو پیژن نه او دا سه او کنه چې موږ بل خپل زبان ور سره چینځ کې کنه کنه چې مونږ چې دی کنه اوس دې په طرف راغلی کنه او چاته ورځ کنه کوم ځکه ناس پاس کې چرته درومه شو
0: ملما شي چرته
1: ملمای کنه نو دې کوم دې قربای پاغي په غو باندې مشهور کې کنه
0: چلے گی ما
1: چې دی کنه سټایم روټي در باندې خوري قربا سټایم چې کوم دې کنه چای در باندې سکي قربا درته و چې راځم ټیم اوس دې دین علاوه چې کوم دې کنه لا دین علاوه چې بل څه داسې سپیشل خوراک در باندې کوي کنه بس ځکه انکار باندې کوي کنه ځکه چې خوراک د سمر په مینا درته جوړ کړی وي نو انکار باندې کوي نو مون بالکل یعنی مون سمره د 10 دینه کوم پروگرام کو د زلمی دین علاوه امید رډي چر صدا او سر د بنگ رډي یعنی 90.4 د سره چې کوم دې نن مونږه ملمانه یو او بس
0: ملمانه نه ګلما ملما هو ګورای چې چرته یوز لاشي کنه ملما هغه مونږه ملمانه نه مونږه
1: وجه ملما تندر یو نا بس او منیجر سم ملما تندر راځي نه کی کنه ځکه چې ملما تندر شي کنه بس به در نه تنګ شي کنه
0: صحیح
1: او مونږ نه مشلا مینوال چې دې هغه تنګي کنه چې کله هم پروگرام ترځو هغه و چیرې بس دی باندې دی خوشاله کی کنه چې اوس سم مطلب چې شما کسمنک پاکستان پروگرام وي او هغه هم ریکارډینګ وي ناغي باندې دی نه خوشاله کنه اوس د نیم تاسو 7 منټ باندې باندې اسې به میسج کو چې بالکل نه ټیک شو کنه هغه ته ما انم به ولا ریکارډینګ سیټ کړو
0: زلمی ریډیو باندې
1: ریډیو ته چې موږ سره نیټ مسله دی موږ ورته چې بس داسې وکا کوشش وکا چې موږ لایو پروگرام وشي ځکه زمونږ داسې مینوال داسې لیسنر وي چې هغه زمونږ پروگرام چې دی هغه فرست ټایم اوري هغه ته پته نه وي چې دا څوک راغل څوک نه دی راغلی یا دین لوا مسله د 400 ریډیو आवाज هم د کوم نو خار پر درمه دین لوا چې کوم دی کنه کدا چې او کړي خلک شو هغه ته د بنګ ریډیو आवाज هم راځي کنه لکه आवाज هر ځای زی ترسيږي او د 400 د کوم دین نو خار کوم لیسنر دی کنه نو شری والا دا درې ټم کوم پروګرام نه چې دی کنه اډر کولی اوري ځکه چې مزدګر چې کوم دی کنه هغه ته د تخبیر ریډیو هم وطن ریډیو نه आवाज ورته درمه دین لوا چې کوم دی دغه سي دغه د ریډي پیغام आवाज هم ورته درمه د سې د پېښور ریډیو आवाज هم ورته درمه کم اس کم چې کوم دی کنه هغه یو د سې د کنه لکه څنګه زمونږه د کرک د دې لکه مروت لسنر چې کنه چې درې ټمو پروګرام اوري هغه سره میږي درنګني سهار ټمو لکه ریډیو چرتا کار کوي لکه ریډیو باندې د سې چې کوم دی کنه کبي د مش پر سین درې بجې لکه ریډیو پروګرام نه نه به امر ریډیو کرک اوري کنه
0: بالکل
1: قسمت زمونږه د هم لسنر دی او د نو خر کوم لسنر دی هم خوش قسمت دی ځکه کنه چې درې ټمو پروګرام اوري
0: جی بالکل سره خدیم جی بالکل پروگرام کی تاسو خبر وکړلې پروگرام دیشما کشمیری پاکستان او ورسره سره دیشما کشمیری سومره هم پروډکټ دی برګي به هغه بالکل ورکو
1: مګری هم مسله زمګه کوم مشران دي کنه هغه خپل چې کوم نظر سنی په کوي کنه خو مونږ به کوم دي کنه لږ شانته مونږ ها ریپیټ ورته کو مونږ به هم پرډک نه کوم دي کنه څوک زمونږ په خبره پويږي څوک دینه لو کنه هر سړی لکه منیجر څه پدی باندې سره ډیر سات خوشاله کوم کنه چې الکا څنګه اکثر د سوي کنه چې مونږ دلته نو کوم پروګرام کو کنه پدی باندې سره ډیر سات خوشاله کوم چې کلا زما کوم خپل ریګولر کوم لیسن کده ټانک کده کرکتی دسي کده لکه مروتی چې مته خپل ریګولر کوم لیسنر کالو محنت تیار ار سره دی دین علاوه چکم دی کنه نور هم دی زل چکم دی زل میرو دی شلا دسی 400 دی رو دی شلا نو ان شلا زمونګه خبر باندې پوی کی کنه پوی دل کنه بیا ورته خیر دی دغه چالیس منٹ مو بکی برداشت کی کنا چالیس منٹ والا یم درنا سو بی بیا دسی کم پروگرامی کچر کے ستا سو پروگرام خوښ شنو فیڈ بیک من ته ضرور کی
0: جی بالکل اسی دی صحیح خبر بالکل نہ ماشاءاللہ بالکل خبر وبان ان شاء الله وی کی تاسو هم आवाज لک چینج کړو आवाज خبره بدل کړی وجه دادا کنا چې خا مخا مونږ د بنگ ریډیو باندې هانې ریو واتس اپ سره زلمی ریډیو باندې نه ریو او دین لوا امید ریډیو باندې هم انې ریو نو بالکل ماشاءاللہ سمره لنګویج از ویل شي کنا کی پی کی نو تقریباً 53-54 لینگویجز ویلی شی نو ماشاءاللہ سم رہا لینگویجز دی زبردست خولی لینگویجز دی خو بالکل زدہ خبر اکثر چکم دو پروگرام کے گوما چھے ماشاءاللہ پختانہ چھے سم رہا ہم دی گئے نا نو بس آغا با بالکل منی اللہ تعالیٰ دی خوشحال و آباد لری او دی اللہ تعالیٰ چکم دی پدی کے اتفاق چکم دی راولی
1: ٹھیک بس اتفاق چکم دی کنا کم کے اتفاق نہیں کنا بس دغا چکم دی کنا وچ غڈٹ قبیلے غڈٹ کلی غڈٹ کومن چکم دی کنا یو بلونے سره تون پتون کیا الفاظ دی
0: بالکل داخو بس لکه مختلف لینگویجز جی بالکل مختلف لینگویجز ہر ہر علاقے کی لینگویج ویلی شی
1: جی ڈاکٹر صاحب والا خبر موکلا خپل مسعود والا میں ہم درتا وکلا کنا او زون دا سوال بو شو
0: جی دا وین سلا بل پروگرام کی مگو تو جی بالکل پروگرام اس مکہ سمیڈ
1: کی کنا بالکل ہم ہر سڑتا پتہ چھ دس جی ماشاءاللہ تکم ریگولر پروگرام ورت کی دیر وقت نہ ورت کی ہر سڑتا پتہ لگی دل چھ مکہ سمیڈ پاکستان پروگرام دے ہو پروگرام سرا سرا دے خلق پہ علم کی بے اضافہ چوی چایا اس خلق سنگ زبان دے
0: جی
1: زبان بنے محمد سر ازان پہ وی چار دا زبان دیتا دا وے دیتا دا وے کنا او دے سر سر چکم دے کنا زکہ چے خبرے کی سی ورتا کہ کنا تی بدا سے یونی مل فاس سخت الفاظ ورتا کہ رش کنا نو وے چے دا سو ویلا
0: جی
1: کی دے شی دا زم داخل چکم دے رش کنا دلتا بنو لا رشی لدن لکی مروت لا رشی لدا سے ٹانگ دے خان لا رشی کنا دسی نور زے ترش کنا تی بے چے دا زبان چے کنا اغل تورتا وے کنا لکا منجر صاحب دے پر زے خبر درتا کم کنا زمنگا یو تروزیمو یو مو ترو کنا اگے سر تے پشاور تھا لوں کنا نو سو ما تو وے چی دچو کے چی تور سے در در سر روچے ہوٹل ورتا وے کنا چی تور سے در سر روڑ کنا نو ما تو پتہ نو تور چے کم تو سر سر چے تو وی ل دین ل وا کم سلیمانی چے تو وے کنا چے کم صرف پتی بگے دین ل بو دا کنا او چینی بگے اشو دین بغیر کنا نو یو ہو سن می دغا سے گرین ٹی دی سنا چے کم دی اگا گوش ل ل م گراس ولا دی کنا ہو زل نہ دی کنا چے کم دغا کم چے دی کلا زال تا ہوٹل تا ورغم کنا نو مورت چے دا چو کا چے تور سے رتا بربر کنا نو چے کم تور سے کنا اگا ہم پوئشو چر دنا کی خبر کی سچ کم دی کنا ور شو دی نو مورت چے گا دا چے کلا درتا اوشلو مچ نہ دے شو دی ولا کنا چے کلا میال تر رد کی چے روٹی اوکرے دین لا غین مت بیل سڑے سنا چے ل تور چے جس کے اگا بے فائدہ کی کنا کھڑے چے کم دی کنا اگا بے دا دونوں فائدہ نہ کی کنا نو بس ز الت کلا زور الام یوڑ لکنا کمرے تم یوڑ لا نو حالتا ڈائریکٹ سوشل انکل میچ کلا تروزے مولی دل کنا مونگا انکل ہورتا و یو دین تروزے لک ز مشر رو کی کنا مچ کلا تا ول وچ دا دا کے مارو وچ مور تے جو تار تا ویلا چدا سو کچ سن می دی تور چے مور تا وچ دا سو کچ دا چار کا وچ نن تور چے وچ دا پیش اور دی خلک چکم دی کنا
0: تور چے ورتا وے
1: تور چے دا شو دی ولا چے
0: صحیح
1: یعنی کم دود ولا کم چے دے تور چے او بلا چے سلیمانی ورتا رو لکنا مور تے مت خدا رکا ولا خو ما ورتا چے نن دا نن دا سچ کم صدا تور چے رکا
0: جی
1: صحیح زبان نے اوس چکم دیکھا نا منہ چرتا ہوں کہنا نہ منگتا اس پتہ لگی چہرا دگا دیتا بھائی دس کم دیکھنا لکا اس مف خیال تک مور میں نے پروگرام دے آگے تو دیو چر شمبے
0: صحیح صحیح بالکل
1: مف خیال بدھ ورس چر شمبے بھائی
0: جی
1: او دس کم دیکھنا مینیجر صاحب تھا سو جمعرات سوئے
0: جمعرات جمعرات وی کومرته کنه
1: نه نه نه نه خیر ده خپل زمانه لږ په علم کې زفاد ده پر خمخه ده فکری
0: اچھا جی هغه ته او دینه ورته یی کنه
1: او مش په ځا مرته
0: خدي صحیح جی مزه بالکل گپ شپ هو لګی ور سره سره
1: جی
0: پروگرام شمه کشمیر پاکستان دی او دین لو کال بالکل چې ملي وی سکے کال ول په انتظار دی بالکل کال چې کوم درځي بیک ٹو بیک کالز دا بالکل چې ملي وی او 0331 5340 یا 0331 5265 3340
1: جی
0: یا 0345 933 2580
1: جی
0: او دین نمبر بالکل کال چې ملي گی خو دین بالکل گچرته کی تاسو بالکل دمه دې چې کوم مسئلہ وی یا دین لوا جسم کے بالکل سو مطلب بیماری اگے تو بالکل تاسو سے مالے والے شی اس مہر ولائل یا دین لو تاسو میدا چکم دے جلن کی تا سو پوخلی باندې ترخی ترخی اوپر ازی او تاسو میدا چکم دے اگا ٹک نہ دا اگے تو بالکل تاسو سے مالے والے شی اس مائک پسٹ یا دین لو تاسو باہر تے چکم دے تاسو زئی او مطلب وئی کنا چے ما فیس چکم دے دا اگا دو انور چکم سورت شو گانی وی اگے نہ مطلب بچی نو اگے تو تاسو اس ما سن بلاک چکم دے نہ سوا اس مالے والے شی کہ گرمی دے درجہ زیادہ گنا نگے تو بالکل تاسو اس ما سن بلاک اس مالے والے شی
1: جی منیجر صاحب خبر دے کلا کنا دیکھو می دے دا کنا چر می دے دا پر زون چے من کو کم خبر کم کسی کو کنا اگا بالکل من پخپل بنے کو کنا زم مشران ہو دا کنا چ اول اول چکم دے تاسو اس ما ہر ایل چکم دی کنا اگا ډیر زیات دی فائدہ نه ډک دی کنا لکه منیجر صاحب په خپل باندې مخ درته ویل کنا چې ورور مو کنا لکه څنګه چې وچی چاته چې کله یو شیر دل درکی چکم ځان د پر خو خوینو اغه بل د پر هم
0: صحیح
1: کار دی بل مسلمان ورور د پر هم او فقې کنا نو بس ورور مو اخر ته وچی داسو کچې از ډاکټر لازم واخی خو دل کنا
0: خو
1: شهر از صرف وړې نشم او د مور ته نه تشته یعنی خلی دی کدا غسی خو گیو چې نه ورې مخو گیږي او دین له چکم دی کنا منیجر صاحب سر دے بوجھ دیتا تھا چکم دیکھنا ڈیر جاتا ٹینشن ڈپریشن دی اخیر پر ہم میں زبردست کر کے دین لاو چکم دیکھنا دغ سے کم کسان ہو چر زمون سر ہو گئی نیش مہر بلائل بنے کم سنڈ چکم دی اگوڑ کی انشاء اللہ زبردست رزل بر دین لاو چکم اس مہر بلائل استعمال کل اگے چکم دیکھنا اگا دے کم لکم گو خپل امی جی تا کنا زغیر پر ڈیر جاتے کی گام کنا شروع کنا اگے چ ما مخ چکم دیکھنا مے دے کم دے بلڈ پریشر والے گلے زو ڈیپ تے کس گلے دیکھنا سچنے پتے والے کنا نو بس وچ ماں با اگلے استعمال والے
0: صحیح
1: اگلے با استعمال وچ بس سل کرن بعد بیا ماں چکم دیکھنا اللہ با سن میں عزت دے بڑ دے جاتا چکم بلڈ پریشر وچ کلام وچ درے بوتل ماں ریگولر استعمال کل وچ ماں سلو چکم دیکھنا ز بالکل پویم چ بالکل زما چکم حالات بالکل اس نرم شو دی دس چکم دیکھنا اسما کریکریم صرف دایوا فائدہ نہ دا چسے منگا ستا سو پوند دے پر استعمال کو اسما ہر کریکریم چکم دیکھنا اگ کچر تک تمنے خرخ لگ دی خرخ کے من جس کار کولے گی دین علاقوں وڑی کے مسلمان بچان چکم دی کنا از کچ ہر کور کے نہ سبا کم بچے دے کنا ک کور کی وی ک دین علاوہ باہر وی بس پیم پر چکم دا ورتا جی نو پیم پر زنا دس پیم پر وی چاغا لوکل وی نو گے دے وجہ کم بچے چ اپو کھی وی نو گے دے بارا بالکل اس مکری کے استعمال ہو دین علاوہ چکم دی کنا منیجر صاحب دا سین نور چکم دا سے امراض وی اگے دے بارا ہم اس مکری کے ملیا دا سپونے سپن دے پارا چکم دے کنا اگا زمون کور کے منیجر سا خبرو تکل چے زمون گ ترو ہم دے ابو جم ہم دے اگا دم کیو کنا ہو امی میں چکم دے کنا چکل لاس سو کراش کنا نگی تو وچ دا سو کدا کری کریم پے استعمال کا دس کاغذ کے لاس کے ورتا وچ کنا چے دس کے چر کے فائدہ در کلا نو دین دا کری کریم دی نام والا چکم دے کای اور تفری کی چے دا استعمال کے انشاء اللہ تعالی فائدہ در کی
0: جی جی بالکل اسی بالکل صحیح خبر
1: بالکل کم وٹامن سی کم نو غار غلے دے سیرم وٹامن سی اکثر وچ را دا وٹامن سی سیرم سکے کار کینو بالکل اگے تم دا وچ وٹامن سی کم سیرم دے اگا کر چکم نکنا مکھ چکم نکنا دس کندے کندے
0: جی
1: یعنی اگوں کے زبردست کر کے اگا در تفیل کی دین ل چکم دے ترسری وی ترسری کے ہم مستر گلا تو حقیق اگے کم کار کی دین ل چکم دے کنا دا سی چکم مگ منے ڈارک سپوک وی چکم دسے تور تور گار وت لے کنا اگے کم زبردست کر کے دین ل چکم مکھ کلا ہم رولے وٹامن سی سیرم دے او انشاء اللہ چکم دے کنا زکے مکھ

0: மனநல. அச்சா யசிர் பாய் பரக்கி தான் மெஜி மொபைல
1: கவர் தர கவர் கவுதா சினி
0: ஹஜிதா சி சலோ ஷோ சே ஹஜி யசிர் பாய் ஓ எமக்க நா
1: மாஸ்லா அஹர் தாய்
0: داسې چلو شو چې زه تلی وم مولانا صاحب ته ورغلی وم که نه اوس چې کوم دی دا مطلب سور دې کېږي که نه عید نه مخکې ما په کل ورغلی وم عید نه مخکې ما په کل عید نه مخکې بالکل ورغلی وم عید نه مخکې ما نه هېر شو عید نه مخکې وکړه عید نه بعد کې و زه ورغلی وم که نه نو وروسته ما سره هم ډېر خندلی دي خامخا انسان دی که نه کله کله مطلب داسې چې مطلب مختلف قسم لکه مسلې وي سړی ته مخې ته راځي ورته نو هغې کې سړی بیسي مطلب یا سړی ته ټینشن یې صحیح ور لګه نه نو بیا سړی ته پته نه و لګېږي نو زه مولانا صاحب سره داسې سایډ باندې ناست یم که نه مولانا صاحب سره ٹھیک نو یسیر بھائی راغې ٹھیک ته خاندي اوس به ځان سره خاندي خم که
1: نه
0: جی بالکل نو یسیر بھائی راغې بس کار مرې کول اوس ما ورته داسې کتلو اسی لیدلې نه یم ٹھیک ما ورته سوچ نه دی بالکل مولانا صاحب ورته وایي چې تاریخ بھائی دې نه لیدلې که ویلې چې او ما ته خو پته نه وایي چې یاره خپه نه شي که نه مولانا نه ولې به خفه کېږم نو یاسر بھائی هم به ځان سره خاندي نو یاسر بھائی ډېره مننه چې پروګرام کې دې میسج وکړو او موږ سره دې شرکت وکړو ایش مګاس میډیا پاکستان پروګرام کې ډېره مننه جی کال پروګرام کې شامل
1: بالکل کال هم شامل دې نه لچ کوم میسج یو نظر منیجر سره یو میسج باندې درته چوم چې کوم لیسنر کوم میسج کړی دا چې اوبه درته شامل کوم ځکه چې ډېر اورجنګ دي او دې نه لچ کوم نه کنه صرف یو نمبر باندې کال کوي 0331 5340 0345 933 25 80
0: جی بالکل صحیح
1: بالکل پروگرام سے بالکل فرسٹ میں سیرا لے دیجیے السلام علیکم بھائی میں نے اسما ایلوویرا شیمپو استعمال کیا ہے ماشاء اللہ واضح فرق ہوا ہے میں بہت خوش ہوں اللہ اسما کمپنی کو کامیاب کر دے بہت ریزلٹ والا پروڈکٹ ہے آئی ایم دعا فرام ٹانگ دیر جو تمہارا دعا یو جہان ہونا بالکل ٹانگ کے زموں گے اسما ٹول پروڈکٹ کمپنی آگے ملے گی سانی خٹک بالکل امبیر کے لینا دعا سلام لگی ہوئی چاہوں بالکل اوکے دے اور شو بالکل صاف پریشان دے دیر جو تمہارا یو جہان مرانا بالکل مینیجر صاحب
0: جی وعلیکم السلام ڈیرا
1: مننا ماسٹر ڈرائیور رونا دو مینیجر صاحب
0: یو جہان مننا
1: جی بھائی اچھا اچھا اچھا اچھا میں اکرا سائیڈ ہوں ڈیر جی مننا شکریہ بالکل مینیجر صاحب میں سے کڑی اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دا شو ہاؤ آر یو بھائی یور وائس از بیوٹیفل یور شو از نائس میں اکرا پٹانی فرام ضروری
0: دبنگ ریڈیو والے پروگرام بالکل نام چکن پروگرام سٹارٹ کے خام خا وائی بالکل مات ویلی سپر تارک ماسرا ایم ایس ڈی ہم موجود تھے
1: السلام علیکم تارک ایم ایس ڈی بھائی موسٹ ویلکم اس ما شو مامو طبیعت مسنگ دے شو اورم اور ڈیرا نائس تا زلمی روڈیو بانے وہ دینے لا امید روڈیو بانے کھلے واز کلیئر رجی دا زما سائڈ نا زبیدہ نور تا او حلیمہ تا سلام او مجر بازار کے سبزلی مارکیٹ کے زبیر او پبی کے سجاد سرا اس ما ٹول پروڈکٹ ملے گی اٹس می ٹو سسٹر بالکل خیر رہتا ہوں میں سو خبر کے کم سی نا لکی مرو کتنے کم سی نا کال کر دیا اچھا بیٹا نو نہ کال کر تا پروگرام خیر کلے اس تیری ماشی ویلکم نہ وایو سب خبر ہے میں یار پوئی کیوں نو اللہ آواز دا سے کٹ کٹ رہا سی ہاں اچھا سر دے بے وقت سپین شوے دے نو بس بے وقت کم سپین اول چکم نگی اگر دیر جاتا وجوہات ردر میں دیکھئے رکی دے شی فرق ہوئی کنا
2: ڈاکٹر کیا بھائی میں بہت جب شی میں سوازی
1: بس پشے دے سوازی بالکل ایش مہر بلائل بنے پشے کم تلی دی داہوں گوڑا والے شی دینے لا چکم وجود کے کم زکے دے درد کے بھی جوڑو نوی دینے لا نور دسے تا دسکیس مسئلہ بھی نیش مہر بلائل بنے گوڑا والے سیدہ

0: مالش کوي
1: بالکل
0: او ته بیٹنو کې کوم ځنه کال کړی دی آزاد خیل نا بالکل داسو کا کچر تک دلتا بکری وی یا د کاسمیٹک دکان وی یا دین علاوہ بل بازار کوم درته نس دی دی زاہد اینا بیت بالکل زاہد اینا بیت تور تلے شلی دین علاوہ ظلم سپورٹس تے مرحبا سپورٹس والا دیکھے نا
1: جی
0: اس درگرانو بازار کی چکم دے تجوڑ کے ٹول دکاندار سره ملاوی گی خاص کر چکم زاہد اینا بیت کوم زم غرور دے اگے سره ملاوی گی صحیح نا بس اگر تور سے کہنا چاہیے تو وہ کہ میدہ میں خرپا تھا میدی دے پر ایشما ایک وسیڈ رہے استعمال کا کچر تک تیل نشس کلے مخت دانے دی نشما ایک نے ڈراپ اور استعمال کا سیدہ اور ایشما ایک نے صبح ہم ڈیرا زیادہ مرانا یو جہان وانا منیجر صاحب دکھو پہی واسطہ دونا زیادہ پختانا اکڑا ڈیر زیادہ معلومات اکڑا
2: جی
0: دو ورطہ وائم چی داسی دیکھانا چی کل ہم پروگرام کی کال کوئی نو بالکل مونگا دلتا دخیر پر ناس چی تاستا معلومات در کو استاسو چکم لیکنا تاستا مسئلہ بھی بالکل آگا درتا باگا کو او دین ایلو چکم لیکن مونگا مشاہ در تاوی چی لکا کم تجوڑی کم ایڈریس چی ماشاءاللہ 2018 زمون سر آبید ان زہد چکم لیکن آگا سنگ پر سنگ ولار دی او اس ما ٹول پراڑا کرتا بھی او چی سو کم وردر می خب ڈاڈا وردر می کنی وی کاچر تا کی بیاس گلا منا کولا بالکل مونگ تا کال کولا شی انشاءاللہ مونگ بستاسو گلا ختم کو منا
2: جی بالکل بالکل
0: السلام علیکم
1: جی
0: ورن سو خبر کرے کین سینا سو خبر کرے نور الاسلام اچھا نور الاسلام رو دار تو کم دینے دے کال کر دے
1: دیر لو
0: تلاش نہ دے کال کر دے
2: اچھا جی
1: ہاں
0: اچھا دیر لو ورنا
1: نو
0: دا کمر ریڈی باندې زمونږ پروگرام ریچارج سره دیر ریڈی اوري کدا بنک زلمی اچھا دبنگ روڈی ماشاءاللہ دبنگ روڈی آواز کلیئر تھا فادر جی
1: بالکل
0: کلیئر دیا نو روم اف خیال فرسٹ ٹائم دمنگ پروگرام کی تا کال کڑے جا
1: ائی
0: کرام سر تے دہم کال نکڑے دمر ہم تا پتہ لگی پر گمنا اور فرسٹ ٹائم تر اگلی نو تا تا بالکل منگا پروگرام کی شما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہر کلے اس تنی ماشی ویلکم ہونا وایو اور سنگ چلی دار تو چی یشما کسمیٹک پروڈکٹ پہ جانے نام دے اور دل دے نہ دے اور دلے
1: یار والا کی نام اور دل دے والا دل تو سپا کرا کی والا دل تو تم دے ملے کی کنا تے مر کر کی
0: بالکل تی مر کر کے بہم درتا ملے وی کی دین لاو چکم دے کنا لور دیر اپر دیر ٹول دے کسمیٹک دکانداراں دی ٹول سر ملے وی کی
1: پہلے والا کی نو پتا ہے برابر یہ
0: بالکل منگا خبر اور یو جہان نہ دے کال کلو ڈیرے جتا بہدا بننا
2: جی ڈیرا مرنا تھینک یو کال کولے بالکل دمتا کال کڑیو ڈیر لے رہے ہیں کال کڑیو
0: یہ چیز دبنگ رٹیا اور او دے لور دے رہا
2: جی ڈیرا مرنا بالکل تسوال کی ہر کاسمیٹک اور جنس سٹور کے پاس انی سرا اشما کاسمیٹک پروڈکٹ
0: دین علاوہ بالکل منیجر سے بھی خبر دا چھ اگر لسنر اگر سمین وای کنا چھ یو پروڈکٹ دے استعمال کڑی کنا اسی مثال دے استعمال کلو اشما فارمولا کریم استعمال کڑی دی نو دیو چھ رمنگو دا استعمال کلو دسر رمنگا نور پروڈکٹ چھ کنے اگر گورو چھ آیا دے کی رزلٹ سنگ دے نو اشما سمرہم پروڈکٹ اکہ دے 50 روپے والا بلیچ والے نیوی 30 روپے والا ملتانی میٹھے والے نہیں باہر کم ڈبے دے کم دینے لوا کم سپر بھی دے کم دے کدی بلیچ والا فلا لے دینے لوا چکم دے نور چکم ارجنٹ فیشل رول دینے لوا چکم دے 1000 روپے چکم ہیر نیل کریم دی آگے ٹولو بانے چکم دے کنا نمبر لکھ لے دے ہر جی کی اویلیبل دی چرتا نہیں ملے گی نو تسو بالکل چکم نمبر پہ لکھ لے پاکی نمبر بنے کانٹیکٹ کر لیتے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بالکل
2: جی وعلیکم السلام
0: السلام ابراہیم کنڈیا
1: بالکل
0: مینا بالکل مینا پتلو رتلو جاتے گی کلا رضا کلا بس درد مینا نور نہیں بل پروگرام کے نہ درجو خود اس میں پروگرام کے وہ خام خا در ترجو
1: بالکل
0: پروگرام در پریک دو لاغا خیر دین ازمان کبھی
3: غواړم په پروګرام کې تاسو کوم غپ شپ پروګرامونه دي نور
0: جی انتظار کبھی کنا انتظار بالکل دکھ بس ریڈیو مینا دکھنا ڈیر ڈیر نوختہ نوختہ پر ریڈیو کم پروگرام اور تر نا پلیشی اور تر اخیر پر چکم نے کہنا ور اسی کے بعد بھی امنگ دینا بعد چکم ریڈیو آپ کو
3: مینیجر
2: بالکل خاموش نہیں.
0: اچھا ابراہیم کنڈی
2: جی
0: در تو دکانداران سوائے وہ سو دا ٹول پروڈکٹ ورتا اویلیبل کلا بستا گلا کر فارمولا شاول بس کم یہ پروگرام کی گیا آگے کی تو ریگولر میسج کوا ریگولر کال کوا ان شاء اللہ دکان چکم دے گا نا مکمل بفل فار یو کی بالکل چکمل پدے مانا چمالو کی گانا نوتا مزید چکم دے گانا گاگ بد جات سے گاہ چکم مینا وال بدم جات سے چرتا ہوں تب یار ادھر میں کہنا کل ہوں چار مادا نو پراڈک روڈ دے گا نو بس ڈبر کے بابل چتا نہ درمی بہت لا تھا بنا ورزی بس واچے ابراہیم سولر والتا ورزو اچھا غبل دے بس پتے من خوشحال چھ ابراہیم کنڈ کا دے کیا ابراہیم ابل ہم دے دے مسل دوسرا کے پرڑ کر سوی اج بالکل بالکل بالکل کنڈی کوٹ والا بالکل کال کلو ڈیر خبر ابراہیم دے اور سے بس پتھر تو ابراہیم کنڈی دے کنڈی کوٹ والا دے بس مشلا منیجر سے دیکھم ٹانگ زم گا مینوال دیکھم لسنر دی آغا ہم ڈیر زمین
2: بالکل بالکل داسی دی
0: ودی سر سر منیجر سے پر گاؤں کی بتاؤ یود وکال
2: صحیح بالکل کال بہ ہمیشہ بالکل شامل کی پکی دین لو بل خبر پکی چھ حمید خان دے حمید خان ہے اقدر تو پتہ چھتی
0: حمید خان کو بس
2: کرک سیٹی
0: حمید خان کو دس سڑا دے کہنا چمنا خا مخا مشورہ چہرا دس کچھ زمانے دس متا مانے کم ترتیب پوئی کے زدے نوی کم مقصد چې کی منځال چې کوم دي کنه زون دې پر نوې سټ اپ برابر برو آیا ته سم مشور کوي نو هغه هم یو جهان نن کې چې مینا مشور اوسله چې مش بنه دې دوار کوي چې راغه مشته ان شاء الله خلی مشور
2: کوي
0: نو هغه هم یو جهان من ان شاء الله زر نظر سپیشل میډل ته روړي او سپیشل دې ته مینا پروگرام شته انوایټ کوي چې دا سرپرایز سره وړي جاي او خپل میناول چې کوم دي کنه اس کوی له دې ورته روړي سره دې ورته روړي منیجر صاحب کالو غل دینه
2: ورته جی کال باندې سو کو دکم دینه دې السلام علیکم جی سوکھ خبر کی دکم دینا ویما سوکھ خبر کی دکم دینا میں بھی خبر کی نام دوبارہ ہوا یا اچھا مینا خان خبر ہے کم دینا خبر ہے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سوکھے خجی کم دینا کال دکڑی دی
4: بنا
2: اچھا بنا نا کال دکڑی خواہ ماشاءاللہ سنگ ایتا سو خیئی جوان خرم آن دے پروگرام کی دلتا ہر کلی وئی
4: مننا تم کیو بھائی ٹک ٹاک
2: الحمدللہ ٹک ٹاک دارا تو ہے کنا چھے مونگا ہو لکا کل کل ایشما کشمیر ایک پاکستان پروگرام کی راشو مونگا وال پروگرام کی دی پروگرام کی دی فرس ٹیم آپ خیال کال کڑی کنا باقی خطا سو کال کوئی پروگرام کی اچھا فرسٹ ٹائم تھا اس سے کالو کو خجی تھا سو فرسٹ ٹائم کالو کو نبیا ہوتا سا عشما کشمیری پاکستان پروگرام کی ہرکلی ہوئی خجی دارا تھا وہ تاسو عشما کشمیری پروڈکٹ کس سے مالو ہوئی کم دیکھے نا ملاوے گی
0: ہیلو
2: خجی بالکل تاسو آواز
0: مکلر ازی کنا مکلام پروگرام ته کال کوي نو سوچ بل دی رډیو ته سوچ ما کې منیجر سره دی رډیو ته سوچ وکولو بار بار کوم رډیو ته وګ نیولو کنا نو ځکه پروگرام کې کال کوي بالکل زمون ته وګنه چې چاره مونږ صدر ته وایو او مونږه چې څه خبر تر کو مونږ به تاسو اډریس ولې په منو کې کوم دی کنا حمید روډ کې هم ملوي کی دینه لا چې کوم سمرها د تر دی خان چې کوم روډ دی هغه کې دی سمرها کاسمنډک دکاندار دی آتر نورنگ پوری یعنی کوم پکا بچا ګوري وال کنا دیر بای سره هغه سره زمونږ ټول پروډکټ ملوي کی دینه تاج کل کوم چې حمید موبایل زون مدثر شاپینګ سنټر دینه لا چې کوم دی نسیم موبایل زون دینه لا نور چې سمرها هم د موبایل کوم دکاندارانه مشلا منیجر سره
2: هغه ځا
0: سره چې کوم دی پروډکټ یې خدي دسکه کې سره موبایل زون ول دغه پر خبره
2: پوهه
0: اخه مخه مونږ ته میسج کوي ریګولر زمونږ لیسنر دی او ریګولر مونږ ته میسج کوي او چې مونږ اډریس هم درته شامل
2: وو منیجر
0: سره یو کال وغلو بالکل خدا سے چې یس کول خو آل ته مونږ وای کنه چې یس فال ته کو کنه چې وای چې مونږ اوس کال خلک کنه اسه مثال تاسو باندې مونږه انتظار کو لاس منټا پنځلس منټا لا دینه لا پانچ چھ منټا خون به داسنه کوي چې کم از کم انتظار یو منټ لی دونه زیات خون نه کوي بالکل کچا بچا کچا اسماعیل مولانا اسماعیل ول چکم دکنا اغه مونږ ته یاد دکنا چې مولانا اسماعیل سره هم زمګه پروډکټ ملوي کې میدان اډه کې دنیال کسمیټک سره ملوي کې کنا بس دا ایڈریس سے کیم لیتا تر کا وعدہ سے کیم لانڈی جلندر والا ایڈریس ہے رکا بالکل شمونی کلی ول رکا شمونی کلی سے چا سر ملا بھی شمونی کلی سے وایو ہوا ایوب خان محمد اگیلے کو اخر دا کیر سر ملا بھی
5: کون
2: ہے جی جی جی
0: جی سر تمنا رحمان پروگرام سے کال کال یو نڑے مننا یو جہان مننا بالکل ماشاء اللہ میٹا ہو سو بار بار جاؤ دیں سولہ دکڑی دو بس دل تو چکم نے منگ سر اس پہ شوری زبانوں کا ڈائریکٹ چکم نے کہنا زمگا خلق گلا کبھی آگاہ ہوں بالکل ماشاء اللہ ٹھیک تھے خبر ابر دے بسنگ
2: پسند
0: منیجر کا بالکل شبر ابر دا
2: جی الحمد للہ
0: آؤ کیا نا بالکل خام خا بالکل خیر تھے دار تو ایشما ہربل اسپرے نہ سمجھ کم ریزلٹ نہ میں نے ورتا شو تو نہ ایشما ہربل اسپرے ریزلٹ کیا پرسن کنا چاگے تو یودا سے ریزلٹ یودا سے لگا زند پر اورتا دے کنا
3: اپلے اپلا مل اتم رو ولا رابو
0: ہاں خبر رسون ہوتے پکوڑے بھی ہوتے فسون میں نے ٹرائی کلا چاہیے وہ چیز سرنگ ریزلٹ ہے وہ چیز کی جو سوائے دیکھا نا
3: وہ
0: تو دم رل رہے جانے پارے دل سیرے نرتے برتلے اچھا ڈھیر رجو تمنا للا ڈھیر رجو تمنا پروگرام سے کال کے دینے لا ادھر تو نوی پراڈکٹ کیم روڑی دی کیم صرف تر اڑی او کنا منا نا شکریہ ڈیر سے تمہارا پروگرام کی کال کے یو نڑے منانا یو جہان دا اور سرا قدر مو
2: بالکل قدر مو کال کو ڈیر منا سے پروگرام کی کال کو یو جہان بننا گورو خال بنے مسر بلسو کو کم دین رہی السلام علیکم جی السلام علیکم جی آواز دے دیا سلو رضی سو خبر کی دکھم دینا وعلیکم السلام سو خبر کی پروگرام کے ہر کلے وہی سنگ ہے
0: بالکل خبر ہے شامل کرے دے
2: بالکل نمبر مصروف بھی اوائی کنا چاہیے ٹرائی ٹو اگین کوشش دیکھو ردا دیکھو لو کال دے وہ لگی دو
0: بالکل بس ہمارے کال ملا بس ملا کال تھا ملا کو لے کے ابلا اخلاص ملا کال تھا ملا کو دن لو آسما اخلاص ابلا استا منشی در تھا ملا کو لو
2: جی بالکل
0: بالکل یاد ہے کہ درتا در میں چکم دے کے دس ایڈریس درتا معلوم بھی اکوڑی کی چا سر ملے گی دینے لاؤ چکم دے نخار بازار کے یا دینے لاؤ چکم نور چکم بازار میں چاچا سر ملے گی جی جی
2: جی غلام بازار سرا نوٹ کی نپاتے شعبہ ہم اولی کے سرا بیا ٹھولے مخصرا شریک کے پروگرام کے سیدا بس منگ تو ٹیکس کرا لی گیا منگا پروگرام کے شامل ہو سیدا ڈیر مننا کال کے بولے یو جہان مننا اوکے اللہ جی بالکل دمنگ تھا نوشیر روڈی بنے پروگرام ہو رہے
0: تھے ڈیر منیجر سے ماں کو دلتا چکم نے کہنا یعنی کال چکم نے ڈیر جاتے کہنا
2: جی
0: خدا سے بو کیوں کہنا چھے
2: بالکل نن با بالکل داسی کیوں کہنا چھے منگسر پروگرام کی بالکل دواس چارون چکم دی پا یوں موبائل بانے بالکل موجود
0: اب منیجر صاحب سٹارونو ولتا خیر اتا ورس یمنٹ ایک یمنٹ دا یو کال دا ورکی بس اگے نمبر چکم کر دا گد بس سٹارون تا پیوز یتن تا
2: ورکی خدی جی بالکل تاسو
0: شامل جی السلام علیکم السلام علیکم اے کال ڈرافٹ ډیر
2: ته تاسو بالکل تاسو کال چکم دی ها ڈراپ شو نو
0: گیلہ ختم شلا منیجر سب نور گیلہ بین شلا نکی وی
2: اوئے اوئے
0: او بس ما خپل کوشش وکړو چې کال واخلو بس چې سوای کنه
2: جی بالکل صحیح خجی بالکل مکسره بالکل صحیح اچھا منگسر پروگرام کے موجود دے پیو موبائل مانے کاری سے مولانا سے دوڑا موجود جی السلام علیکم خیر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کاری سے بخیر راغلے پروگرام کے درد ہر کلے وہی آل تک مولانا عبد الخالق سے چکم دا ویٹنگ باندھے دے نو تاسو کال ماشاء اللہ سو رور ہو تاسو کال مکھ کی اور باندھے راغلو جی بالکل دیکھیں شک نشت دے دا خبر بالکل صحیح دا
5: حکومت
2: صحیح صحیح کری سے نور تاسو خی بالکل سمر حمی نوال دی غیتا بداوی ما چھ بالکل پامبیری کلی کی تاسا اوروسا شاپنگ سینٹر سرا دا کاری نور خطاب سے سرا دا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی
5: بالکل طریق سے زفلا جی لگا پروگرام اشما کاسمیٹک سکین پروگرام ویلی نی وچ سو کی کی ابھی تے کنا مخ میں ہاں تو پروگرام کی ویلی کی بیٹی جے دے تک سے خبر ہے کی دے تے ماں کے سے خبر سو کی مجبوری پروگرام میں لگا ہوں جی کسٹمر روگ والا دیکھو نا کر سرا نسخی
2: وعلیکم السلام جی تاسو نام سدے
6: حنیف محمد
2: پروگرام کے درتا ہر گلی وئی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی تاسو سرڈاگ نہ رغلی کری سے دوبارہ اسپیشل
6: جی جی اسپیشل رغلی
2: اچھا ماشاءاللہ درتا وجه کم کم پروڈکٹ بتا سوار نہ خلی دے کری سے بنا
6: دا بو دا اسما ٹیم ٹیم شمپو تو یا یو حل بدر کما اب چھ میں دا پروگرام واری یا وہ یا سر کی نہ کا سپورے گوندے کی دے کنا
2: جی جی جی اگے دوبارہ اسی مالے خان جی آواز باوری نو بالکل ڈیرا ملنا کری سے بتا سو ور کے جی
6: جی جی ورکا
2: وعلیکم السلام بالکل دا بالکل سر جی بالکل کری سے ماشاء اللہ روغلی اسپیشل دا سوڈانگ نور ترغلی دی حالانکہ دشما کشمیر نے سمرا پروڈکٹ دی پکر سیٹی کی ہمیں لوے گی خو چونکہ دے چکم دے ڈائریکٹ امبیری گلتا ورغلے دے کاری نو خطاب سے جی کری سے با
6: بس مو بلا دا وایا دا مجھے من پرم اسپیشل پرم اسپیشل تے پروگرام کی وجہ سے رکھا ہو کہ دیکھ لو والا واہ ٹرک میں تم میس کیا
2: جی بالکل بس پرون خدا سے وچے مطلب شاہ فیصل صاحب چکم دراغ پروگرام کی حالانکہ زہم ریڈی ہوا وسا غراغ پروگرام کی مال چے اس خدا سے جو اس خام خدیب پروگرام کی
6: بل انجینئر تمہیں میسج کرا دا ضروری دا کو سوبے کے وائے لکی نما دو
2: اچھا ماشاءاللہ بس دا کو علم کی مدے اضافہ ہو کڑا جی کاری سے ڈیرا مننا صرف زرد ایڈریس دو منٹ پا دی مولانا سے سر پلائن بنے دیا گئے تھا سو منٹ ورک
0: ٹوٹل
6: مولانا مشرون لگی مشرون گلی
2: جی جی کاری سے
6: بس طریق سے پروگرام ٹائم خاصر دا لکا جی یو دم ایڈریس پر شامل ہے کہ کنگ نے بھی کتان دی
5: لکه دی زرخون کری که سو که مو ابو زوروی نو الیاس بایده ده خوب کور که ده اشمار طول پرادک چی دی آغام ملاوی دی او احمد آباد که عثمان کسمیتک تا ده لنکمر چی که ما ملا چی جی دلتایی دی کون ده مین ملی که دی ورور سر آغام ده اشمار طول پرادک چی دی آغام ملاوی دی و سر آل سعودی شاپنگ سانتر مبرشک بایی دی کون ده احمد آباد که دی سر آغام ده اشمار طول پرادک اویلی بل دی او وسرا بابل خیلو چې کیما اسلامي مدرسه ته دیتای مخ مخ کور د مختار بیده دوی په کور کې هاندې اسما ټول پرادک دی دا ویلې بلې ټول مینوالو
2: سره وعلیکم السلام ډیر مننه ثانک یو کال کولې دا موږ سره کاری نور حساب سی اوروسا شاپینګ سنټر او چونکې مولانا صاحب چکم دغه ته پته ولګل چې ټایم کم دی کال یې ډراپ شو خیر ماشاءالله چې دوړه ستاروند دی کام کری سیب دی او دین مولانا صاحب دی پدې کې کم یو هم ماشاءالله راشي نو دوړه چکم ستاروند دی خبره ده نو
0: بالکل زر زر کوم مسی دی اگر تاسو شامل کوم چکم مسره غلې دی زادی دے ٹانگنا ڈل جی تمنا جی وزیرستان نیا ہوتے نہیں لو مکین سے بالکل مکین سے بالکل اسمارٹ ٹول پروڈکٹ دفتہ ملے دے بارہ نمبر مارکیٹ سے یعنی دے سید رحیم سے سلیم سارا مکین سے ٹول پروڈکٹ ملا بیٹھے دینے لو چے اللہ نور بیٹھا نے ڈی وائی پروگرام لائیو دے بالکل لائیو دے اور دے سر سر بالکل کری سے ہم سے کڑا ڈیر جی تمنا اور شیخ ملتان نا ویچے شیخ ملتان نا اچھا متی اللہ دش کمل تنا ڈیر جی تمنا وچ مسر ٹول پروڈکٹ ملا ڈیر جی تمنا نور دین کے بالکل ٹائم سر ختم شو اور ول رحمت در بنا یو جہان منا اور دے سر سر جی کی مو فائی کی کائنات فاطمہ دے مال لنڈی ونا میسج کلا اگے یو جہان منا لنڈی وا جی جمیل خان سر ٹول پروڈکٹ
2: بالکل اسی کچر دے چا میسج منا پتہ شی یو اند زمیر ریڈیو دا بنگ ریڈیو امید ریڈیو اد دے ال تک منت میسج کڑی یو مینا والو نو اگے
0: میسج منا پتہ شی فاطمہ دی ہو بالکل میسج کڑے دے دین لو چکم دے بل میسج کم دے کنا رئیس خان دے ٹانگ ٹانگ نا ڈیر جی تمنا او یا سیر دے کھاندا بج کھیلنا دے سر سر نور چکم نہ ڈیر جات مسر
2: خجی دے چا ہم ایسے منگنے پاتے شو اگنا سوری فار دیٹ انشاءاللہ بل پروگرام کی نیشما کشمیری پاکستان پروگرام کی بیا یزل در سر کی ملاقات اس با ماتا ہوئے مسجد طرح کے وئی اجازت ہم نیشما کشمیری پاکستان پروڈکٹ چکم دی ہر کشمیری کو جن سر کی تاسو بازار نہیں سر ملے گی کچر تک بیا ہم نہ ملے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بن کال کو لیشی 0342 نمبر میں تاسو کال چکم دی کول لیشی ٹائم دے ختم شوی انشاءاللہ بل پروگرام کی تاسو یزل بیا ملاقات کی
0: طرف 11 3 9 4 بجے پر بھی ہم ملاقات ہوتے ہیں تو بڑا دل اللہ پامان

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دا بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس آسانی سرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نئی سرا پدی نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایاری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: راځي زما عزتمندو، کال سمس طرف ته به راځو. 03-22-91-53-240 اور 03-370-75-72-27 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ. زمونږ واٹس اپ نمبر هم زما عزتمندو په دغه نمبر باندې دی، تاسو وایس میسیج پاغې کولی شئ، ایس ایم ایس کولی شئ، کال کولی شئ. 03-22-91-53-240 03-370-75-72-27 کال کولو وخت کې زما عزتمندو مونږ باقاعده د سیګنلو چې دې باقاعده سیګنلو ته وګورو چې سیګنل پوره وي کال وکړو لپاره د دې چې زمونږ ته یو بل ته استفاده فایده چې دی هغه وشي. قدرمنو، صفات کاسمیټکس پاکستان دا بهترین کاسمیٹکس کی تاسو ته بهترین پروڈکٹ پیش کوي او الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چدے خپل پہچان پیدا کو دا پارا او دیکی غٹ وجہ چدے اغدادا چی بھئی کم خبرہ مونگ او تاسو با کی دا وارو دلتا پا پروڈکو کی اوما غشانتی چدے بلکی دا آغین زیاد چدے ریزلٹو پا آگے کی موجود بھی دا معیزت مند راضی گورو چی سوکتی. السلام علیکم و رحمت اللہ. خیر دی علی خان بابا، طبیعت تی خری
1: یارا سی دا پرنا بنا را جی رسکا بی راجی دیر بادی
0: خواه
1: تا دا خونه گولی ورا گول چی ملی را کچه مصیبات کن خواه سنن خوصاو کایم.
0: صحیح، شکر دی شکر دی.
1: پرنو خوصا خیر ازوری کردی واسه
0: آو بس علی خان بابا لگ اوزر راتا ہو
1: آچا آچا نا سن تر دیر پر خوبی تاچ غیری از لیو که مالو سار والا گا والا گا
0: تا
1: دخو تا پروگرام شو لارون دل آباد
0: صحیح صحیح
1: پرون دا ابل پرون سلائی دا غلی امود گوان دا
0: خا
1: ارکی کر کر سلی دیز باد بنی ملاکو
0: ها ها
1: اغلی جی هم اللہ من غفتن اوکرا ویدی زکاة پکیش
0: ها
1: بندن اوکرا اغلی جی اپوان زکاة بس
0: پچا بانی
1: ونی ویو ونی دا کی کردی موز بانی دا غور غور
0: ونی بانی
1: دا کر دا کر شلی دی
0: آوا
1: نو دنی ملاکو یا ویلو ای یوانا سوی جی زکاة پکیش اپنی جی
0: آنو دا خود نو زما دغه علی خان بابا دا دا د دې چې دا کم دغه اخلي کنه نو دا دا خو کاروبار دی د کنه. ها جی ها نو د زمکې نه ګورئ زه تاسو ته ویم چې په دې ځمکه کې د ونې د پاره لګي چې دی د دې د پاره چې بای دا به زه کټ کوم او با کېده به چې دی د دو سا کال او سر دغه کوي محنت ورسره کوي دا غټوي نو پدی باندی باقی دا اوشر دے خجی اوشر دے باقی دا او باقی دا پی فتوہ دا خان او فتاوہ حامیدی ام لکلی دے علمگیری غٹ فتوہ دا اغیم پی لکلی دے چھے بھائی پدی باندی با باقی دا اس یو ونی دی چھے آغی اغه چې دې میوه کوي نو بس دا ده چې دې کې باقی ده لسمه ده ښه دې باندې لسمه عیسی به ورکوي او دا باقی ده شری مسله ده ښه او یو خو چې دې مثال کې طور پر کم کم شیزونه چې په ځمکه کې په خپله راخیږي د بعضې ونې منې نو بغیر قصده چې کوم حاصل نو په هغې کې بیا عشر نشته. نو بس یو هغه ونه ده دغه ده یا خشاک دی چې بس په خپله راخیږي او څوک ورته چې دی مثال کې طور پر ناس نه وي چې یاره بس دا سم کم اوبه ورکم او دغه ورکم ها نو په هغې کې بیا نشته. او که باقاعده به دې دپاره کرلې کېږي چې بی دا به زه دا به غټېږي دې نه به زه نفع اخلم نو بیا پکې شته. ښه جي نور علی خان بابا ته ښه یې. صحیح. نور علی خان بابا بس دعاګانی کوا دعاګانی بکو وعلیکم السلام. زما عزتمندو داو علی خان بابا چې باقی دے ټولو اوریدونکو ته سلامونه ویل. مخلص سړی دی زما عزتمندو، مینه کوي الله رب العزت دی چې دی په خپل دربار کې د ده دا عقیدت محبت چې دی زم قبول کی، او الله رب العزت دی سره زمونږه چې دی په جنت کې مونږ سره چې دی یو ځای کې حرمینو شریفینو کې الله رب العزت چې څوک څوک مونږ سره مینه لري مونږ سره چې دی د الله د رضا د پاره مینه کوي نور څه مقصودی نه وي. نو زما عزتمندو الله رب العزت دا ټول مونږ سره الله په جنت کې دا ټول رونه خویندې الله مونږ سره جنت کې داخل کی او اعلی درجاتو کې دی الله مونږ سره یو ځای کی. راځي ګورو چې څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او سلیم کټی خیل صاحب سرنګي خوې طبیعت ته خدا
2: الله مهرباني غانی دی بس مفتی صاحب ناس یو پروگرام دی اړو ډیر خوندور دا ډیر مزیدار دا
0: صحیح اختر دی جوړی چټیا نه کړی وی
2: یار مفتی صاحب په دې پدری مورج خورا غلې وو درې مورج جامې پوری کړی دا
0: ها
2: ما یو فرمولای سی مالا کرے دا لکه مطلب دورو چې زما بابا یې فوم سے تقریر کوله هغه ویل چې کام کام کام بس کام
0: صحیح
2: بیا به ویل کامیاب کته اوس کار نه کوي بیا روزګار ګرځي یا ټوکري ټوکري کراچی دی خورونه بیا په پرتو زمونه ته بدل اس نیولای
0: هم د سیدا هم د سیدا الله دې د محتاجی د جون نمونګ او ساتي.
2: امین امین مفتی صاحب نن سبا خو داسې کیسه مو دونه شوري دی مولا تا یقینی منا بازار سے ناسی رو رب دالے وہ دونر باندے تیر سے دالے وہ دونر باندے تیر سے کرا کرا افسوس رہ سی چی مروس مو دونر کولا چیرے ودا نور سامانو لہو مو دو خدا سے سیمو ماندے وہ دونر کری دی چی پوشانو باندے بے یو ارغلے تڑلے و یو بے سندو کرے و ایت بابا کتو لہو
0: ہم دسی دا
2: حقیقت در توائے نیم سبا خو پتا لہ دا زمانا
0: خوزت آتے ہو خبر ہو کمک سلیم بھائی آغا زیاد خوندورو زیات اخلاص پکې او زیات مینې وی اوس خو چې دې کیسه ټوله ده تمو ده کنه
2: په بس خو مفتی صاحب زه یقیني درته وایم چې هغه ټیمونه خو یقیني درته وایم ما منشیتوب کولی 1997 کې هغه وخت چې زه پر زړه کې یقیني درته وایم چې بالکل مې سترګو ته اوښکې لاړې سي چې هغه خلک هغه مینه هغه محبت هغه خنداګانې هغه وروره شوګل یقیني هغه نه مندېږي اوس وروره غمجنی غمجنی ده
0: همدسې ده همدسې ده
2: مفتی صاحب بس الله دې قدرمن کا الله دې عزتمن کا الله دې چې کومه ده دا کاروبار چې کوم ده دا مخ په ترقی باندې الله پاک روان کړي الله دې برکت پچو واچي
0: امین امین امین
2: اما ته اوس هر دې قسمت علي رضا صاحب رااله دې څنګه ځلې ولا هغه سره بس ملاقات کو ټول اړوندو ته سلام
0: ډیر مننه قدرمن شي په الله ګران شي داو جی مون سره سلیم بھائی کټی خل او زما عزتمندو باقی دې چې دې د خپل مینی اظهار او خپل یو خبره همو کا چې بھائی هغه پخوا والا وخت او پخوا والا ژوند او بهترین او بالکل بهترین ژوند او جی زما عزتمندو اخلاص زیات او پکې او مینې زیاتې وي زړونه صفاو زما عزتمندو یو سړی با ګټله او سلو به سټله بهرحال زما عزتمندو زمونږه صفات هربل سکن سپری دا د دی وخت سره چې دی د هر کور ضرورت دی په بدن خارخ وي دانه وي زما عزتمندو بالکل ګرمکی وي صفات هربل سکن سپری په استعمال سره به انشاءالله العزیز ختمیږي خارخ به ختمیږي زما عزتمندو د دې نه علاوه څوک چې دی اوسوځېدل باقی دا ګرمې اوبه پتوې شوې ماشوم اوسوځېدو هغې دپاره هم بهترین دی زخم نو ادریگی وینے نو ادریگی کٹ شو بالکل صفات ہربل سکن سپرے بہترین تا اغید پارا انتخاب دی دا دینا علاوہ زمائی ذتمند و صفات بیوٹی کریم دا مون پا پراڈکو کے دا مخ دا خکلا دا پارا مخ دا دانو دا پارا ترسرو دا پارا دسترگو دا لاندی حلکو دا پارا بہترین پراڈک ہو سرا صفات ان لیمن ویٹامن سی بہترین چھ دے فیس واش تے عزتمندو دانی روکاوی نوری دانی پا مخ نراخی جی بہترین سمیل لری صفات بیوٹی سوف بہترین خوندور چی دے مزیدار باقی دا سمیل آوستاسو دا ہر یو فنکشن دا پارا تاسو سرا بطور اتر ساسو کار پا ودن مانے کی زمان عزتمندو بلیچ تی زمونگا صفات 24 کے گولڈن ایپل بہترین چی دے عزتمندو پروڈکٹ ایمرجنسی خکلا او بہترین چی دے ریزلٹ دے درے ساشے دی پکی سیرم پکی فری دے او مناسب 50 روپے قیمت دے خو زبائی عزتمندو کار چی دے تاسو تا دا بیوٹی پارلر او دا دغن خزیات کوی التا بزر 2000 روپے ور کوی او دا پا 50 روپے کے بہترین کار کوی دین علاوہ زما عزت مندو زمونگا ہربل آئل دی بہترین ہربل آئل چی آغا پا گردہ کی کار کئی پا مسانہ کی کار کوی زما عزت مندو پا میدہ کی کار کوی جوڑونو کی کار کوی شوگر او بلڈ پریشر زما عزت مندو د باویسیب د مریض د پارا بہترین چی دے زمونگا آغا پروڈکٹ دی زما عزت مندو او باقی دا مونگا تاسو د دې کې چې دی مونږ د هغې چې کوم پروډکټ دی د دغه انتخاب وکړو حاجي چا ته مسئله وي د معدې د سوځېدلو د معدې چې دی د ډیکارو بالکل صفات هربل آئل د روټۍ نه مخکې دوه چمچې استعمال کړي او دغه دوو چمچو سره چې دی خپل باقی دی سره د دوو چمچې 10-15 منټو بعد دا اغي با کې دا مونږه بیا خوراک او زما عزتمندو د خوراک نه بعد چې بیا مونږه وګورو چې بای مونږ ته حسانه فائدہ راک بهترین ریزلټ دی زما عزتمندو یو ځلې چې استعمالو نو با کې دا زما عزتمندو مونږ ته به پته لګي چې بای مونږ ته څه فائدہ راکا او سانه فائدې راکا د دې نه علاوه زما عزتمندو سر کې چې دی خشکی وي مونږ ورته پخه وایو نو په هغې کې هم چې دی مونږ و تاسو باقی دا هغې استعمال وکړو او سر کې به پخه ختميږي دغه به ختميږي زمي عزت مندو او با کې دګي سره بچي دي زمونږ او تاسو فائدہ مونږ ته ارا کوي نو زمي عزت مندو نو زمي عزت مندو هغه استعمال کو با کې دا هر بلایل سره به رزلټ مونږ ته ملاويږي. السلام علیکم و رحمت الله. ہر منس پسی سل زل یا رشید وایا او اغا پی دموا کور کی چی چینی اوب دموا انشاءاللہ خبشی خوا یا رشید واتا وایا. خجی زمائی عزت مندو نو عرض میں دا کولو چی بھائی زمونگا ہر بلائل کی اللہ ډیر زیات چې دے د بیمارو حل خالی دے نو انتخابی کو رویڈو استعمالی کو دین علاوہ زمونگ پا پراڈکو کے بہترین پراڈک اغا صفات ہاں پیاز والا شیمپو دے او صفات آملا شیمپو دے بہترین رزلٹ لری زمائی عزت مندو او باقاعدہ چې دے چا میں استعمال کری اگی تے رزلٹ ور کری نو تاسو تب ان شاء اللہ زمونگ دا پروڈکٹ پہ ہر یو کاسمیٹک شاپ باندھے ملاوی گی. جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا حاجی جہانگیر سرا زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل 0302-598-6295 منصور جنرل اسٹور سادام پلازا ٹانگ کے دا حاجی ضربت خان سرا زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی. عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے این کاسمیٹک سینٹر پکا بچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کلک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی خواب د صفات کاسمیٹکس کوي او دغه شاپس کې په اسانی بتاو سره ملاويږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر دی جی سیب تاسو دوه د سوک او د کوم زی
3: لا فرکو کلا شیر نواز
0: جی جی جی اجی سیب سنگ خی
3: اجی وا پښتنا کوم
0: جی جی
3: تاسکین سپریسدو دا
0: جی جی
3: دا دا شوگر مزی ہماری سی اگے زہم دا پکشے کے کنا
0: بالکل اجی سی با اس مسئلہ با وطن جوڑی او زخم با تو چے خا دا شوگر مریض چ کم زخم وی
3: اچھا
0: پاگی دی کوی انشاء اللہ العزیز اس دغه با وطن ور کئی نقصان او فائدہ با ور کوی انشاء اللہ دیر مننا قدرمن شی زمایزت مندو آجی سے محترم تپوس کولو چی بھئی یو شوگر مریض دے ہاو دا آغی چی دے باکی دا زخم دے نو آیا دا زخم باندی مونگا سکن سپری کولی شو نو بلکولی کولی شی زمایزت مندو زمونگ دا سکن سپری زمایزت مندو پا بدن باندی اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا بلکل تا سب تا چی کم مسلوی او پا آغی دا پارم استعمال کو نو انشاء اللہ العزیز اوماغ مسئلہ بخکوی او دا اغی نہ زیاد بچی دے ستا ستا بلا مسئلہ نہ جوڑوی نو بالکل زمائی عزت مند ہوتا سو باقی دا استعمالی کئی او استعمال نہ بعد مونگ تچی دے باقی دا او آئی چیرہ مونگ تے سفائی دراکا وای چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای چی رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں وہی مرتبہ اور عزت عطا فرمائیں جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. امین امین امین. بیا وہی مثبت روپوں کا حامل ایسا پلدار درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور شاداب رہتا ہے اور ہر انسان کو باتا ہے نفع دیتا ہے. نو دیر عجیبہ خبر رضوائی عزت مند حجی آؤ باقاعدہ چیوی مثبت سوچ اغستو والا مثبت رویو والا چی دا آغی منفی سوچ نوی خان دیر عجیبہ خبرہ لکلی دا آؤ دا مثبت رویو والا حامل انسان چی دا دا پا ذہن کی نیگیٹیو سوچو نوی نیگیٹیو ہاں دا بل دا پارا نیگیٹیو سوچو نا اغستون کی دا چی دے دا انسان دیر کمزور انسان وی خواہ خو چی مثبت رویو رویی اللہ دا تور کری نوی دا دسی پلدار درختے میودار درختے چی پا ہر موسم کی آغاز سرسبز او شاداب خکاری او پخپلا ہم وی زکر دتا ٹینشن نوی دا ہر چا سرا نیک گمان ساتی نو زکر پخپلا ای ہم او ای ہر سڑی تا خیستخ کاری ہاں نوی اللہ پاک نا دعا دا چی ستا او ستا رشتدار دا خپل رحمت پسایا باندی سکی مالا مال کی او دا آغی دا سائین لاندی تا سکی تا تا اللہ دا آغی سائین لاندی زیدر کی نظم عزت مندو دیر بہترین دعائی ہم کری را او خبر ہم دیر بہترین دا زن سرا دا لکلو دا چی بھئی دا مخ مثبت رویو والا سڑے دا سوی پمنزل دا سری دا عزت مندو دا آغا ونی دے چی آغا سور کئی پل ور کئی میوہ ور کئی خواہ نو اللہ رب العزت تی چی دے مونگ تا ہم دغا مثبت رویہ مثبت سوچ دارا نصیب کی او زما عزت مندو دغا با نصیب کی گی پس باندی ہاں چی بھائی زمونگا رویی مونگ پخپل سکو دا ځان سره برابر کو او مثبت رویه د بل چا په حق سره هم برابری کو. زما عزت مندو یو ځل بیا زه تاسو ته دا عرض کوم چې بای د صفات سانم پروډکټ دا د صفاتو نه ډک او نقصان دې ماته را رسی نو زما عزت مندو بغیر نقصان پروڈکٹ تھی استعمال کو اس پوری چام استعمال کری دعا گانی کئی مطمئن دی نو اجازت بغوالم زما عزت مندو ٹائم را سر پورے دے. صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: It's 12 o'clock.
7: It's 12 o'clock.
6: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
8: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اوري
9: اوس د خبرونو وخت شوه دی. راځي چې خبرونه واورو.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پاکستان د ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر دی. فوری اقدامات ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف د ماحولیات عالمی ورځ په موخه پیغام جاری کړی دی. ویلی دی چې پاکستان ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر ملکونو فہرست کې شامل دی. هغه مخنیوي لپاره فوری اقدامات ضروری دی. موسمیاتی تبدیلی پاکستان لپاره صحت معیشت او خوراک شعبو کې غټ خطر جوړی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ماحول تحفظ او مشترکہ عالمی اقدامات و ضرورت باندې زور ورکړی دی. آصف علی زرداری خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان کم کاربن اخراج باوجود هغه ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتی خطرې نه ټولو نه زیات متاثر دي. صدر مملکت ویلی دی چې اوبو مؤثر استعمال، جنگلات او حیاتیاتي تنوع تحفظ ضروری دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان ماحول تحفظ لپاره عالمی برادری سره ولاړ دی او دغه یو مشترکه عالمی ذمہ داری ده. پشاور های کورٹ صوبائی وزیر تعلیم مینا خان افریدی دا بهر ملک سفر اجازت ورکړی دی. عدالت وزیر تعلیم خیبر پختونخوا درخواست باندې محفوظ کړی شوی فیصله جاری کړی ده. ایف ای تی پارزی توګه مینا خان افریدی نوم پی این آئی ایل نه خارج کولو حکم ورکړی دی. عدالت ویل دی چې دغه حکم صرف آفیشل دورې لپاره دی. درخواست کوونکي یو بل مقصد لپاره دغه حکم نشي استعمال کولی. فریقین د خپل تفصیلي جواب جمع کړي. عدالت درخواست کون کی تالس لکھ روپئے مچل کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سر جمع کولو حکم اور کر دے. مقدمے سماعت یا تلسم جون پورے ملتوی کر دے. اور اتلن کو سو ہفتوں کے بعد پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر دنیا امن لپاره اہم کردار ادا کوي. ممکنہ امن معاہدے ڈرافٹنگ پخپل تیار کوي. سینیٹر فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې راتلونکو سو هفتو کې به پاکستان عالمی امن تاریخ جوړوي. دا سلسله کې غټ عالمی رهنما او پاکستان ته راتللو توقع ده. فیصل واؤڈ خپل بیان کې ویلي دی چې فیلډ مارشل آصف منیر جنگ کې بھارت ته سخت شکست ورکړی دی او اوس هغه عالمی امن جوړولو لپاره غیر معمولی کردار ادا کوي. فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې فیلډ مارشل دنیا امن لپاره د یو تن په توګه فعال کردار ادا کوي او ممکنه امن معاهده ډرافټینګ هم په خپله تیار کوي. فیصل واؤڈ دا هم ویلي دی چې ټوله دنیا تجزیه او مختلف دعوې به غلط ثابتېږي. پاکستان راتلونکو ورځو کې عالمي سطح باندې یو اهم کردار ادا کولو سره په نظر راځي. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے عام انتخابات و طرح اعلان کر دے. چیف الیکشن کمشنر دمیڑے سر خبر کولو پا دوران ولی دی چی آزاد کشمیر کے با عام انتخابات رتلون کی جولائی میاشتے پا او منیٹا تر سرکے گی. امن امان صورت حال و لوجہ الیکشن با رینجر او سیکورٹی فورسز پنگرنے کی منعقد کی گی. الیکشن کمیشن لخواولی شوی دی چی شفاف زدانہ منصفانہ او غیر جانبدار انتخابات و انعقاد لپارا ٹول ضروری انتظامات تحت میں شکل ورکول شی. انتہابی تیاریانو سلسلے کے متعلقہ ادارو سر رابطے او صلاح مشورو عمل جاری دے. الیکشن کمشنر داولی دی چی انتہابی شیڈول اجرا سراب اور ریٹرننگ افسرانو تعیناتی عمل شروع کول شی. آزاد کشمیر کے سلور درش لکن زیاد اوٹران با خپل حق رائے استعمال کوی. ولی بل خوا 13 ورځ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی د کشمیر مهاجرینو 12 نشستونه برقرار ساتلو قرارداد منظور کړو. قرارداد کې ویلي چې مهاجرینو نمائندگی تاریخي او عیني حقیقت دی. قرارداد مطابق انتخابي پیچیدګۍ لرې کول او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړول لپاره ضروري اصلاحات اسمبلی په ذریعه عمل کې راوستل شي. چرسدا نادرا سنٹر باندھے ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل پشاور چپا و حلدہ. افغان اسیدون کو تئے کارڈ اجرا باندھے نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر دریا اہلکارانو سرا گرفتار کر دے. ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل پشاور نادرا سنٹر چرسدے باندھے چپا و حلدہ. افغانانو تا کارڈ اجرا معاملے باندھے سلور نادرا اہلکار گرفتار کر دے. جبائے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر او آفس انچارج ہم شامل دے. ملزمانو قبضے نہ ہم دستاویزات اور ریکارڈ برامد کری شو دی. ایف آئی حکام ولی دی چې غیر قانونی شناختی کارڈ اجرا کے ملوث نیٹ ورک خلاف کریک ڈاؤن جاری دی. کاروائی په دوران ملزمانو خلاف مقدمے درج کول اسرا تحقیقات آغاز کړی شوی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران سرا معاہدے کولو بغیر افزود یورینیم حاصل کولی شو. ایران طرف نه امریکی فوج باندې حملہ با جنگ دوباره آغاز. تصور کولی شي وایټ هاوس کې میډیا سره خبر کولو په دوران امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویل دي چې معاهده لاندې ایران نیوکلیر وسله نشي جوړولی. ایران سره معاهده په صورت کې ابنا خرمز به فوري کولو کولی شي. ڈونلڈ ٹرمپ ویل دي چې ایران سپریم لیډر سره ملاقات کول نه غواړي خو د معاهده په صورت کې سپریم لیډر سره ملاقات ممکن دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ویل دي چې امن جوړول لبنان لپاره ښه دي. حزب الله سره لبنان صورتحال باندې خبرې شوې دي. امریکہ او اسرائیل دا متحدہ عرب امارات زمکہ زمونگا خلاف استعمال کرے دا زمونگ سرا حغا داو دستویزی ثبوت موجود دی. ایران وزیر خارجہ باسی راکچی ولی دی چی زنی فوجی کروانو کے متحدہ عرب امارات پخپل ہم برہا ہستی دا. متحدہ عرب امارات سرا زمونگا خراب تعلقاتو وجہ ہوئی اسرائیل سرا تعلق دے. عباسی راکچی دا یو میڈیا سرا حبرو کولو پا دوران ولی دی چی ایران سپریم لیڈر مکمل اختیاراتو سرا ایران کی عدد کوی. رہبر انقلاب سرا مسلسل رابطے برقرار دی. سپریم لیڈر ہدایات فوری حکام ترسولی شی. عباس سراکچی دا ہم ولی دی کچیرے خوشا ملکونو کی امریکی فوجی اڈے موجود نوی دا حملو نوبت نشورات للی. امریکی حلیجی ملکونو تا سیکورٹی ورکولو پر زیادم تحفظ سر مخ کڑی دی. امریکی دا کیوبا صدر میگویل ڈیاز کینل او دا ہاں کورولا سرا اہم شخصیات باندھے نوے پابندی لگولی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام الاخوالی شوی دی چی پابندی فہرست کی دا کیوبا سابقہ صدر رائل کاسترو خاندان ہم شامل دی. دین علاوہ امریکی دا کیوبا وسلوال فوج وزارت ہم پابندی فہرست کی شامل کری دی. دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی کیوبا یو خوبصورت ملک دی. التا موجودہ حکومت تبدیل کولو ضرورت دی. دا ہوا انتظامیہ کیوبا صورت حال باندھے جور نظر ساتلی دی. صدر ٹرمپ ولی دی چی ہوائی پدی وقت اولن ترجیح ایران متعلق معاملات دی. دا ایران مسئلے باندھے توجہ ورکولونا بعد با کیوبا حوالے سرا اقدامات باندھے توجہ ورکولی شی. ولی بل خود کیوبا طرف نہ امریکی پابندیو او صدر ٹرمپ بیان باندھے فری توگا رد عمل ماہتا نہ دیرا غلی. دو دے ریڈیو امانٹ سی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبروں نہ دنور اہم خبروں نوری دلو دا پارا ریڈیو امانٹ سی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رہی. اس دا نیوز ٹیم سے را ماتا راک رہی. اجازت دلوی اللہ پا امان.

0: صحیح خبر نه کې د نو د دواج نه کال ډراپ شو بالکل ګران اوریدون کو کتا سه هم چیرې حکیم صاحب نه اچھا تپوس کول غواړو چې پښتنه کول غواړو نو بالکل دې لپاره بتا سو موږ چې کوم دوه نمبر دی یو د شفا دواخانه هیلپ لاین نمبر دا دین علاوه موږ د سټوډیو نمبر دا 09635114488 په دې دواړو نمبرو باندې تاسو کال کولای سو دین علاوه په میسج لپاره چې کوم د شفا دواخانه کوم نمبر دا پغې باندې بالکل تاسو میسج په ذریعه هم که څه پوښتنه لرو حکیم صاحب نه بالکل میسج هم حکیم صاحب ته کولای سو ګران اوریدونکو دې وخت چې کوم تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلره نو بالکل هغه اوریدونکي چې چاته په علم چې نه وي چاته معلومات نه وي نو بالکل دا پروګرام هر ورځ مازدیګر 6:10 نه واخله 7 پورې پیش کیږي الشفا دواخانه په 52 سره چیرته چې الشفا دواخانه په شوال مارکیټ کې موجوده ده نو جو به یو کالر طرف ته ګورو چې مصر د کال پلی کې چوک ته د کمی نه ده. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام جی. ہلو ہلو جی جی آواز ذرا جی جی خبر ہے کہو جی. ہلو ما په خیال چې کم اوم رور کال کوله معذرت سره تاسو آواز چې دا بالکل مشت نه راتله تاسو کال چې کم د کټ ډراپ شو په خپل باندې نو بالکل تاسو هم چې حکیم صاحب نه کچه تاسو پوس کول غواړم د غیر لپاره بالکل کال کو او چې کم ما تاسو سره خبر شروع چې لکه الشفا دواخانه بالکل په شوال مارکیټ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دا چې کم ټانک بازار چې ټریپک پوینټ ته دیتن اس دو شوال مارکیټ ته شوال مارکیټ چې نه نه دی حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب دواخانه موجوده ده چیرته چې حکیم صاحب روزانه 8 نه واخله یعنی سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې روزانه موجود وي بالکل د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم براتک کولای سو کچا ته چیرې داسې امراض وي چې چیرې کمو امراضونه تاسو بالکل تنگ سوی ہو ڈیر گرزے دلی ہو ڈیر جہان و بن تلی ہو بالکل تاسو علاجنا نہیں سی نو غیر دے پارا با الشفا دواخانے تا بالکل تاسو رچا کر کے جو حکیم صاحب پا غتا نو گورو چی کال پلی کے مرسر چوکتا ہو دکان جینا دا جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی ورو غیر
1: براخیل نا منیر خبر کنا
0: جی جی منیر خبر کیا ہے براخیل نا چتا پوس پلا رے حکیم صاحب نا جی
1: ڈاکٹر
0: اچھا اچھا دربی جی 11-12 کالو معصوم دا کمزوری ہے بس ٹھیک تھا تاسو سوال چکم دا حکیم صاحب طرف سے بالکل ریڈیو اور حکیم صاحب جواب در کئی جی صحیح دا جی نو بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو برا خیل چکم دا غجی نکال کڑے ہو یو بچے دے 11-12 سال عمر دے او چکم زڑ دڑکنے دے آ تیز سی کمزور ہوم دے
2: کہہ دی کی چھو وزن کم دے
0: جی جی
2: جی
0: دا یو کلر با حکیم صاحب معذرت سر بل واخلو بے ودوڑ تو پیو جی بنے جواب نہ ورکو جی. السلام علیکم.
3: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا اچھا جی پروگرام چر کلے در تو حکیم صاحب جی جی آواز دے رہا جی جی جی ہیلو حاجی صاحب آواز نہ راجی جی معذرت سر جی جی تاسو جواب اور بالکل
2: اول نہ بدل از جواب
0: اول بتا سلا جواب در کی جی بالکل
2: دو جوڑو در د پاره د تو چکو ما نسخه خولی و د سوند
0: جی
2: او قست شیری
0: جی والا
2: هم وزن
0: جی جی
2: نو د پختنه وکړه چې آیا کیپسول کی واچو که بغیر د کیپسول یو
0: جی جی بالکل
2: نو دا د کیپسول ما زه کوي ویلو چې د عمر مقدار کی
0: جی جی
2: صحیح ده
0: جی.
2: او چې کیپسول نمومي نو دا سه دو گوتو کی رواخلا
0: او جی
2: صحیح ده نسوار دو چونډي عمر
0: جی جی
2: صحیح ده جی
0: او جی
2: او

0: اوبه ځان سره کی دا
1: جی
0: اخلی ته واچو
1: جی
0: صحیح دا پوز اعلان دی کا
1: او جی
0: اخلی ته کا
1: اخلی ته کا جی
0: او بو ګټ ور پسیو کا خو بسم الله په مخ کی وای
1: جی
0: او زین کی بدار ولی چې الله پاک دې کی با ته شفا اچي
1: ته شفا اچي بالکل
0: ته بابا کی شفا اچي
1: جی
0: لفظ شفا دې شفا نه دې
1: شفا
0: شفا چکم دې کنه کا ویلے کی گی جی دا جہنم دا کندو نا یو کند دا
1: اچھا جی
0: صحیح دا جی
1: جی بالکل
0: او شفا چکو پتا کرن آگا علاج دے
1: جی جی
0: دیر کرا تا خلق پا دے کی فرق نشی کولے نو پکار دا چی منگا دے
1: زیر دے ورسروائی شفا
0: آو جی شفا
1: جی جی
0: صحیح دا جی
1: جی
0: اگا بل رو پختنا کڑی وا
1: برا خیل نا کال
0: برا خیل نا کال کڑی وا
1: بچی وا
0: آگا تا بم جواب ورکو آغری بم پا انتظار باندی
1: جی جی
0: دا آگا بچے دے او آگا دا دس بارہ سال دے او وزن دا تقریبا 30 کلو دے
1: او زړه دڑکنې
0: او زړه دڑکنې زیاتې کی
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: نو د میدوم خرابې دي شي
1: جی جی
0: صحیح ده د کمزورتیا هم ده
1: جی
0: او ما ته خېری کی چې وینه به یومه کمې وي نو هغه د وجې نه د زړه دڑکن چې دین واغ زیاتې کی
1: جی
0: خو خبره دا ده چې د وخانی ته راولې نو ان شاء الله
1: جی
0: اوم به وګورو
1: جی جی
0: تاسو ورته وای چې او به جی رہی کنه
1: جیر به کنه
0: او جیر به کو
1: جی جی
0: صحیح ده موږ چې اوم به وګورو معاینه به وکړو تشخیص به وکړو مرض به معلوم کو
1: جی
0: شفا من جانب اللہ
1: جی
0: شفا بولا زما رب ور کئی
1: جی جی
0: دوی بدے خری
1: او جی
0: او خرچہ بھائی پلار برداشت کی
1: جی
0: جی
1: جی ڈیرا مہربانی حکیم صاحب ماشاءاللہ چکم دواڑ ورونا و کم تو پوسنا کڑی امید دا چ دوبا تا سو چکم جواب نہ دی بالکل آغا بے اور دلی نو بالکل حکیم صاحب مشکم دے پروگرام ٹاپے کو سوزاک پا بارے چے نو آغے اسباب چکم دے مشترا پاتا دی اسباب خو تاسو لکاله نه دی بیان کړی کا یو کالر به واخلو ځان چې کالران ته بزیا ته موقع ورکو
0: جی جی
1: دو کالو کی خام خاجه ته پوس کول غاړي نو بالکل دو ته موقع ورکو جی ګورو چوک ته جی او د کم جنه السلام علیکم
2: وعلیکم ورحمت الله وبرکاته
1: جی ورور چوک خبره کیا جی او د کم جنه
2: زه د مردان خبره کوم او خاوه
1: مردان تاسو خبره کوي جی
2: وهاب
1: عبد الوهاب
2: جی
1: انو تاسو پروگرام پلنگ باندې اور ایک ادا سے مکال کڑے دی
2: جی جی بس فیس بک باندې اور
1: نو فیس بک باندې خنستا لگا لنک پزری اور ہاں
2: والا لنک دوسرے شتا جو دری باندې اور
0: نو جی سپختنا
1: سپختنا بل رہی امون سرا حکیم سے بناس تے حکیم مولا نور رودا سے نو تاسو تہ پوس لگا وے تاسو لگ زے بدل کے تاسو آواز چکم دی منگلا صحیح ناراضی
2: ڈیرا
0: لگی کا لگا لگی
1: حکیم سے وہی لوگ ادھرتا ڈیرا لگی کا لگا ادھرتا لگی لگا
0: ڈرتا دے پڑسی گی کہ پڑسی گی نا
1: کھیٹا دے پڑسی گی اور نہ پڑسی گی
2: جی
1: تو وہی حکیم سے وہی تاسو کھیٹا پڑسی گی کہ نہ پڑسی گی
0: صحیح اور سر اخلی نہ دے لاڑی جی کہ
1: لاڑی جی کو اخلی نہ دے چکم تک جی لاڑے خوب کے خلک الگ جی ڈیر نظیب خا جی
0: چنجو علاجوں کا چنجی دے دے
1: حکیم سے وہی وہی جان لا دے چنجو علاجوں کا چنجو چکم شکایت تے سی جی جی چنجو شکایت تے جی تقریباً سات آٹھ گھنٹے منزل باندھے جی جی جی نو دوی بر خو بتاسو حکیم صاحب قتل ضروری دی کنه لکه په داسې خو تاسو وګوري نو تاسو لبد چکم دی میډیسن تجویز کوي کنه جی چنجو چکم علاج دے غزان
0: پروگرام نہ رستو بیا کال
1: پروگرام نہ رستو اے نمبر باندې کالو کا کیم سے بہت اثر پخپل خبر ہو کی صحیح ہے جی السلام علیکم بالکل حکیم صاحب چکم اردن کے چکم ماشاء اللہ د بیماری کم شکایت بیان کو چاخونا چچم لگا پخوب کے
0: جی جی
1: ماشاء اللہ درسلور پختن تاسو ورنہ وکڑے چکم تا اور تیل چلکا دادا علامات تاکستان نو بالکل آغا پخپل ہوئے چلکا ماں کی دادا خبر دی بالکل تاثر تو چلکا تاسو زان لا د چنجو چکم دے اگر علاج کی تاسو د چنجو بیماری شکایت تے خو چکم دے دہی رور ما پا خیال دے لنک پا زرے مونگ پروگرام آوری پا مردان کی نو بالکل دا چکم دا دیر لرے دے مونگ نا خلقا تاسو تے
0: پروگرام آوری
1: علاج ہم تجویز کو نو کدے رور چکم دا مونگ خبر آوری نو بالکل دے دے پروگرام نا بعد یعنی ما خام موز نا بعد ہم حکیم صاحب تا دوبارہ کال کولی شی پدی نمبر باندھی حکیم صاحب اور تا چکم دا جواب او چکم علاج او کم طریقے کار دے برتا خو دی نو بالکل حکیم صاحب پروگرام یو چند منٹ چکم دی مونگ تا ٹیم پاتا دے پروگرام کے چکم دا پاگے کے لکا اسباب تا بیان کڑی ہو کا لا دے بیان نو خو ما پا خیال پا چکم تا سو خبر کل پاگے کے دے اسباب ہم بیان
0: اسباب میں ہم بیان کڑی ہو لیکن اسباب دا دے بنیادی طور باندے آگا دا دے چی لکا دا شریعت دا اصول و دا حکمونو آگا مکمل پابندی چکل اونکڑ لیشی
1: جی جی
0: نو دا آگے پا نتیجہ کی بیا کمشینا چی اللہ سبحانہ و تعالی سڑے منی کڑی
1: جی جی
0: او پیغمبر منی کر دے او زمنگ سماج اگے تو معاشرہ اون مالت اگے تو پخ نظر نو گوری
1: جی جی
0: صحیح دا او بیاس مقصد دا دے چے انسان زیو دزان نہ مقصد دا دے چے حیوان جوڑی
1: جی
0: صحیح دا او ارزے کی خلو وہی
1: جی
0: نو بیا اللہ سبحانہ و تعالی دسی قسم سڑی تے چے اگے بیا سزا چ کوم دا اگے بیا پی دنیا کی ہوم ورک
1: جی جی
0: بالکل
1: جی حکیم صاحب
0: دا دادی یو غټ سبب
1: سبب
0: ضروری نه ده چې خامخا غنی د سوزاک دغه سبب وي
1: جی
0: د اغه نه علاوه د ګرم خشک اشیاء او کثرت استعمال لې
1: جی
0: یا مقصد دا دی چې ګرم خشک ماحول هم کې دی شي
1: جی
0: اب هوا ګرم هم کې دی شي
1: جی جی
0: یا دسی زهریلی جی سونه چې کوم دی یا زهریلی مادی چې کوم دی دا اگے دو وجنه چ دینو اغا انسان هم د دې سوزاک شکار کې دی شي
1: جی
0: خلاکه د اسباب نه یو سبب بنیادی طور باندې چکم اغا ما جی بیان ک
1: جی
0: نو دغه نور هم کې للی شي
1: جی
0: جی
1: اجی حکیم صاحب بالکل تاسو دے سوزاک بیماری چکم اسباب بیان کړ امید د چ مینوالو باور دلی او نو بالکل چکم دے حکیم صاحب خبري نو د دې پروگرام دا مقصد وی چې دان د چتا است بخامخه د سوزاک بیماری علاج کم بیماری غانو په باره کې نور چې کومه د بیماریانه وي نو بالکل پروگرام اوردو دا غوي چې لکه تاسو د حکیم صاحب چې کومه خبرې دي او چې کوم پریزونه تاسو ته په پروگرام چې مختلفې بیماری غانو وال دروشي نو بالکل پاغه باندې چې عمل کو نو ډیر بیماری نه به موږ تاسو چې بالکل چې کومه د مشتبه بچت ملاو سي بیماری غانو مولا بچ کی بالکل دے حکیم صاحب خبر چکم دا ادا ہوں تاسو کا مجاور او پدی بنے عمل کو دغه نه به هم مشتا ډیر زیاته پیدا ملاوی جی حکیم صاحب چکم دا پتلو تلو کې الکه د علاج چکم دا د سوزاک کم بیماری دا د دې علاج چکم په شفا د وخانه چې تر کم دا پر موجود دا او چورا پر د دې امکانات دي د علاج
0: عمر داود صاحب
1: جی
0: 100% دا و خو
1: ماشاءالله
0: اغه سړی کې جگہ یا خالق یا یا ربی
1: جی جی
0: صحیح دا
1: جی
0: او باقی مقصد دا دے چې 80% 70%
1: جی
0: جی چې کوم معالج دا سی مرض
1: جی
0: علاج کول شي نو اغه تا کامیاب ترین معالج وي
1: بالکل
0: الحمدللہ په شفا د وغانه کې
1: جی
0: د سوزاک موږ سره به تهاش مریضان راغلي او الله پاک خکړی
1: جی
0: صحیح دا
1: جی
0: نو علاج معالجہ د دې بالکل آسان دی او
1: جی
0: کیږي
1: جی
0: او ممکن دی
1: جی
0: خوشر د دې چې قابل او حاذق حکیم پکار دی
1: جی جی
0: یوازې زنا
1: جی جی
0: هر چاله چی
1: جی جی
0: خو چې سړی مرز پی جندلې شي
1: جی جی
0: او د مرز د پی جندلو سره سره صحیح ده درست وای ورکول شي
1: جی
0: نو بالکل جی علاج چې دی نو د دې ممکن دی
1: جی حکیم صاحب بالکل ٹیم اوم دے وقت دے مشام چکم المانجو اذان ٹیم وی نو بالکل مر سرا ٹیم شارٹ وی نو اخیر کے پتلو تلو کے بتا سو دے مجا چکم اور دن کی دے گو تبا دا سے سب پیغام اور کول غوڑی چا گو فائدہ تے حاصل کی او دو تس فائدہ
0: اخیرا نے پیغام بخدائی چی دا مرض نمخ کی
1: جی
0: منگ پخپل صحت باندې چې دین واغه خیالو ساتو
1: جی
0: او دشه کارون نزان بچو ساتو جی. چاغه سره زمنګ صحت ته چې دې اګه نقصان ورسی
1: جی
0: که اګه دشه کار وی چې لکه مثال تور منی زمنګ زړه اګه تدیر کی کی لکه خصوصا گرمی شروع کی
1: جی جی
0: او زړه د سړی غواړي چې یره ما ډیر یخ یو بوس کله
1: جی
0: کولکن ډیر یخ یو بوس چې دین واغه بیا سړی مری خرابای
1: جی جی
0: صحیح ده جی
1: جی
0: سینه خراب
1: جی.
0: نو ده سینه شیزون نه پرهیز پکار ده
1: جی.
0: زلب خوستا دیر دیر سغواری
1: جی.
0: صحیح ده
1: جی.
0: نو پکار زمانگ لدادا چه خپل ده نفس
1: جی.
0: کنٹرول منگ پخپل اوکو
1: جی.
0: صحیح
1: جی.
0: ده
1: جی.
0: او ده احکام شرعیو او ده اللہ و ده اللہ ده رسول ده حکمونو
1: جی.
0: مکمل طور منه ده اغی تابیداری کول
1: جی.
0: کوم شینه چې الله منی کړیو نو هغه کارونه نه کول
1: جی.
0: د کوم شیزونو چې حکم را کړل نو هغه په دلیرای سره کول جی. ولی چې د الله او د الله د رسول د حکمونه چې دي
1: جی.
0: دا د انسانیت په ګټه کې دي
1: جی.
0: لکه الله پاک په د انسانیت باندې ډیر مهربانه دی
1: جی.
0: د انسان ته د داسې یو شی حکم نه دی ورکړی چې په هغې کې د انسانیت نقصان وي
1: جی.
0: دا پیغمبر دسی یو حکم دی انسانیت ته نه دی ورکړی چې پاغې کې د انسانیت نقصان ني او د دسی شي نه نه دی منی کړی چې پاغې کې نقصان ني نو باید منګل دادا چې سترګې پټی کو
1: جی
0: صحیح ده بغیر څه د چا چورانه د الله په حکمونو باندې من وعن عمل کو که هغه انفرادي طور باندې که هغه اجتماعي طور باندې وي او د کومو حکمونو نه چی منگ تے کر دی نو اغی منی مکمل عملو
1: جی.
0: ولی چی اغا دا کل هم انسانیت دا فلا و دا بہبود دا پارے
1: جی.
0: صحیح دا
1: جی.
0: چی کم شے اللہ پاک حلال کر دے نو حلال شے
1: جی.
0: طرف تتلل پکار دی اچھو کم شے حرام کر دے نو اغی نا زان ساتل پکار دی
1: جی.
0: نو تل کا حدود اللہ
1: جی.
0: صحیح دا جی,
1: جی, جی.
0: اس پا آخر کی بزر دا خپل دا سامعینو نا اجازت وغوارم
1: جی.
0: اجازت برا کئی جی دا ما خام دا مانزا وقت دے
1: جی.
0: ازانو نا بکی گی
1: جی.
0: لو انشاءاللہ سار که اللہ تا منظور وا
1: جی.
0: او بشر تی زندگی بیا بتا سر دا قطعیم مانے بیا ملاقات کی گی نو اجازت را کئی دلوی اللہ پا مان
1: جی دیر مربانی اکیم سیب تاسو دا راتا گیو جان مننا چه تاسو راغلو مش سراؤں پا پروگرام چې شمولیت اختیار کړی او بل کم تاسو قیمتي ټایم او بالکل هغې نه تاسو ټایم روباسلی او موږ پروګرام تاسو خوشحاله کړی نو بالکل تاسو یو جان مننه حاجی مینوالو بالکل تاسو خبرې اترې ورې حکیم مولانا نورالهدا صاحب دا پروگرام چې کم دې وخت تاسو ورې د خبرې ملغلرې بالکل د 2:55 سره روزانه تاسو سره په 6:00 نه 7 بجې پورې پیش کیږي نو بالکل حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه هغه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانک چې بالکل د ټرپنګ پوینټ ته چې کوم نږدو مارکیټ ته شوال مارکیټ په هغې چې حکیم صاحب دواخانه ده نو بالکل تاسو هم راتګ کولی سو دواخانې ته کمه چې روزانه 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل کلاوي تاسو د پاره چې کومه ده خلاصوي په هغې چې حکیم صاحب پخپله موجود وي نو بالکل سبا به هم دواخانه خلاصوي 8 نه واخله سار 4 بجې پورې ماښام 4 بجې پورې نو بالکل پروګرام ټایم موږ سره سر ته رسېدلی ده تاسو نه به اوس یعنی آر جی عمر داود خلم اجازت ان شاء الله که زندگی و سبا به بیا په دغه ټیم بیا تاسو سره یو نوی ټاپک سره چې کومه ده ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته او حکیم مولانا نورالهدا صاحب ترا کو اجازت چې چیرته اوس خوشحال اوس آباد اوس په لوی علم سپارم فی امان الله ریډیو امن زندہ باد پاکستان پاینده باد
3: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکی نشریات ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ

0: زه ټریلر د مامان د نظما پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زه بایز ګریډ ایمو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زه جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوث پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زه حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب دی اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ مرلینا زما پستان دے اشما عملا سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زه حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زه سنیل جان د بیوټیفل نوشیرانا زما انتخاب دی اشما رایزو
16: زه جابر شاه مامایم د خوشحال بابا مزار نه زما پہچان دی اشما هربل سپری
17: زه نیازالدین چارسدینا او زما انتخاب دی اشما سنبلاک
18: سید قیصر د منگل میلینا ایمو انتخاب دی اشما واشنگ پاوډر
19: زیم عاشق اللہ د بہادر هیرونا زما پہچان دی اشما بلیک شاین شیمپو
20: زما نوم دی ډاکټر نیم خان زه تورن شنګلینا مخاطب یم زما پہچان دی اشما اکنی ټیوب
21: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبر دائی
22: زیم باجاد بوشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دی اشما هربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

دو پروگرام بالکل انیر دے اور بالکل برہراس دے دیش میں اسٹوڈیو پشاور نا اور دا اپتی اور رس دا اور سنگتا سپت را چی تین بجو نوا خلا چار بجو پر زمنگ استا زو ملگرتیا کی گی اور دا ملگرتیا چی کماندنو دا الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجی کی گی زکر چشما کپنی یو نم یو برین یو پہجان دے اور دیکھ چی سمر ہم پروڈکٹ دی نو آگے دا ریزلٹ والا پروڈکٹ دی کسوک صحیح استعمال ہوئی آیا تا سو پنزوس روپو والا زمنگا بلیچ استعمال ہوئی یا پانچ سو روپو والا زمنگا چکم آئل استعمال ہوئی یا سرپ استعمال ہوئی صحیح دا نو الحمد للہ ار یو پروڈکٹ چکم دے کنا مطلب یو بل دپاس دے کسنگ یو بل دپاس دے تا زمنگا رائز چکم بلیچ دک استعمال کئی تو بتا سو گولڈ بلیچ رول گا سو چلا کہ ماشاءاللہ دا رائز نہ خود گولڈ خری زڈ دے صحیح تو بتا سو وٹامن سی بلیچ رول یا انار والا یا انار والا رول یا چکم نے چارکول بلیچ رول تو سو چلا کہ دا خری زڈ دا خری زڈ بتا سو منگا ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی آئیلی اور کو بتا سو فارمولا فیس واش استعمال کو تو سو بھائی چلا کہ دیکھو ڈیلی نہ خری زڈ دے کو بتا سو رائس والا استعمال کو پتہ نہ ایرشی ہاں۔

الكال ويسكيجي اور استاسو مسج بهوم شامل يجي نمبر چکم دنو د اشما هريو پروڈکٹ دبر لکھلی دی 0342311 2292 دا زمنگ د مسج لکھا دا پدی بن بتا سو مسج ہوم کو کال بهوم کو 0315942732 باندې ها بیر دی ګورو چې سوک سوک دی راځرا اور منگ خبر بھی کم کم زی کتاب زما پروگرام اور رہی زما گور ضرور بتا سو ماتا میسج کا ویسی پر 342 3112 92 واٹس ایپ ہوم دے آیا تا سو ماتا پر واٹس ایپ بانی ہوم چکم دونوں میسج کا بولے شی ہاں کال نہ صرف میسج ہاں

فاطمه اینڈ مدیحا وای چی تروزیا سلام درواخلا ل بای لیلا ماریا تنہا سلام دے پشاور ریڈیو بند آواز بالکل اوکے ریڈیو زیادہ من تھینک یو خوشحال ہو السلام علیکم انعام بھائی جان شو دے اورما شیراز بھائی والد سے بپات شوی دین ڈیر زڑ میں بھی خبر شو اللہ دی حقیلا د زڑ صبر اور کی بھائی جان پ اٹ کی ریڈیو آواز بالکل اوکے اگر بالکل شیراز والد سے بپات شوی اور اللہ دیو بخی بس بیمار ہو ڈیر ٹائم نا ہو مور ابلار بھی ہم داسے مور ابلار بھی کہنا کہ اچھا آپ مرگ باندھے پھر زو نشی خلق دے ہوئی چی خبر ہم نے کہی گرزے دے دم نشی ہو جو پکڑ کے راسا مطلب پکڑ کی ہوئی سیدہ جیسو کور ترازی اور مخامخ چکم دونوں مطلب نظر پہ لگی چلا کا مور او پلار میں چکم دونوں مطلب سشو سیدہ اکثر منگم داسے کور تراشو نو مور تا بے ہوئی چلا کا بے سشو سیدہ مخامخ نوی یا وہی واش روم کے دا یا کمرہ کے دا کمرہ کے زیادہ ریم نو بس مخامخ ناست ہوئی شپی بیا کمرو تزی یا چې غرمه وي داسې کمرو ته ځي اور نو خامخا چې کم دی نو بس نظر په مور باندې لګي چې مور کور کې نه وي نو کور چې کم دی نو بس اړو کور وي نو د دنیا ټول نعمت وي بګي او چې مور د نه وي کنه نو بیا به کور چې کم دی نو بس وران وي نو الله دې د هر چا مور او پلار چې کم دی نو بس ژوندي ساتي او د چا مړه شي وي نو الله

0: غازی 700 کال به شامل کما په صفر 342 311 92 صفر 315 94 72 30 2 باندې تاسو کال کولای شئ کو آیا تاسو زما आवाज فرست ټایم اورئ یا د بلا مودین اورئ اور اج کنا چا اوس ریڈیو ٹیون کڑے دے سو کال کے ولی ہاں گور کال بلی کر سر سوک دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ سو خبر کوی
1: دیر وقت بعد اس کی بیٹنی
0: ماشاءاللہ سمر ٹائم بعد
1: سمر دو کال بعد
0: ماشاءاللہ او دا چر تو وچ نو دو کال پاس را پیدا شو کڑا دی وڑو کنا بلجر تلے وے میم دا چر ته وچ نوی
1: جی سبق شو بیا جمعه پر ځکان می نوی
0: کنه تاسو نو اوس چټیا نشوي که څنګه او د چټیا نشوي که څنګه
1: نه چټیا نه نو ساده ما سپیشن چټی وی سبق
0: کالم ها ماشاءالله څنګه یې ریډیو د کور کې لګولې ده کنه سی توکل ویلا کارو کو
1: آله بم پر ریډیو لا ریډیو بم لګولې وا چې کار بدره نظر او ریډیو بند کړه
0: حالات واقعات څنګه دي ګرمیش ته کنه ساتو پکې لیکي
1: هلو
0: आवाज می درځي ما ویلکم یو پروډکټ استعمال وای د ایشما ایشما هربل آئل در کر پراتی دی نو سو کے استعمال ہے سر پار استعمال ہے
1: ارو تھوڑی استعمال ہو کھوچے کلا دا سے ضرورت ہے بے استعمال کو
0: آئی شاہ بس نو ضرورت پروڈکٹ دے کنا نو خوشحالی مطمئن ہے کنا زمان دا پروڈکٹ نا آ
1: خود تر خوشحالی ہو ایک تم پیار میں بزر پیار میں بیمار تیل ایشما بلیچر کر آرہا
0: خا خا بلیچ راوڑا نو بیا
1: میں پیار نو اور بلیچر کر آرہا
0: خب نو بیا
1: ما تل چې دا بلڅنه لګاوم مې بیا هم مارته بس دا دی پراتی دا بل کې تاسو ور کوم زه به هیڅ مته روان زه هیڅ نه بغیر بلڅنه لګاوم
0: نو هغه مخ کې دی بلیچ د ايش ما استعمال کړیو کنه
1: ها ايش ما کوم 50 ولا پرې چې دا به مې لګاو لا تور سیرم بچو سر
0: ها ها نو څنګه ریزلت به څنګه ودارته وایا
1: شکر شکر لای ریزلت
0: هم ماشه نو سپې هم ورکې وی دی ټول خو این درون لچ استعمال کی کنه
1: استعمال دي کې ايش ما فارمولا کریم دي استعمال کې خام غازه کې اي ما وتين دارو کنه نه لګول
0: ها ها نو بیا
1: یي کې مخ باندې شي زیات تر شروع به چې کله ما هغه ته مشوره کوم چې لدا سي ايش ما بیا غا فارمولا کریم ته واخلم
0: ها ماشا نو بیا وسره ټیک شو په ټیک نشو
1: دغه له ما دا چې ډیر کریمان ته لګول دی ویله بس نور نه پیدا کوه چې مخ نه ته خرابو
0: خخ نو بیا زمونږ غي سره څه گزارو کول کنه
1: د ماټي لز به تر وخان ته یو لګو کری ځات درک په ما ته پیسې هغه دغه نه راکړي
0: نو بیا
1: د نه کله کم تر بازار ته لږ به نه نو تر وښتل
0: نو بیا
1: به چې تر اول به کې پرې ځات کې به ماټي نه ماته بس 5 روپے راکړي تا یو لچ نه راکړي ماټي نو ته درک نه کنه
0: نو بیا
1: به دې له 5 روپے بازار درکو
0: خ نو بیا بس ریزلٹ در کی بڑے نو بیا چکم نو غټه د خوشحالی خبر ډېر ډېر زیاته مرنه خوشاله اوسې ها
1: شکریہ
0: اوکے تھینک یو ډېر زیاته مرنه اور خوشاله اوسې ها بس خبر غټو د ریزلٹ دی کنه چې ریزلٹ چکم نو انسان لا چکم نو پروډکټ ورکوي نو بیا ټول خبرې کیږي چې ریزلٹ پکې وي

0: جی کال کولای شي. اسلام علیکم نام وای وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ زماتي خو ګرو سره تمام پروډکټ ملایويږي په پندو کې زمزم مارکیټ دی او وکاس کاسمیٹک سٹور دی سره تمام پروډکټ ملایويږي. ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو
1: وعلیکم
0: السلام.
1: شکر
0: دے جما خور سوک خبر کوي ماشاء اللہ پخوا دے کڑے ہاں ماشاء اللہ. ہاں اور پروگرام دے لگا بولے کہنا سے تو کل بھی لگا دے کو حالات واقعات سنگ دی گرمی شتا کنشتا گرمی کم شو موسم دا کدا دے چ نارمل ہے بس کلو یخنی و کلو گرمی وی چ انسان جون دی وی نو ہر سب کیگی کنا پروگرام سب شامل دوا سلام سا پیغام باور کبھی دا اشما حوالے سر اسپیشلی ویٹامن سی پیغام باور کبھی ویٹامن سی یو بلیچ دے زمنگ یو دغه دے ویٹامن سی سیرم سب پیغام باور کبھی استعمال تبدیلی فائدہ محسوس ہو کنا ماشاء اللہ سنگ دیرا اڑیو سنگ دل گل تری کم اور تو کھایا اور بیا تو فائدہ مو آیا مطلب سپینوال راغله د پختو کې ارتوم کنا ها
1: جی به خد سپینوال حد تک غولا د کلین یو سپشي دی نه
0: ها ماشا نو پیغام باور کې د ټول خويند نو را
1: ټول دا پیغام هر کم چې ټول دی زرو هم حالي او استعمال کی شابه
0: ډیر زیات مننه زما خور خوشاله اوسې ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویٹامن سی سیرم تاسو استعمال ولې شي ها داری کې پدی لاس کې راشه وای اور پس سکن باندې لګوي صحیح ده سوم رو عمر جی وستا سو لګول شي سکن بدل نه خراب وي اور ای صدا سے سائیڈ افیکٹ نشتا اب تپس بتا سو ریزلٹ در گئی خلا در کیو تک خلا با پس سکن باندې کم دے کنا نو برقرار وي ها السلام

0: हाँ नो नंबर देने मिला अभी तो करना काल देना कवर उस दिखा लो को
1: नदी पे लगा काल में पे लगा लो को न काल मिला अभी तो ना नंच का मिला
0: हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह दारा तू जमुंगा प्रोडक्ट से इस्तेमाल हुई कि नहीं इस्तेमाल हुई
1: बिल्कुल इस्तेमाल हम दी खप्रोडक्ट दी उस हम बिल्कुल लास्ट ही दी रहा
0: दाचा वेलु जी खप्रोडक्ट दी
1: इसमा प्रिम इन फार्मूला इस्तेमाल
0: हो हाँ माशाल्लाह
1: शैम्पू
0: شیمپو استعمال ہوئی نو خوشحال ہی کنا زمان دا پروڈکٹ ہونا
1: بالکل مطمئنی ہوتا نا دیر خود مونگر چاہتا دا مشورہ ورکا کہ ایش موالا استعمال ہوئی خو تاسو پرگرام خلق او دی دیر انام بای تاسو
0: جی جی جی
1: نمبر دیر رو ہی آئی لکا نمبر دیر تیز ہوئی آئی کنا نو طول گی جم نمبر چیر رو ہوئی لینو مونگا لکا دیتا کال کولو
0: خا نو نمبر خو زمونږ په دې پروډکټ دربر لیکلی دي کنه مونږ وایو کو چا کر دایش ما نه 42 سم پښته کنه نو دا اوس د چی خدا خدا خو بل نمبر نه ولې نه ملایوي یا دوه نمبر باندې زخلما
1: مونږ خو څومره ترایان یو کې نو هغه نه ملایوي
0: نه نه ولې نه ملایوي خدای جی ار سوک به کال کوي د چا قسمت خو وی ملاو شي خدا نمبر دې کوم نه پیدا کو دا راتو آیا پیدا کو نو
1: نمبر
0: مکمل پابندی گاونڈی گی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو لگے ہوئے لگی اور اگی کور کے پروڈکٹ ہوئی اور زم کا پروڈکٹ استعمال کری نہیں ہوئی اور استعمال کری ہوئی اور اگی الحمد للہ ریزلٹ نہیں ہوا کرے ہاں نو پسلو نہ ہو چپل کہ بھائی کس داسی ہوئی چھوٹی زیادہ بدقسمت ہوئی چاہیے عشما پروڈکٹ استعمال کی اور اگین خوشحال نہیں سی اس پورے چکم دین الحمد للہ پلکاؤ پکروڑو کروڑو کرمو نمنگ خرچ کری دی سیدا نو چاہتا مکھ داس نہیں دھیرا گلی چند بھائی سو راگلی ہوئی ہو اغب طریقے استعمال غلط ہوئی یا پروڈکٹ غلط ملوش ہوئی نور الحمد للہ ار سڑے ہوئی ککم زمنگ خور دا یا روڑ دا وائی چی بس منگ دا عشما نڈیر زیاد خوشحالی نو الحمد للہ غٹ خبر رکھا چی داسی یو کمپنی تاثلہ چکن فائدہ درکوی ریزلٹ درکوی

0: ها څنګه په ریډیو واه صحیح درځي کنه
1: اځي ما بالکل کفار
0: اځي ها ماشاءالله ماشاءالله سیدرا وړو پروگرام ته سبا شامل وي آمین آمین آواز میں درزی ہلو ہاں ہاں پروگرام سے سر اوڑی سب شامل ہے ادھر تو آیا وادو او شو کو نا واد دے
1: ا ما مو شو واد کنا او دو نای کمر کی دے سم دے دو اس نا فارم دی کرین دے فر تو دا گت الت نے جان سر وانو سم دے نیا کا خسار سم
0: دا سوے نو تاو سونو دا کریم چتن را وڑی دی
1: ما مو اخو دا نای و کنا خبر ان سلام تا ودی
0: خو نو بیا
1: او کریم تر تو دو کمر کی نسم خسار سم دے نیا تا دا اس نا فارم دا کریم
0: نو ناوی سر بت سنگ گپری گدا را تو آیا تا بوتے ویل چلا خور دا تے سرا وڑی دی کنا تا وته ناوی دا دې سره وړي سره خلک داسې بیا خلکو ته ناوی وایي نو بیا برته ویلو چې دا کریم تا به دا چرته نو زه داسې به ژره گپ ساس کړی وو نو ناوی غریب ویل کړه چې ماشاء الله ګوره خلک بوجه له دومره ښکلې ده ښکلې ده اور بیا بس ټایم پس چلا خدا ناوی نه بله ناوی وه کنه اس کو تنا وی کر نا وی تو کہ ماشاء اللہ صحیح بھائی خکول بھائی اور کبھی نا وی کر میاش پسٹاڑے بابو چتا تو بچ خدا پاک نا وی سشوا بس خلق بدی داتا کنا نو خلق بو راش دا بو دین مخ مخ کریم زان سرا ویسا ماشاء اللہ نو نا وی بزان سر کریم موڑی ہاں نا وی بیخی جی کم در بزان نہ خراب بھائی ہا ہا ٹھیک دا ہاں اور نہ بس اسما خدا سے دل الحمد للہ کنا چی پروڈکٹ ریزلٹ دے خدا بک ریزلٹ بیا برقرار ہم چکم نے گور سائے دی ٹائم اپ پوری بس ہلکا بیا سن بلاک استعمال لئی دے اسما سن بلاک دا سی دے چی بیا تا سکریم استعمال ہوئی کنا استعمال ہوئی خود ترسو مخ سپین وی او مطلب نور تک گرزی کچن کے کار کوئی سن بلاک استعمال ہوئی کلاو مخ باندې برقرار وی دی ٹائم اپ پوری ان شاء اللہ برقرار وی د کریمو تب اجت نوی زم کریمو کی دا کمال ہمشتا تا دا کمال کتلے کنے دے کتلے
1: بالکل ماما سم سن بلاک میں جو نے
0: دی دتا تے چا ویلو
1: ماما من دے ٹرائی کر دی چا چا میں
0: کہ نو ریزلٹ سنگ دے سن بلاک ونور خبر پر دے من سن بلاک ریزلٹ ورتو ہے سنگ ریزلٹ دے
1: ماما دا کہ جو زبردست دے کرے کنا ماما سے کہ انت تکم کنا من دے داخل کو لوشن تے لگی وغیرہ کنا من نہ لگو کہ سہو لگو من لگا دے جس دے ٹرائی کہ بس من ونور میں کس ضرورت نہیں ماما ریڈی کر دے ٹرائی
0: کر عائشہ بس ہم تک خبر رہا ہاں ڈیر زیاد مرنا خوشحال ہو سی ان شاء اللہ جب ترتی ہے اور سجاد لبولی کو سجاد بیال تک بلٹی کی بلک ہوں دیکھ انتظار دے ہاں او بشی ہو سکے گا میں خیر دے او بشی انشاء اللہ ڈیرا مرنا خوشحال ہو سی ہاں اوکے اوکے تھینک یو ڈیرا زیادہ مرنا زبیدہ نور تجکم دے سلام دے ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: கனிமாக மன வியவஸ்தா சொன்ன மெசேஜ் இருக்கோம் மகா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
1: ویٹامن
0: سی سیرم یادوے سجاد لمنگ نو لے گلے گنا نو لگ ہوتا کہ شارٹیج ہو بس اختر نو مخ مخ یار نو بس انسان انسان ڈے انسان ڈے زیاد کمزور ہے دل کا دماغ ہوتا کہ آؤ کنا بس انسان انشاءاللہ درزی بہا ٹول پروڈکٹ بدر زی وٹ من سی سیرم چکم دے نو بس مونگا پاندازی ساس کڑیو اور بیا بس اختر نو تا پتہ اختر کے لگزان خلق ڈیر کو لے کوی کنا نوی نوی کپڑی وی خپل خپلوانو کر زی نو بس ایک دم ڈیر زیاد بنتہائی خرشو او ڈیر زیاد چکم دے نو خرشو زکا ان شاء اللہ ارز بدر زی ہاں خبر لگنی دے دے خبر ہم خبر خدا غزے پاس ہم گور مدی کور سین آپ نو جہانگیرے او کوڑے او خیر آباد او ټول تخکاری نو پی خبر ہو ماشاءاللہ نزدے دے کنا دا استاد طرفونو تا لارم بیا سپا دی نو سٹینشن منشن نشتا دا دا دا, دا خبر دے کم لگ لگ زینی سی ان شاء اللہ درسی بہا ٹول پروڈکٹ بدل دو چی سہالہ دی خلا با جی گرمیشتا گنیش اسا تو پکلی کی پکار بس خام خوندے کارو نہ کوی کنا پخلے شولو پخری نہ خلاص دل نی وی نو خام خ گرمی کی گی انسان نو
1: یا خبر ہو کی تو پخلی کی جدا سنگ نو سام ہو سارا دین زی گرمی نہ پکی چن کی ماشم یا تو خبر
0: نہیں کی جدا نا او کنا بدا ہلے بس اللہ دے کم نہ نو رحم کی اور کلا ب گرمی وی کلا ب یخنی وی خوچ انسان دے کم دے نو جوان دے وی
1: شیراز بھائی پلار وفات شو نو دیر نہ خفا شو تو مان دے
0: او شیراز بھائی پلار پاتشو اور بلا خبر ہے بس بیمار ہو کنا اور اللہ دے جگہ میں بس صبح خی اور روان اللہ رہا آو کنا بس روان اللہ رہا اور سڑے بوزو بس خلاصی نہیں شدی اللہ رہنا
1: دا سیدا
0: او دیر زیادہ تو مننا کلا با جی صد دوا سلام پیغام ورکوی اور دن کلا اور نو میں درزی کنا صرف شیدو علاوہ
1: اللہ
0: خوشحال. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: خیلونو کاشف کاسمیٹکس سٹور دے پیرڈائز مارکیٹ په بکیر کې تمام پروڈکٹ ملایوي شهاب زما خو غرور دے پګړنګي کې د زره پګړنګي کې تمام پروڈکٹ ملایوي کې بچا سره ملایوي کې په بخشو پل کې 400 دا روډ بخشو پل تماش خان مارکیټ بالکل اخر باندې کال رخلما نو بیا تاسو لږ کوم ته میسج ریډ کوم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو آواز میں درزی سوک خبر
1: کری.
0: وعلیکم السلام. آواز میں درزی کا نا
1: پروگرام والا تھا سوئے
0: پروگرام والا مونگا یو چتا چا تا کال کڑے پروگرام تری کال کڑے کنا بغیر پروگرام تھا
1: پروگرام تھا
0: نو خبر کوا کنا خور سوک خبر کوی ایشما کم دینا خبر کوی
1: نمردان نا
0: ماشاء اللہ اول سے نکال گڑے گا نا ماشاء اللہ نو خبر نہیں درجی صرف آو نا ایشما پروڈکٹ پیج نہیں کہنا پیج نہیں صرف نو ایشما دے
1: جی پیج
0: کم ہی کم پروڈکٹ پیج نہیں جتا پخپل استعمال کری ہوئی استا سو پکور کے استعمال کی گی
1: ایشما او ایشما
0: نا نو مخو ایشما درتے ادو کن ایشما پروڈکٹ ادو ایشما استعمال کری تھی کنا سے آوارا نہیں سے مل ایشما استعمال کری کنا نو ایشما کسی شی پروڈکٹ دیدار تو اتا سے استعمال کری نو ایشما سنگا ڈبے دے ڈبے سنگا دے ایسے آوارا نہیں سے ہاں چکم دونوں استعمال کری نہیں دیکھو پتہ سے تو گل پر جو لائک کال کرے دے تو چسے ہوئے تو پڑے سو دھارا تو پتہ نہیں شخیر دیو کالر ببل واخلو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو.
2: وعلیکم السلام و السلام علیکم.
0: سنگ ہے محمدینہ طبیعتونہ مزاجونہ حالات واقعات
2: شکر دارو شوی برابر خراشے جوڑے
0: آو شکر الحمدللہ تے سنگ ہے طبیعتونہ دی خدی کاروبار دی خدی
2: لاکھ لاکھ شکر دا بس نا سی دکان چے
0: ہفتے اور ہفتے اور ہفتے اور ساسو میلے بھی کنو میلا
2: میلہ
0: ہی سر ماشاء اللہ میلے کے ساتھ اسے خرسی گی دارا تو ہے کنو بس انداز سامان خرسا ہوئی
2: نا بس میلہ پر اس خدا سی دارا کنو مثال افسر اگلی سبزیان ہے فروٹ ادا آگا کنو بس دارا
0: مطلب سامان دنیا اری نعمت بیا خرسی گی ماشاء اللہ راشن کوڑی
2: بار بار پر ریڈو باندھے پاس کبھی انعام دو میں جنن بے آخر پتا وہ لگی کہنا بازار آدرو میں صرف میلے کو میلے آدرو میں کہنا راجا ڈیتا استعمال خبر تھا چبل ہفتے در ادرو میں آتا تھا پیدا نہیں در کڑے موت کا راس نہ چدری چلو رو روز کی میں اپ کے پمو کیا چوی ان شاء اللہ سہارا اور مشام کی استعمال ہوئی تھا تو جواب تش پہ پتا ہو لگی
0: ہم تھا سے تو بالکل
2: ماتلا بیا واپس تنا پاپی جی ادرو میں آتا تھا کار نہیں در کڑے میں تو واپس یہ بوتل راوڑ اپنے پیسے والا کہ نا او روز دا سے ماشاءاللہ دی ہفتے پاپی دا سے خالی کی زنا بیا دا سے خالی کی چا اگے سارے اوستا ہی جی راضی کنا موٹر سائیکل بانی دا سے او پروڈکٹ لاگا چکو استعمال ہوئی اگا
0: گرمی راضی نو دا گرمی دا وجه بیا خلکو چې بس لکه هفته په هفته بوزو او
2: راشن
0: بټول لو چتو
2: بالکل راشن اوچت کی سبزیاں نه واخلی سو پروت موټ واخلی کنه او تاسو کوم کارونه راوړي هغه د هفته ورځ ته ایشي لخیرا
0: خا خا بس الله دې کوم نه نو بس عمداسي ساتي دا زموږ کاروبارونه او دا حالات او واقعیات چې بس انسان به کی بیزی وي او انسان به کی خوشاله وي کنه بادام غټه خبره ده
2: بیزی او خوشاله وي کنه غنه به نور داسې
0: محمد دکان ایڈریس دیو خایا
2: کریم خان مارکیٹ موجود استعمال ضرورت ہے استعمال کی او ان شاء اللہ چې پیدا نه کی وره چې کوم کس نه اخیستی هغه ته دی وړي چې یاره دا خاصه دا زخلې باندې وایو از پیدا غنسته پیسې باخو کنه دا الحمدلله درنه پورې ما شکر 3 سال پورې سره درنه پورې ما ته یو کس دا سن را لای چې یاره دا کس ته ما ته شهر کړه دا دا او هغه نه دزو ته چې یو پیره خو ما ته تاسو واپس راوړو خو درنه نه چانه راوړلو
0: هم دا سره بالکل
2: بیا ویني خپل ورځ می ته تبلیغ خبره وکړه کنه تصویر می چې درولې کو چې دا کس پر اتللای کور کې ویل چې دکان مې دا سیر بلیچ خرچوم کنه پیل چې دا کسان را درومې بلیچ به ما دو مخ چې لا کبلې کپلې بلیچانه هغه وړلو به ما یو پوره ځای سی ورکړلا په تر ته دا اوسه کور ته ولې خپل کور چې استعمال کچېر کور د پیدا درور لا ویل چې دی بلیچ چې رزلټ هغه سره به تاسو پاسه درکوم ته په الله یقین کې چې بلیچ تصویر مې درول را کا سوار کان چې را لاله یو درځان راکا او دا بوز دل کدا خلکو دا وای چې هر چا استعمال کړي هغه خو به خلی او په بار پیدا هغه به پیدا لی چې چا استعمال نه هغه دی یو پیر ضرور استعمال کړي دا پته ولګي چې را دا خاصه ریډو باندې خبري هغه سره کوي دا خلک قانون هغه ته کوي کنه حدیث چې حقیقت ته رزل ستلا نو
0: اومدا سي دا ډیر مننه محمد دین دا کال کول خوشاله اوسه
2: خوشاله بعد اوسه چې چوک مې आवाज او د ټول مینوالو
0: ته سلام علیکم سلام او رحمت الله و برکاته محمد دین را سره د غزنی خیر او په کریم خان مارکیټ کې دکان دې تمام پروډکټ سره ملایويږي ها

عثمان الدین د بر کم برخیل نه هاي سن اولای ما د مردان نه ما سویټ آر کې چې کوم نو آسمان احلاس خبرې کوم نور محمد اپری د باډې نه عجب خان د سالارزو کاړو نشما نور د بابزو نه حسن ایم د مردان د باجوړ نه هنسا او حسن خبرې کوم انام حسین او دوغان سلامونه مې قبول کړم عبد القیوم اپری دی کاسمیټک سٹور متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 5 سلامونه مې درواخل صاحب امیرلی احمد مردان فاطمه د مردان اصغر میسود د ډا کې اسماعیل خان دوغان سلامونه کوي کلسوم احساس د کوټ کټ نه بای څنګه نایم دا شاخ نمبر شینا آواز بالکل خوگ را روان دے دا عشما پروڈکٹ اوپر ایگزیکول یم فاطمہ یم دا براول نا تو گنے سے لمن میں کیبل اگین سومیا اینڈ دا خپل کور نا سرتا تو ٹوتھ پاؤڈر خکلی دی خان سرجی سنگ کلسوم یم دا گنے سے لمن میں کیبل گن عائشہ یم دا بنیر نا ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ محمد عبد الخالق سے منگل میلے خیبر پلازا سلامون کیبل حاجی صاحب زدی ہم پروگرام اور ما یوازی یوازی یوازی یوازی مور خان ریڈیو سنسر کی دسے شمناز جی زیاد السلام علیکم سنگے بھائی پروگرام نے زیاد خیستہ دے میسج میں صحیح صحیح ریڈ گوا ہے ز جاوید د شاہد ہیں نہیں بھائی ایس ایم ایس میں فیل ریڈ کرے اپ ہی دا ڈومین السلام علیکم نام جانی سنگے تمڑان کرش محاورے کو اور شاہی مخلص دخپل کو دعاگان سلامون کو کرن بھائی سلامون میں قبول کہاں

0: د فرامله کی مروت
1: اسد خان چرنګ د شدا ټیک ټاک دا
0: ورسون له خیره چې ټیک ټاک بالکل
1: چرنګ لکی مروت چې پروګرام صحیح در روان دا
0: بس گزاره کوي زورا
1: بچ گزاره چلی جنن سبا ټیم چې گزاره کوي بیا شي
0: دا تاسو کومه واقعه چې بیان کا کنه
1: جی جی
0: دیکھو نسبت شرما ماں کے نام یوسف شیرنو لکھو جی
1: جی جی ارشاد
0: مور خپلار نہ جائے جاتا حق دکھا نا
1: جی جی بالکل آورتا ہی کنا چھے مور پشولان دے جنت دا اور دے پلار دے جنت دروازہ دا
0: جی جی میری بس سلوکی پر بھی مجھے دعا دیتی ہے
1: واہ
0: آغوش میں دے کر سب غم بھلا دیتی ہے
1: واہ واہ
0: یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہے خوشبو
1: واہ ایسے لگ رہی ہے جیسے جنت سے آ رہی ہے خوشبو
0: جب ماں اپنے پہلو کی مجھے ہوا دیتی ہے
1: واہ زبردست زبردست
0: میں جو انجانے میں کروں کوئی غلطی
1: جی
0: میری ماں اس پر بھی مسکرا دیتی ہے
1: واہ واہ زبردست
0: کیا خوب بنایا رب نے رشتہ ماں کا
1: واہ کیا خوب بنایا رب نے رشتہ ماں کا
0: گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے
1: واہ
0: آخر شیر دا ماں کے بعد میرا کون سہارا ہوگا
1: واہ
0: یہ بات اکثر مجھے رلا دیتی ہے جزاک اللہ
1: جزاک اللہ اسد لکی مروات ڈیرا شکریہ ڈیرا مننا جی دوستان مختنے کالر بلکور السلام علیکم
2: وعلیکم السلام قریشی صاحب تعالی ماشاء سید جوړی په خیری
1: خیر دی درته الحمدلله چوک او د کم جنا
2: سلام د جواز نه
1: مو ته خو شیر جان وزیر لیده شي
2: قریشی صاحب سید جوړی په خیری
1: شکر دا الحمدلله شیر جان وزیر سیب چرنګ شي
2: ژوند دې لګې ده ساده کور څه ده خیر ده بچان دې شدي
1: الحمدلله تر ته وایا ممتاز دو شدي
2: وانو مانا سا خوشحال دے سا بلا بار دے لگا رہے کا پدر سوڑے یا مکانا او کا چانس میں من دیجو بس وکا میں انزا کامال گنتے ہو رو کا جان
1: دیر دے شو اکڑا دیر دے شو اکڑا
2: نور سا خوئی ایک کانا زندگی دے سادہ زبندے بلا بار دا
1: شکر دا الحمدللہ تچھو ویل غوارے پا پروگرام چے
2: یار ازا خدا ویل غوارا ما پروکشا کوریسی سے ہے بوہاں
1: یار گور خود دانا نام میں درنا غلط سے یار جو بس اڑائے شیر جان وزیرا
2: اول سر مختار علی کنا کو تخ پر سو پوی جے کیا
1: بس خدا کا سے دی خبر دی کنا
2: تا
1: وایا
2: لو خدا سے وایا ما کنا تو خو وز گورا کدا مش کھی دی کنا خود بس پر کی دی خدا دے کو بچو دا بار لگیا دی کیا
1: بالکل بالکل چتا کم سخت مزوری وکڑے اخو مش تا معلوم دی
2: لاسه مزره ما کړی دی چې قریشی صاحب اوس ګوره د ما په سیمه کومه دي ختم دي کې
1: به شک به شک
2: او ډاکټر وایي چې د پلاستیک والی په بدلې عمله د غخ په لبشې می سي دي پلاستیک والی نه کوم
1: او بالکل دغه خبره ده دغه خبره ده
2: او موږ دا وایو کنه چې وته خبر ده د پلاستیک د مور ډیر وته اکسا کنه
1: جی جی
2: یا به څو د پاره ډیر سخت سومنه کړی دی کنه
1: جی جی بے شک بے شک ڈیرا مہربانی شیر جان وزیر چاہتا سلام ویل غواڑے ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دے کال کولو جی دا مشترا جی وسنا شیر جان وزیر مستنا کالر گورو چا السلام علیکم الوایا ماشاء اللہ تڑائی مزے دا مات کوٹ پیرانا الیا شاہ گیلانی شکاری
3: بالکل بالکل بالکل کرنگے قریشی صاحب شے خیر دا
1: اہل وایا گیلانی صاحب شے
3: خیر دا من امان دا شکر دا الحمدللہ تو وایا
1: خیر دا الحمدللہ یون شا گیلانی دے شدا
3: آر دے شدا شبر آبار دا شکر دا شے
1: شے سر شکر دا الحمدللہ دے مش پروگرام آوالے سر چویل گواڑے
3: پروگرام دیارو دیر شے خبر دے وکڑے بالکل چے چا مورا پلار غندی قدر پکار دا دیر قدر پکار دا دیر شے خبر دے وکڑے لے
1: جی جی
3: باقی یہ پروگرام خود ڈیر زبردست روان دا ماشاء اللہ ڈیر خوان کئی
1: ماشاء اللہ
3: مجھے یو فرمائش تھا رحمان گل پا آواز بندی و گانا دا بس آ گانا چرا تھا نشر کے داد رحمان گل پا آواز بندی میں فرمائش تھا
1: یار دیتا پا فرمائش باندے با ایلیا شاہ گلانی سب دے ایمن اداس پا آواز چی و سندر نشر کو
3: بالکل بالکل بالکل بس آ رہا سعیدہ
1: سعیدہ کہ ہما تا دیتا فرمائش پتہ لگی جی چتا

0: نو داس ډیره خوشاله
1: ډیره
0: مهرباني ګیلانی صاحب ډیره مهرباني الیشا ګیلانی صاحب مشتر کوټ پیران نو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: قریشی سے والو آیا
0: چرنگے شے ٹک ٹاک کے چو خبرے کے لکم جینے کے
2: سیوات کوٹ کاٹ رسولی منڈائی ہوتل نا
0: کوٹ کاٹو
2: سبزی منڈائی ہوتل نا
0: سبزی منڈائی ہوتل نا چرنگے شے
2: برابر ہے قریشی سے
0: الحمدللہ تبرت آیا نام خود نروشہ والے
2: جواد کوٹ کاٹ
0: آچھا جواد کوٹ کاٹ جواد گولا چرنگے شے
2: برابر ہے تب آیا قریشی سے
0: شکر دا الحمدللہ پرویز کوٹ کاٹ دے چکڑیا دا
2: بس پرون ہو میں مندلا بس سلام دا وام سرو کر اس کے چے روان ہو مازیگار
0: آچھا بیا خوشا خبر دا ڈیرا او چاہتا سلام ویل گواڑے پروگرام سے چاہ ویل گواڑے پلارا مور خود تنگائے نکنا مل پلارا مور خود نتنگائے کانا
2: یا یا بس چو کہ دے مورا پر قدر نہ کہے کنا
0: جی جی
2: اب طول عمر چڑے ہوئی
0: بے شک کل خبر دے وکڑا جواد کلا دغه سوچ دے کہ وک دغه فکر دے و نو انشاءاللہ تبا دے کامیابی پلور جی
2: بالکل صحیح خبر دا
0: جی نور چویل غواڑے
2: خیر دی کرے
0: ڈیرا مہربانی جواد کلا ڈیرا مہربانی مستنا کالر گورو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام علیکم
0: کیویں آلے میڈا سونا کون تھی کتو
3: چینے کل سادے کتو
0: سادے کلی چینا کیویں آلے خیر خیریت ہے
3: اللہ دی مہربانی شکر ہے
0: چنگے ودے وے
3: جی اتھار خیر خیریت ہے
0: خیر خیریت ہے شکر ہے الحمدللہ پروگرام دا آواز تواڈے تئی صحیح آندا ہے
3: آج کل موبائل تے ریڈو تو آج کل ابے مانگو فل نہیں آندا جی ابے صاف آندا اینا ہن ہیڈ فون کن سوا نہیں آندا
0: اچھا اسا چلو اپڑے جیرا ساڈا منیجر صاحب اون دو تواڈا پیغام جے رہے او اسا پوچھا دے تو
3: آج کل بوندی ہر ٹھیک ہے کہ حالت جے دے صاف ہوندا ہے
0: اچھا چلو اون کو اسا تواڈی چری گال ہے تواڈا جیرا سنی ہے او اسا اپڑے منیجر صاحب کو آ چڑے تو
3: یوں کہ ہیڈ فون کن بغیر جسم دے کہیں سے نہ ٹھیک اس بالکل صاف لا دے ہن نہیں آندا سا
0: جی بھی سناو خیر خیریت ہے
3: جی آج کل تے پروگرام ماشاء اللہ ویادن
0: بس ایویں جو کوشش تے ایو جو تو ساکو کیرے ویلی وی اسا کو موقع ملے تو اڈے نال پیار محبت دے گالیاں کروں تے اسا کو مزہ آندا ہے
3: اپ لا مزہ آندا اسا دے جو گھنٹا خطا نہ ہوئے پروگرام تے
0: خیر ہوئے جیندا رہے بھائی کہ کو سلام آکھو یا ما دے پیو دے خدمت دے حوالے نال کوئی گال کرنا چاہندے وے
3: قیمتی گال مثال قدر کرنا چاہیے بہت زیادہ آسا تو بہت پچھو پہ مثال یہ معاملے کے بچ رشتے داروں کے سنگت ساتھ کے والدین کے خاص کر والدین کے بہت پچھو پہ
0: جی اصل حقیقت جرا تو بند نال پیار رکھیں دے تے او والدین رکھیں دین
3: این نہ کوئی نہیں رکھ سکتا دار بھی طور پر غصہ کرے نے لیکن اندروں نہیں اندروں کنے غصہ نہیں ہوندا
0: جی بالکل ہی میں گال ہے
3: ظاہری طور پر بنا دے جو غصہ ہے جو فلان لڑیں گے لیکن وہ اندرو محسوس نہیں کرنا چاہیے
0: بڑی مہربانی سادے کلی چینا بھائی کہیں کو کوئی آکسو سلام یا کوئی آکسو
3: بس پیارا پروگرام زندہ باد سادہ چھاوی شہر پیار زندہ باد سادے سنانا لے زندہ باد سارے حاصلہ
0: بڑی مہربانی تو سبھی پائندہ باد بڑی مہربانی جی دا مڑا پروگرام خوش کڑیا دا دے مڑ ملگری دی چیکان ادم خان شیخ پرکچے نہ اختر زمان حسنین خان او واپس خان دبک کلی نہ منظر اباخیل نصیب اللہ او محمد خان محمد خان او دا دے مش پروگرام خوش کڑے دا دے تنگ بازار نہ گل ولی آزاد او دے گرش آباد نہ مشتاق رشکے ڈریور او جوبنا رنوا جوبنا گل محمد زرگر دغه پروگرام خوش کړی دا او فیول لائن نا سلیم خان مروا دغه پروگرام مروی او تاجوړو کلینا اسماعیل سومان سے بوس خو به انشاءالله خوشاله د تاسو اندر مروا چلا ولا د سلیم مروت په आवाज باندې او سرور خان وای کی ډیر خوان دی او کړه ډیره مهرباني سرور خانه او د مش پروگرام روډی خیل نه اروی ګل عالم ډرایور او بیزار نامیر خان برکات خان جمال خان دغه پروگرام مروی ډیره مهرباني ډیره شکریہ او ادم آباد نا شیخ لیاقت خان او یار خان بلوچ دا پروگرام مروی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ کتب قانونه نه د مش پروگرام خوشی گلزار شاه قریشی احسان دیوانه قریشی او برکی آباد نه د مش ډیر قدرمن ملګری زرین برکی صاحب هم پروگرام ماروی او ټانگ بوډی کلی نه سلیم کٹی خیل عظمت خان شان خیل او عساق آتش حسن بلوچ محمد علی بلوچ علی زمان بلوچ آجی عمر گل دوتانی ثناءاللہ دوتانی نو دا پروگرام ماروی ڈیرا مہربانی او مالا مسودان رئیس خان مامور دا پروگرام خوشی او لونی کلینا اختر زمان او شفیع اللہ خان دل سوز او کنڈو کنڈ دی مل ملگر دا محمد ابراہیم کنڈی او مسود مارکیٹ ٹانکنا اکبر مدوش پرویز کوٹ کٹ او دسرا دا پیر رضوان نو ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی دو سرا دا پیر رضوان سرا پیر رضوان دا اور سرا پیر رضوان مسعود مارکیٹ نا قیوم نواز کنڈی اسد سادا امام دین درزی دا پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی او شاہ زمانی نا اطلس خان بابا خیل او رای خان بابا خیل دا پروگرام خوشی مشتا سلام را کئی ڈیرا مننا مجھ بکالو گوری چی مشتا رچوک دا سلام علیکم شکر دا الحمدللہ ورور جان چو خبر کیا لکم جی نا
3: تمیم شاہ خبر کوٹ کٹ نا
0: تمیم شاہ
3: تمیم شاہ کوٹ کٹ نا بیٹا نا
0: تمیم شاہ سے چرنگ شی نا شی شکر دا الحمدللہ دے مجھ پروگرام کوٹ کٹ تا صحیح در روان دا خوشحالی جی جی ڈیرا مہربانی تمیم شاہ صاحب نور چویل غواڑے چاہتا سلام ویل غواڑے
3: بس ان شاء الله چې موږ هوا سو کاروي ما ټول ته سلام دیوا دی دا څنګه خلکو ته ما یو دا پیغام دا
0: جی
3: چې دوه بالکل کالونه نه کوي چې دغه आवाज نه ورځي او که خبر نه دي که څه وجه ده کده دنیا کاروبار دې ډیر مصروف دي
0: بالکل دتا دی आवाज په چپو دي تا ژا ورور سي دې که دوی پروگرام اروي نو دوی بخپل شرکت ضرور یقیني بر جوړ کی ډیره مهرباني تمیم شاه صاحب ډیره مهرباني ډیره شکریا د مختنه کالر ګور السلام علیکم
3: السلام علیکم قریشی صاحب
0: وعلیکم سلام چو خبرې کاله کم جنا
3: څنګه خی آباد نه دلاور دلسوز
0: دلاور دلسوز صاحب ستړای ما سي
3: شکر
0: دا الحمدلله تبر تا وای
3: یو کو سه به تا پروگرام پته نه و نن کو جمع واره د ډیر خان دی راک پروگرام دا
0: اچھا
3: دا یو غزل دی چې ویلا خپل مزدار و
0: بس خو ان شاء الله بلا به مزدار غزل درته وای ان شاء الله
3: بلا به ذات مزدار به ولا نور شو وای کنه
0: شکر د تا ملګری د تا یاران دوستان ټول شو دی
3: ور مرسی
0: بس وخت شر واندا
3: الله
0: نور چویل غواړي دل سو سه به ته خدا سه چې مشر د مشومان او تا د زنو ته چویل غواړي
3: دا غوندو ته بس دوا سلام ورکو
0: ډیره مهرباني دل سو سه ډیره مهرباني کال کولو جی د موش پروگرام خوش کړه دا کوټ حکیم نا فاروق ډرایور فاروق ډرایور وای چې ډیر زبردست پروگرام دا ډیره مهرباني شالم نا عظمت استاد اشم خان قاسم خان موسم خان دا پروگرام مروي او کوتب قانون نه ریټایر صوبیدار زیرب خان اغا نعمت خیل اغه پروگرام مروي ډیره مهرباني ډیره شکریا او د موش پروگرام خوش کړه دا د گبر گلینا فرید الله عجز دا پروگرام خوشی ډیر مهربانی مختنه کالر به وګورو چې چوک د مشترا سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی څه خبره کاله کم جنا
1: هلو
0: جی جی आवाज دی راجی
1: کی حال ہے ٹھیک ٹھاک
0: خیر خیریت ہے
1: الحمدللہ او کا ٹھیک ٹھاک
0: چنگے ودی وے
1: زبردست تسا حال ہے خیر ہے
0: خیر شکر ہے الحمدللہ تو تو سنا ٹھیک ٹھاک کی وے
1: الحمدللہ دعائیں کریں میں نیو لسنر ہوں کا
0: اچھا وقت تے کو اف ویلکم اگ دیں تے خوش آمدید تے کو ا دیں اپنے پروگرام وچ
1: او مہربانی تو سن جس ٹائم سرے کی دی کوئی گال کریں نا وقت اسا کو سمجھ آویں نہیں پچھ تھوڑی سا سمجھ کو ہاں دی نہیں نا
0: کیڑی جا کول گال کریں دے تے کون کریں دے
1: محمد حمزہ کیمٹا پراما موسا والی پیپلا
0: اولو اتنے پرتے کولو تا یہ تا بکر دریا خان دا علاقہ ہے
1: نینی بکر تو اوراں تھی ویندے ہی دے میاں والی دے نال سارا علاقہ تھی ویندے ساری تحصیل پیپلا ضلع میاں والی
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا
1: باڑی سارے والے سارے پاس مطلب آواز سونی آنی پی ریڈی چھوٹے اینٹینے میں چلا بھی سارا اسٹیشن نا
0: اچھا
1: بہترین آواز آنی پی
0: ساڑو غلام کنڈو یا صاحبی کڑا کڑا کال کر گندے
1: پتہ نہیں میں جڑے ہیں نا نیو لسنر ہوں کہ ورکل سیان دا وینا
0: اچھا اچھا خیر ہوئی جیندہ راہ میں اللہ تکو خوش رکھے تیا ساڑے پروگرام دے حوالے نال کے آکسے سائیں
1: ہون جڑے نا سن جتی ودیا نا کیونکہ ماں پیو دی دعا نال جڑے نا سا ودیا اگر ماں پیو دا سہارا سا دینا لے تیا سن جڑے نا ہر جہاں تی کم جواب اگر ماں پیو جانے نال ماں پیو دی دعایاں نہیں تو بند دھکے کھانا ودے
0: بے شک ایویں گالے ایویں گالے
1: ہوں سارا حق بنتا ہے اصل جڑے ہوں جتنی تو جتنی خدمت کر گنا ہے یہ خدمت جڑے نہ کر گئے سائیں اگا ساری اولاد ساری خدمت کرے گی اساں نہ فرمان بن سو ساری اولاد ہی نہ فرمان بن سی نا
0: یہ اے بالکل سونی گال کیتی وی کہ کنک وائی ہوندی ہے تے ہوندے کول جوار پیدا نہیں دیندا او کنک پیدا تھی سی
1: بالکل لیکن اساں اپنے آپ نو جڑے ہیں نا کوئی صحیح کر گنا نا اج کل جڑے دور مو خراب چل رہا بھی نا بندے اپنے آپ نو جڑے ٹھیک رکھے
0: جی بالکل ہی میں گال ہے بالکل ہی میں
1: گال اور سارا پروگرام جڑے نا سونا لگدا بھی کچھ ایسے لسنر ہوندے جنہاں نو بے اسٹیشن دے سن دے رانی ہے تے باقی جڑے نا انہاں دا نام سن کے میں تن کال کیتی نا تے پروگرام ماشاءاللہ تو دمو اچھا ہے نا بے سن دے بیٹھا میں
0: خیر ہے بڑی مہربانی بڑی نواز ہے ای میں ایسا کو یاد کرے سو بٹیاری نا عبد الرحمان ارف ابا دہاں دے پروگرام خوشی او ڈیرا مہربانی شاہزمانی نا عجب خان بیٹا نا دہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی او دے مجھے ڈیر خوش مل کرے دا پٹھان کوٹ نا خوجہ گل سلیمان خیل چی چرنگی دن نام خوجہ گل دا سے لگوڑے نا خوج او دیر خوج انسان دا اللہ دے زمندیش ہو رہی اللہ دے خوشحال ہو رہی دیر مہربانی خوجہ گل سے چی تا موز یاد کری مختنے کالر بہت السلام علیکم
4: وعلیکم السلام شفا قریشی صاحب چنگ رہا دا شے برابر خیر دا خریاد دا وقت صاحب تو
0: شکر دا الحمدللہ دا خوج آواز دی چا دا
4: جی سید غلام منڈی صاحب جی نا
0: سید غلام صاحب چرنگے شے ٹک ٹاک
4: خیر دا
0: الحمدللہ چرنگے نن خوبا انشاءاللہ دوان چے پروگرام تا وصلہ یا ایسا ہر ٹیم چے خبر میں خوبا سا
4: بلکل زلہ یا وہ اس میں ملا اکڑا دارا لکھو حال ازان شروع دا بیا نکاٹ کرا
0: اچھا
4: ارلان ضروری شاید اگا نا
0: جی دیر ضروری دا دیر
4: نور
0: خیر دا الحمدللہ سید غلام صاحب نور چویل غواڑے
4: یار بس مول خدا وایو چې دې مور افلار چا قدر وکړه آ کامیاب دی
0: آ کامیاب دی
4: چې چا مور افلار قدر نه دا کړه مېشا خالي خوري یا خوري شوري
0: جی بالکل
4: مور خپل په دا زندگی کې اوس هم افلار مردا مور مردا دا کنه
0: جی اوس په خپل تاسو مور افلار یی
4: او قسم دوست دا وایم چې یار چې خپ سوا نه راچا
0: بے شک وای کنه چې پلار دا ما دغه دا وای چې مور او پلار دې چانه خپای یا ته چوک پوي سي یا چاته په خوب شي دا ته ورسي نو دې پلار او مور چې کوم پلار ملګری دي اغه اغه سره چې دا شر ویو کی اغه پر پروگرام چې شامل کی په غم خوشي شي نو اغه مور او پلار راضي سي
4: بالکل دا خاص سی دا او لیکن ما نه یاد دی چې زب پلان ته ویلی چې دا با څه وای
0: بے شک نن به ان شاء الله تا ته هم بچی چل دا ته نو وای
4: یار دا خاص دا الحمدللہ الله نه دی راضی او دا قدر عزت مو دا او دا چا کړي مو دی کنه وای چې چا کرے خبرې به
0: دا غف خبره دا دا غف خبره دا
4: نور
0: خیر دا الحمدللہ کا نور
4: یار خیر ہے سب سا کوئی سی سے نن کو چے احمد گڈی والا یوا کا والا یہ رو شو ور ور بالے وار وا دیر سون مور تا کی دیا دیر تو مویلی دی کو کری ہے ندی
0: ما خو بل راج لگا ولے وا دی احمد گلی کا والے دی بوت پورا جی
4: یار بوت پورا جی کے ٹائم دے لگا ولے وا
0: بول سنا واخلا تر ایوینی میں پورے ما پروگرام کڑے او پاگ سے ما لگا ولے وا
4: اچھا
0: چلو بیا با اوس خو ٹیم مشترا نستا مجھے چې کما پروگرام سیٹ سو ای کنا اگے چې مې من دا سیٹ کړي دا نو ان شاء الله دې راتلون کې پروگرام چې به دې تا په نام چلو ست غلام صاحب
4: بس یا کول یارانو دوستانو ته سلامونه دې تا ټیم ته سلام
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني
4: دا ځان به کا دا ځان به درته کو
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه دې شیخ اتار او تل مسعود مارکیټ نه سیف الرحمن شاید خان ممریز او فخر دین سودائی فخر زمان سودائی او محلہ کسابان نا منان خان او انان خان او مانجی کلی نا اشرف وحاج دا ہم پروگرام خوشائی او صابر آباد نا صابر آباد نا دے مش پروگرام خوشائی ایلاو دین کوریشی علی شان کوریشی ایان کوریشی او اذان کوریشی دا ہم پروگرام خوشائی ڈیرہ مہربانی کوٹ اعظم نا داؤد خان لوانی دا ہم پروگرام خوشائی او میلال نا نسیم شاہ قریشی دا ہاں پروگرام خوشائی او دے گرہ شاہ باز کلاچی نا عبدالحادی عبدالحادی دے مش پروگرام خوشائی ڈیرہ مہربانی او کوٹ کٹ نا سید عالم بیٹن ہے اور رحمت اللہ بیٹن ہے دا ہاں پروگرام خوشائی او دے کوٹ گلان نا گلستان خان بیٹن ہے گلستان خان بیٹنی سیف چرنگے شئی ٹک ٹک دا ہاں پروگرام خوشائی او روڈی ڈیریا باخیل نا عساق باخیل او دا پروگرام خوش ہے جندر نا دمساز بیٹن ہے اور خان بادشاہ بیٹن ہے دا پروگرام خوش ہے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی چو خبر ہے کیا لکم جی نا
5: جو تا تورن قسمت خان خبر کو
0: قسمت خان سے سٹڑائی ما سے
5: دی تس تلے ما سے کوریش سے
0: خیر دا شے ٹک ٹاک
5: ہے یار جو خوان سے دیر سے تسے کنا
0: شکر دا الحمدللہ دے مش پروگرام اروے لگا
5: یار پروگرام خدا سے خال خال لگا دا تا ول دا ماسٹر صاحب ول دا سی ون بڑی دا خود ہم دا شارو
0: جی
5: ادا جی دا نور خود بے خیر دور دیر نار خدا تا ول خود بے خام خار
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ دے مڑ ار پروگرام شچنے چ خبر تا سو پارا ضرور وی
5: خام مخاد پروگرام خود بے خو نہیں کرے بے مطلب خو نہیں
0: جی جی قسمت خان السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام قریشی صاحب دمر ٹرائی گانے مگر تو وکڑے منی چھ کال لینا لگے دا یار
0: خو بس دا سی چار وی دن کی پر لگی ائی دا در وی دن کو مینا دا
6: منی چھ دمر سخت رش و دمر سخت مصروف لین کنا چھ نزمان بھائی اگے وٹن چھ اوٹو کو سلسلہ روانہ کڑے و اکشن چھ دمر مصروف نہ وا
0: بس خو دا در وی دن کو مینا دا مجھے شکریہ دا کو در وی دن کو چھ دوی مشتر دور مینا کوی ا دور زیاد کالو نہ مشتکئی
6: بل کرشتیا په ټاپ ټیک موجود ډیره شایسته راوړې او موږ خپل درې څلور کسانو لږه جلری دی پرویز رمضان دا نو موږ خپل پاتې مطلب مقابله سره کوله قانون مدر ته کول خو ما کال به چول کې ځوان چې ان شاء الله پرویز رمضان پاتې بیر تشکاری
0: بس خدا سے ته چې اغه ته موږ سلوټ سره سلام کوو ولې چې اغه خپل مهنت کړی دا خو چې دا د قسمت خبرې دي او ته خپل نام ماته ونه شولې جندول نه ځای جانې
6: نہ نہ عمر آیات تا تور کریشی سے
0: اچھا عمر آیات تا تور چرنگ عمر آیات سے پشی
6: خیر خیر یا تا کریشی سے وہ بس پر وسط کلانو ڈیری منڈی والے رداشکاری خو کنا خو زغم سر وجی
0: بس خدا
6: کال ملا نس لے
0: بس خدا دی قسمت خبر دی چا قسمت وی نو آغا ضرور ملاوی جی
6: بالکل بالکل
0: نور
6: اصل ٹاپک تر اوڑے دا ڈیر اصل موجود را اوڑے دا
0: جی جی
6: دې چې څومره صفات وتی یا به کامی
0: بشکا بشکا دا خو اوس موږ چې معمولی غونډه خبره په مور او پلار باندې خو دغه غونډه چې سبا من شروع سو تر مشامه به نه کو ختم دې صفات او دې درجه به موږ نه کو بیان
6: بالکل بالکل پر چې سبا ټیم کام دا د مور او پلار په باره کې بس دغه شنو درته وای چې
0: وای وای وای وای
6: مور خو دواره تکوي په ګرانیم
0: واه مور خو دواره تکوي په ګرانیم
6: لار می د سرګ تور غنی په ګرانیم
0: وا زبردست مرایات سپ زبردست
6: مور خود واره ته کوي په ګران یم پلار می د سرګ تور غنی په ګران یم پلار می نزمین بچی په داسې ویلا ویلا عمر به می ساتي په ګران یم د وخره کول دی او جهان مننه
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره شکریا نو راجو د دې سره به موږ اخیری کال واخلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: چو خبره کې ګران لکم جنا
7: بالکل
0: دے پروگرام آخری شیبی دی او مشتاسو دے پار ایمن اداس سندر تیار کرے دا آغا در باندے آرو لجا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دے سرا ما یوسف شاہ قریشی ترا کو اجازت او ما سرا پروڈیوسر و محمد بلال او دے مجھا اسٹیشن مینیجر و نازمان خٹک دے اللہ پامان او وقت نمو پخیر پا

0: 6 o'clock. Our time is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن نت 6.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پاکستان د ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر دی، فوری اقدامات ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف د ماحولیات عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ویلی دی چې پاکستان ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر ملکونو فہرست کې شامل دی، هغه مخنیوي لپاره فوری اقدامات ضروری دی. موسمیاتی تبدیلی پاکستان لپاره صحت، معیشت او خوراک شعبو کې غټ خطر جوړی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ماحول تحفظ او مشترکہ عالمی اقدامات و ضرورت باندې زور ورکړی دی. آصف علی زرداری خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان کم کاربن اخراج باوجود هغه ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتی خطرې نه ټولو نه زیات متاثر دي. صدر مملکت ویلی دی چې اوبو مؤثر استعمال، جنگلات او حیاتیاتی تنوع تحفظ ضروری دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان ماحول تحفظ لپاره عالمی برادری سره ولاړ دی او دغه یو مشترکه عالمی ذمہ داری ده. پشاور های کورٹ صوبائی وزیر تعلیم مینا خان افریدی دا بهر ملک سفر اجازت ورکړی دی. عدالت وزیر تعلیم خیبر پختونخوا درخواست باندې محفوظ کړی شوی فیصله جاری کړی ده. ایف ای تی پارزی توگا مینا خان افریدی نوم پی این آئی ایل نه خرج کولو حکم ورکړی دی. عدالت ویلی دی چې دغه حکم صرف آفیشل دورې لپاره دی، درخواست کوونکي یو بل مقصد لپاره دغه حکم نشي استعمال کولی. فریقین دا خپل تفصیلی جواب جمع کړي. عدالت درخواست کون کی تالس لکھ روپئے مچل کی ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سر جمع کولو حکم اور کڑ دے. مقدمے سماعت یا تلسم جون پورے ملتوی کر دے. اور اتلن کو سو ہفتوں کی وا پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر دنیا امن لپارا اہم کردار ادا کوی. ممکنہ امن معاہدے ڈرافٹنگ پخپل تیار کوی. سینیٹر فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې راتلونکو سو هفتو کې به پاکستان عالمی امن تاریخ جوړوي. دا سلسله کې غټ عالمی رهنما او پاکستان ته راتللو توقع ده. فیصل واؤڈ خپل بیان کې ویلي دی چې فیلډ مارشل آصف منیر جنگ کې بھارت ته سخت شکست ورکړی دی او اوس هغه عالمی امن جوړولو لپاره غیر معمولی کردار ادا کوي. فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې فیلډ مارشل دنیا امن لپاره د یو تن په توګه فعال کردار ادا کوي او ممکنه امن معاهدې ډرافټنګ هم په خپل تیار کوي. فیصل واؤڈ دا هم ویلي دی چې ټوله دنیا تجزیه او مختلف دعوې به غلط ثابتېږي. پاکستان راتلونکو ورځو کې عالمی سطح باندې یو اهم کردار ادا کولو سره په نظر راځي. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے عام انتخابات و طرح اعلان کر دے. چیف الیکشن کمشنر دمیڑے سر خبر کولو پا دوران ولی دی چی آزاد کشمیر کے با عام انتخابات راتلون کی جولائی میاشتے پا او منیٹا ترسرکی کی امن امان صورت حال الوجہ الیکشن با رینجر او سیکورٹی فورسز پنگرنے کی منعقد کی گی. الیکشن کمیشن لخوا ویلی شوی دی چی شفاف، زدانہ، منصفانہ او غیر جانبدار انتخابات و انعقاد لپارا ٹول ضروری انتظامات تحت میں شکل ورکول شی. انتخابی تیاریاں سلسلے کے متعلق اداروں سر رابطے او صلاح مشورو عمل جاری دے. الیکشن کمشنر دا ویلی دی چی انتخابی شیڈول اجرا سراب ریٹرننگ افسرانو تعینتی عمل شروع کول شی. آزاد کشمیر کے سلور درش لکن زیاد اوٹران بخپل حق رائے استعمال کوی. ولی بل خوا 13 ورځ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی د کشمیر مہاجرینو 12 نشستونه برقرار ستلو قرارداد منظور کړو. قرارداد کې ویلي چې مہاجرینو نمائندگی تاریخي او عیني حقیقت دی. قرارداد مطابق انتخابی پیچیدګۍ لرې کول او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړول لپاره ضروري اصلاحات اسمبلی په ذریعه عمل کې راوستل شي. چرسدانہ درا سنٹر باندې فای انٹی کرپشن سرکل پشاور چپا وحل دا. افغان اسیدون کو تای کارڈ اجرا باندې نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر دریا اہلکارانو سرا گرفتار کر دی. ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل پشاور نادرا سینٹر چرسدے باندھے چپا وحل افغانان کاٹ اجرا معاملے باندھے سلور نادرا اہلکار گرفتار کر دی جب کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر او آفس انچارج ہم شامل دی ملزمانو قبضے نہ ہم دستاویزات اور ریکارڈ برامد کری شو دی ایف آئی حکام مولی دی چی غیر قانونی شناختی کارڈ اجرا کے ملوث نیٹ ورک خلاف کریک ڈاؤن جاری دے کروائی پر دوران ملزمانو خلاف مقدمے درج کو لسرا تحقیقات آغاز کری شو دی اوس یو نظر دنڑے پہ حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: ایران سره معاهده کولو بغیر افزود د یورینیم حاصل کولی شو ایران طرف نه امریکای فوج باندې حمله با جنگ دوباره آغاز تصور کولی شي وایټ هاوس کې میډیا سره خبرو کولو په دوران امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې معاهده لاندې ایران نیوکلیر وسله نشي جوړولی ایران سره معاهده په صورت کې خپل حرمز به فوري کولی شي ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی ایران سپریم لیڈر سرا ملاقات کول نہ غنا ہو د معاہدے پر صورت کے سپریم لیڈر سرا ملاقات ممکن دی ڈونلڈ ٹرمپ دا ہو مولی دی چی امن جوڑول لبنان لا پر خدی حزب اللہ سرا لبنان صورت حالو باندے خبر شوی دی امریکی او اسرائیل دا متحدہ عرب امارات زمکا زمنگا خلاف استعمال کرے دا زمنگ سرا ہغا داو دستویزی ثبوت موجود دی دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چیزنی فوجی کروانو کے متحدہ عرب امارات پخپل ہم برہا حصے دا متحدہ عرب امارات سرا زمنگا خراب تعلقات وجہ ہوئی اسرائیل سرا تعلق دے عباس عراقچی دا یو میڈیا سرا خبر کول پ دوران ولی دی چیران سپریم لیڈر مکمل اختیارات سرا ایران کی عدد کوی رہبر انقلاب سرا مسلسل رابطے برقرار دی سپریم لیڈر ہدایات فری حکام ترسولی شی عباس عراقچی دا ہم ولی دی کچیرے خوش ملکوں کی امریکی فوجی اڈے موجود نوی دا حملوں نوبت نشورات للی امریکی حلیجی ملکوں تا سیکورٹی ورکولو پر زی عدم تحفظ سرا مخ کڑی دی امریکی دا کیوبا صدر میگویل ڈیاز کینل او دا ہاں کورولا سرا اہم شخصیات باندھے نوی پابندی لگولی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام ملا خواولی شوی دی چی پابندی و فہرست کے دا کیوبا سابقہ صدر رائول کاسترو ہندان ہم شامل دی دین علاوہ امریکی دا کیوبا وسلوال فوج وزارت ہم پابندی و فہرست کی شامل کری دی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی کیوبا یو خوبصورت ملک دی التا موجودہ حکومت تبدیل کولو ضرورت دی دا ہوا انتظامیہ کیوبا صورت حال باندھے جور نظر ساتلی دی صدر ٹرمپ ولی دی چی ہوائی پدی وقت اولنے ترجیح ایران متعلق معاملات دی دا ایران مسئلے باندھے توجہ ورکولو نہ بعد با کیوبا حوالے سرا اقدامات باندھے توجہ ورکولی شی ولی بل خود کیوبا طرف نہ امریکی پابندی او صدر ٹرمپ بیان باندھے فری توگا رد عمل ماہتا نہ دیرا غلی دو دی ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرونا دنور اہم خبرونا اوری دلو دا پارا ریڈیو امانت سی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹگرام فیس بک پیج لائک رائی اوست نیوز ٹیم سرا ماتا راک رائی جزت دلوی اللہ پا امان

0: نحمدو نسولی اللہ رسول الکریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود پروگرام نام دا خبر ملغلر اگران و منوالو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 بجے پورے دے ریڈیو امن 88.4 اسٹوڈیو نے نیک پنے غورو او پدے پروگرام چی مشتا تعاون حاصل دی دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم چی موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صیب دے مریضانو چیک اپ کا علاج کئی نو بالکل تاسو ہم راتک کول سو کو چاہتا دا سے امراض مثلا جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد معدے جملہ امراض شوگر بلڈ پریشر موٹاپا یا جسمانی کمزوری زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا استاس تا دے پریشانی کے دلو ضرورت نستا بالکل تاسو پخپل شار ٹانگ چے دے الشفا دوا خانے پا چکم دوا خانہ دا موجود دا او آلتا چے دے الشفا دوا خانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الہدا سے روزانہ 8:30 نواخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کا علاج کینو بالکل تاسو ہم راتک کولے سو او دے الشفا دوا خانہ نہ چکم شوال مارکیٹ ٹانگ نہ خپل علاج تر لاسه کولے سو گران اور دن کو خبر ملغلر پروگرام چکم تاسو روزانہ اور پدے پروگرام چ مش سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب راتک کوی میلماوی او بالکل دین علاوہ تاسو ہم پدے پروگرام چ مش سرا شرکت کو د کال پلی کا دین علاوہ تاسو مشتا پروگرام چ میسج ہم کولے سو نو بالکل تاسو چکم موج دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا پاغے نمبر بانے بالکل تاسو میسج کول سو تاسو چکم ہم پوچھتنا کول غاڑو حکیم صاحب نا نو حکیم صاحب دا تاسو دے پوچھتنے جواب بالکل پروگرام دوران در گئی دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہم دا نمبر 0319-55-23-404 دا بالکل پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب سر موجود نے بالکل تاسو پدے نمبر باندھے کچالم پروگرام چھ کال نہ سے ملا یا مشکل بھی کال نہ ملا ویج نو بالکل تاسو پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب تو پدے نمبر بانے کال کولا سو او چکم ہم پوچھتنا تاسو کول غوڑ آ کولا سو فی الحال تاسو پدے نمبر باندھے کا چوک میسج کول غواڑی میسج پر ذریعے پوچھتنا کول غواڑ نے بالکل آدھے میسج ہو کہ 0319-55-23-404 نو بالکل نور ٹائم بنا ضائع کو ڈائریکٹ پجو حکیم صاحب طرف تھا حکیم صاحب تو پروگرام چیئر کلے وائی حکیم صاحب بالکل راغل ادا جی مجھ طرف اسٹوڈیو چی موجود دا نو بالکل جو حکیم صاحب طرف تھا غطبہ پروگرام چی ویلکم وائی جو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداو صاحب مننا تمنن تشکر چی پا پروگرام خبر و مرغبر کی تاسو منتا بلن راکلا نو گران پالا گران شی نیک بخت شی او پالا قدر من شی
0: جی ڈیر مہربانی
1: جی دمرا مقصد دا دے چتا منگا ستائن دے منگا اکڑلا منگا دے ددی جوگا اگنلو چی پروگرام خبر مرکز تا سو منگا رو گوختلو نو ستا سو بیا یو جہان مننا
0: جی بالکل حکیم صاحب تاسو یو جان مننا چې تاسو راغلو او چې کومه دا مشترک پروگرام چې شرکت وکړه نو بالکل تاسو یو جان مننا حکیم صاحب گرمی خلې شخې کړې دي نو گرمی چې کومه نن راځو تاسو په خپل دواخانه چې چرنګ ته راکړه جی گرمی خو منه کېده جی
1: شکر دی جی الحمدلله خیر گرمی خو سیزن دی
0: جی جی
1: او چون کې سړی ور سره بیا عادت شي کنه
0: او جی
1: او دا یو قصره ته یاد شو هغه یو سړی و هغه په غاخ باندې درد وکنه
0: جی
1: نو یو طبیب لالال نو ورته وی چې دا غاخ باندې می درد دی کنه باغه ورته بس درې سلور رزی یا شپږ هفته لس رزی بتا تا ګرانی کنه او بیا بل خیر را پیخ کنه بیا به چې لوشي درد به درک شي وینا بیا به سره مختشی
0: بیا به مختشی
1: بیا به مختشی
0: جی جی
1: نو بنیادی خبره ده کې دا چې اوس ګرمای سره ورو ورو مونږه امختکی وږي
0: جی بالکل
1: طرف شانتی ہوا یخ ہوا چلے گی لشکی ساس کی ماس کی راشی نو آگے سر موسم چلے نو ڈیر ہدا پوری ٹنڈش
0: بالکل موسم ٹنڈش اللہ پاک موسمون دی گرمی بوم تیرو زمے بوم تیرو خزان بہار نو بالکل دا موسمون خوب انسان باندې راځي نو بالکل مشتد الله پاک دې برداشت کولو چې کوم توفیق نصیب کی بل چې کوم سب سہولیات پنکاوی کولر وی او چې کوم د یخ او بمیندې او چې کوم د هوا ته ناس نو بالکل گزاره خو زما شک یې جی.
1: اصل کې عمر داوود صاحب خبره ده نه ده چې ګرمي ده, خبره ده ده چې دا ګرمي یخنی
0: جی
1: او خزان او بهار دا د الله سبحانه و تعالی یو نعمت ده.
0: بالکل.
1: او په دې دنیا کې چې موږ ګردو پیش نظر وګرځو نو دا نعمت ډیرو کمو خلقو ته الله پاک ورکړ دی.
0: بالکل.
1: په هغه کمو خلقو کې موږ ومایو.
0: بالکل.
1: چې په موږ مقصد دا دی چې سلور موسم چې دی نو هغه راځي.
0: جی جی بالکل.
1: کني دا سلور موسم په دنیا کې ډیر خلق دسې دی چې په هغه باندې سلور موسم نه وي.
0: جی.
1: هغه من یا ګرمي را ګرمي خو جو داسې ډیر نه وي خو اکثر ممالک چې کوم دي هغه یخ دي.
0: ډیر یخ.
1: کوم چې د خط استوا ته نږدې ممالک دي نو هغه ګرم دي او د هغې نه غیر چاپیره چې کوم ممالک دي دا رشیا ته ګوره چاینا ته ګوره.
0: جی.
1: صحیح ده. بیا په دې کې داسې ملکونه دي چې هغې کې چاته دا 24 گھنٹې کې شپه ورځ چې ده نو دا هم نصیب نه ده. صحیح ده. معذرت سره ده الته کې شپږ میاشتې رز ده شپږ میاشتې شپه ده.
0: جی.
1: نو چې شپږ میاشتې رز شي او شپږ میاشتې شپه شي نو هغه به څه شي که نه؟
0: بالکل.
1: خبره ده موږ یقین وکړو دولسو گھنټو ته چې دی نو هغه ساتنګ کېږي.
0: جی.
1: نو هغه خلک چې دی منځونه او درسونه روزي چې کوم دی نو هغه وخت باندې چې دی نو هغه کوي که نه؟ نو بنیادی خبره دی کې دا ده چې دا د الله سبحانه و تعالی یو نعمت دی.
0: جی بالکل.
1: او د دې نعمت چې څومره مونږه د الله سبحانه و تعالی شکر وباسو نو هغه کم دی.
0: جی جی
1: جی.
0: عجیب ګران مینوالو بالکل دې وخت تاسو پروګرام او خبره ملغلره پروګرام چې کوم ده د الشفا دواخانه په 55 سره پیښ کیږي. الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته روزانه حکیم صاحب د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي. نو بالکل حکیم صاحب په خپل دواخانه چې روزانه سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې موجود دي. نو بالکل تاسو هم الله دې نه کوي که چیرې داسې امراض سره مخ یو چې تاسو مختلف وجایم ته تللي یو ګرځېدلی یو کړېدلی یو علاجونه مو نه دي سوي بالکل ناامیده سوي یو نو بالکل تاسو دا ناامیدي ضرورت نشته. بالکل به نه ورته پریشانه کیږو تاسو به بالکل راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته کی مولانا نورالدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کو. بالکل تاسو کو د حکیم سره چې پوښتنه کول غواړم نو بالکل هغه دې پر تاسو کال کولای شو په 0963511488 باندې. دین علاوه 0319-55-23-404 باندې هم بالکل تاسو حکیم صاحب نه کچه تپوس پوښتنه کول غواړم نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې حکیم صاحب ته کال کولای شو او حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړم نو بالکل تاسو هغه نه پوښتنه کولای شو. د صحت پاک نو بالکل دا پروګرام روزانه تاسو په خدمت چې پیش کیږي تاسو لپاره خدا ډیره دی هغه خبر ده لکه تاسو سره حکیم صاحب روزانه موجود وي. نو بالکل د ریډیو پروګرامونه مختلف پروګرامونه پیش کیږي خو په دې چې دا پروګرام داسې وي چې دی چې موږ سره د الشفا دواخانه حکیم صاحب تاسو سره ناست دي. بالکل تاسو هر څوک چې څوک هم دا پروګرام اوري او کال ملاولی سي کال کولای سي کوم هم دو ته چې کومه دا پوښتنه وي د صحت په هکله نو بالکل تاسو هر قسم پوښتنه د حکیم صاحب نه کولای سو. صرف په تاسو دا کوو چې حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کوو په 0963-511-488 باندې 0963-511-488 دین علاوه چې کوم د الشفا دواخانې هیلپ لاین نمبر ده 0319-55-23-404 نو بالکل جو به اولنی کالر طرف ته ګورو چې مصر د کال په لیکا چوک ته جی او د کم جنا جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
2: چل نو رو شه برابر
0: خیر د جی تاسو شه جی چو خبره کو جی او د کم جی
2: خبره کوم تاسو
0: اسمت الله صاحب تا ته پروگرام چیر کله وایو جی.
2: خیر دی ورو خیر دی الله دې زاتو کچرنګ ته بیا ته شدا
0: الله فضل دی جی. حکیم صاحب مو سره پروگرام چ ناسته چ ته پوس پښتنه کول بغوړ حکیم صاحب
2: حکیم صاحب پر ملک ته جان ته تر وکړه چې حکیم صاحب ناسته.
0: جی جی
2: حکیم صاحب پروگرام مو سره ډیر مزارا کوي.
0: بالکل جی بالکل.
2: موږ سلام الله ورکوا.
0: وعلیکم السلام.
2: حکیم صاحب په موږ ډیر ګران حکیم صاحب ډیر زبردست پروگرام چلای موږ ډیر خوشاله یو.
0: جی جی
2: خلق و تسولت تا چه یو بل پتا ورنا کئی
0: جی جی بالکل
2: جی مادا پشتنا ورنا کولا
0: جی جی
2: ہلو
0: راجی دے آواز خبر کہو جی
2: دا پشتنا دے ورنا کولا ما ویلا دا جی ایسا والے جی پشتنا ورنا کولا جی دا سڑی دا ملا فجیری دا شاہتا
0: جی جی جی
2: ہلو
0: راجی دے آواز خبر کہو تاسو خبر تے مش غواژنی ولا دا جی
2: ما ویلا چې دا پښتنه نه ولا ټول دا شاته نری ملا چې دا دا خو ویلې چې لږ څه راځي کې دې ته کېږي
0: جی جی
2: دې سره خو ویلې
0: ها
2: دې چې طریقہ کار دا چوکو
0: اتا سو عمر چور دا کار روزگار چې شي ول کو جی
2: تقریبا عمر خو دا 40 سال عمر دا
0: جی جی
2: کار کو دا هو
0: جی
2: بار کاروبار کو
0: جی جی وزن اچھی گاوی ٹٹاوے ہاں جی جی
1: تو شو کے درد ہونا
0: چاہیے تسو کے تسو چھ خود درد نہیں وی تسو چھ
2: نا نا تسو چھ درد نہیں خالی دا نریم لا خود
0: نریم لا دے خود
1: بلڈ پریشر دی کمی گی ہونا
0: بلڈ پریشر خود نہ کمی جی اور اس مطلب
2: بلڈ پریشر صحیح دا ماوا
0: اچھا بلڈ پریشر دے صحیح دا ملا دے رو خود جی کلا کلا
2: جی
0: ملا دے رو خود جی کلا کلا خود جی
2: لا نا دا سے کلا چھ دیر روٹ ہو رے لا دیر
0: بس ٹھیک تھا ریڈیو اور حکیم صاحب تھا جواب درکائی جی السلام علیکم جی حکیم صاحب دا مجھے رور عصمت اللہ
1: رور عصمت اللہ رور بالکل جی دا خبر ما واورید للی او ما خود سوالات ما وکړل ستا په پلی باندې
0: جی جی بالکل
1: جی چرتا دملا درد مختلف وجوهات کې دي
0: جی
1: یو خدا د چی عام جسمانی کمزوری بھی جسمانی کمزوری دلاسا چیتے ہم کم لاکی در راجی خصوصاً پہ دے نرائی ملاکی چیتے ہم درد راجی
0: جی
1: دا دین علاوہ گردو دو وجن ہم درد رات لے شی یا مقصد دا دے چی پو وجود کی ڈوب تب پرتوی
0: جی جی
1: آگے دو وجن ہم دا تب دار رات لے شی
0: جی
1: یا مختلف نور وجوہات ہم کی لے شی خبر دا دا چی دا دے خبر تعین
0: جی
1: د پر ابا اسمت الله رور دواخانی ته راځي
0: مونږ به شنو
1: به ګورو
0: جی جی
1: چې څه مسله ده
0: بالکل
1: کوم مثال تور منه د کمزوري نو هغه کمزوري سړی ولا شي زونه ورکی صحیح ده بیا ورته ادویا او اغذیه چې دین هغه ورته وخی نو ان شاء الله هغه سره به د الله پاک خکی
0: ماشاء
1: الله کچته د ګردو مسلې نو ګردو شی ورکی سړی ځکه چې دا دنیا چې کومه ده کنه
0: جی جی
1: دنیا چې ده نو دی کی بنیادی خبر دے کہ دادا چدا سب اصول باندھے چلے گی لکھا ددی دنیا کی دو قسم نظریات موجود تھی یو خو اغا نظریہ دا چی اغا اغیتا نظریہ صدف ہوئی چی اللہ دا اتفاقی طور باندھے چدے جو بس نہ ساپا چدے جو درز شو دا دنیا چدا جو مارے جو وجود ترال دا دا ملحدین ہوا دا کوم خلق چې الله نه منی دا الله رسول نه منی اسلام نه منی انسانیت نه منی دا هغه خلقو نظریه ده او دویمه نظریه هغه ده چې نه دا الله سبحانه و تعالی په پروګرام سره پیدا کړ ده
0: بالکل
1: صحیح ده او د دې څه اغراض او مقاصد دي او د دې کې څه قوانین هم دي صحیح ده کنه
0: څه
1: قوانین هم دي نو په دغه قوانینو تحت چې دی نو دا دنیا چې دا امر جو وجود تر وشتي دا بیا ته انسان دلته کې امت چې شوي دی نو هغه هم په مقصد باندې شه دی بے مقصد نه دی
0: بالکل
1: صحیح ده او بارها بارها مونږ ته الله سبحانه و تعالی د دې خبرې یادګیرنه راکې چې انسان ته خپل وخت چې دی اسې مزه یې کوه
0: بالکل
1: ست د هر ست چې کوم کار کوي ست چې کوم فعل کوي او ست چې کوم سمرم ست هغه اکټیویټیز چې دي نو د هغې څه نه څه نتایج دي نو دغې دپاره الله سبحانه و تعالی یو نظریه ایښې ده
0: بالکل
1: صحیح ده چې هغې ته نظریه آخرت وایي چې د هر کوم عمل چې دی نو د عمل که ښه عمل دی او که بد عمل دی، که ښه عمل وي خو د هغې نتایج به هم ښه راوځي او که بد عمل دی نو د هغې بد نتایج به راوځي. نو دا په علل او په اسبابو باندې مبنی یو نظام دی.
0: بالکل
1: صحیح ده. اوس مثال طور باندې اگر رحمان بابا هم داسې یو شعر دی کنه چې ازغی مکره د بل سړی په لار کې چرتا ازغی بستا په خو کې خار شي
0: کله ته هم په دې لار شي،
1: اسنه چې کله ته هم په دې لار شي ته په دغه لارې ځي کنه، نو داسې نه چې ستا دغه ازغی ستا په خو کې چرته دی بیا لاړ نشي.
0: جی
1: اکوې مکنه پردي په سړی لار کې، صحیح ده. داسې نه چې
0: تا هم په دې لار شي
1: نو بنیادی خبر ادا ہر عمل چکے نو دا عمل نتیجہ چکو مدا آگا موجود ہے.
0: بالکل.
1: نو بہرحال خبر لگا اگدا شولا انشاء اللہ مزید نور خبر آتا چې اللہ سبحانہ و تعالی دا انسان چې پیدا کر دے نو دے انسان محض دے د اڈوکو د غوخی او د رګونو او د کرپندو مجموعه نه ده،
0: جی
1: بلکې د دې شاته چې دی یو ګیرا یو غټ پروګرام شاته موجود دی.
0: جی
1: کوله دغه اڈوکی هم موجود دی، دا غوخه هم موجود دی، دا کرپندی هم موجود دی، خو د دې انسان نه یو شی دی چې هغه ته روح ویل کیږي.
0: بالکل.
1: اگر روح چې د دې انسان نه ووت بیا دې ته څوک انسان نه وي، بیا ورته لاش وي.
0: جی
1: صحیح ده کنه.
0: بالکل.
1: بیا ورته لاش وي.
0: جی
1: نو خبره دې شي دا چې عمر داوود صاحب،
0: جی
1: دا انسان د دوه شیزونو مجموعه ده، یو د روح ده او یو د جسم ده.
0: جسم
1: نو هر شی جسم نه ده، چې ګنې مونږ ټیسټونه کوو او مونږ جزو الټرا ساوند کوو او مونږ مختلف اکسری و باسو او هر شی به مونږ ته په کاغذ باندې راوځي.
0: جی
1: دا نشی کېدلې، دا خبره چې دا فالتو خبره ده. هر شی ته په کاغذ نشی راوخلی. ها چې کوم شی زونه راوځي تر جسمانی جسم سره یو شی تعلق ساتي بس هغه به راوځي. خو لیکن انسان چونکه د دوه شیزونو مرکب دی، بل روح دی او د روح چې کوم دی دا یو لطیف شی دی.
0: جی
1: صحیح ده. ډیر کله ته به تا په دې سوشل میډیا به هم لیدلی یا په دې عام په دې میډیا به تا هم اورېدلی چې یاره پلانکی دغه چې کوم دی پلانکی سائنسدان چې دی یا امریکن سائنٹسٹ چې دی یا د جرمن سائنٹسٹ چې دی هغه د روح وزن کوي. تو مالا کله ناکله هغو پسې خندا راشي چې لکه هغه د دومره لطیف ته چې هغه کې وزن شته نه، نو ته څنګه وزن کوي؟
0: بالکل
1: دا پالتو خبره ده.
0: جی جی.
1: نو دا ماده پرستی چې کومه ده د خپل د ځان نه وستل پکار دي.
0: بالکل
1: صحیح ده کنه. اوس دل چې دی دل دی
0: نو چې
1: کنه دل دی، نو دل دا په یو دغه کې ناراضي چې یو ټیسټ کې ناراضي چې دل شي. نو چې صحیح ده.
0: بالکل.
1: اولان کې دل چې دی نو دا د زندګۍ او د احساس نوم دی.
0: جی
1: صحیح ده. جی نو خبره بنیادی د دملا د دل حواله سره عصمت الله رو روکړل. نو خبره ده چې د دواخانه تراشي د هغه بنیادی سبب مونږ معلوم کو. خبره ده سبب نه مو چته کړل چې بنیادی سبب تر سو پوری نه معلوم شي، نو مسبب به څنګه معلوم کو مونږ؟ نو خبره ده چې تر سو پوری سبب نه معلوم شي، سبب مونږ معلوم کو، نو مسبب پخپل مجمعی چې مسبب معلوم شو
0: جی
1: نو مرض پخپل بیا د منځ زی.
0: جی
1: صحیح ده کنه.
0: بالکل.
1: او جی
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب، تاسو ډیر تفصیلا جواب ورکړی عصمت الله ورور ته. امید ده چې عصمت الله ورور به تاسو جواب اوریدلی. نو ګرانه مینوالو، تاسو هم که حکیم صاحب نه چه پوښتنې تپوس کول غواړو نه بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کولای سو په 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو. میسج هم په دې نمبر باندې کولای سو کچا کال نه ملاویږي یا کال اچ کوم د کول مشکل وي، نو بالکل میسج هم کولای سو حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب نه چې هم پوښتنه کول غواړو تپوس کول غواړو د سیادت پاک لانو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کوله سو حکیم صاحب به تاسو جو د پوښتنې جواب درکئ نو بالکل دې نه علاوه د موږه سټوډیو نمبر 0963511488 0963511488 باندې تاسو حکیم صاحب ته کال کوله سو حکیم صاحب به تاسو ته چې د تاسو پوښتنو جواب درکئ نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې کال کوله سو کم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته په دې وخت په دې پروګرام چې د خبرې ملغلر پروګرام چې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای شو دا پروګرام تاسو نیخ په نیغه دی ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ په نیغه ورو په بالکل کچا په علم چې دا کیسه نه وینو هغه په علم چې به دا کیسه زرړول غواړم چې دا پروګرام روزانه 6:10 نه

0: تکلیفونه مرزونه دي داغه د نتاسو پریشان یو تاسو مختلف جیان او تاسو مختلف ډاکټرانو ته تلیو علاجونه منوي سوي نه بالکل تاسو په پریشان کېږئ او کوم څه نو خپل علاج ترلاسه کوو او شفا دوا خانه ګور چې موږ سره د پروګرام نیکسټ کالر چوک ته جی او د کم جنر جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر داود بھائی څنګه خیر ده
0: خیر ده جی تاسو شوی جی چو خبره کو جی او د کم جنر ملک انور بندیوان عمر 95 سال دائیں انگلی پر تل کا نشان
1: بالکل بالکل بس خدا کو شام تیری ڈولا کلم عمر سرداری دکان نہ گئی پدے جی اس مولا فل ذکر کا ولیا
0: تو کو مینن ولی دے ڈیر پسرل مار دے سرے چیت شلے یو جناست وی
1: عمر داؤد بھائی خدے نے تو خوش راغ نہ کئی کنا بس بالکل
0: اچھا نہ نہ اخ طرف تو نہ وی دالے بن روڈ پلا ناست وی
1: سلیم کٹی خیال تا ور سلیم کٹی خیال را بیلس کٹی چت کا زرا جوڑا
0: سا اچھا اچھا نور چرنگا سیت شدا اڈو کی خود
1: الحمدللہ خوب سری پا کم سی ہم نہ دا پتہ کو
0: ہاں ہاں گاڑی چھو تیل بالکل ختم ہی چھو وجہ سے بخام مخا وجود کار پر دائی کنا
1: نا عمر داؤد بھائی او کدا سی چھ پلا اسینو کا چوکا چھ گیدان جو وصل آئے او کدا سی چھ
0: دا دا سی چھ بالکل دسر ار وقت چکم دا ما پا خیال لا خو پیکج ختم سی لا چکم دا کال کٹ کی یو رج مخشی ما تا کال رکڑا انور بندیوان سے خو بالکل ما پا خیال دا دی جغیدا والا سٹیم نا ختم سی انور به خبر نه سکه ولا کچ تکلیف ته جوړ سينو حکیم صاحب انور بندیوان صاحب وای چې زه وژه سم یعنی به ما وجود مړ شي او چې کوم دغه مدن میکار نه کوي په شیل اسنر باندې مړ شي
2: صحیح ده
0: جی جی
2: ټول نو خو مخ کی
0: جی
2: ته عمر بندیوان بھائی
0: انور بندیوان جی
2: پروگرام کې ته موږ خوش آمدید وای
0: جی جی
2: دوی مته چې خبره ده بندیوان چې ته اسی بندیوانی بندیوان کنه
0: بندیوان
2: نو مت خاری کی دا شوگر لیول چکم دے اغه ورزی کی اغه سر دا تلوگ ہم دے زیادہ ولے کی او دا لوگی دا لگے دو سر سر چے دے دا من خپل سن ملشی
0: جی
2: نو عمر بندیوان سے چے سی کلا معاملات در سر کی کی نو فورن دے چینے شربت کا یا دے لیمبو والا شربت کا پکی مال گو مالک شانتی اچوا گرمی ہم دا کنا
0: جی جی
2: او کنور شربت چتا مہیا نی انسان سر جیب کی ٹافی خوئی دا کنا
0: جی جی
2: چے دا شوگر دی وقتی طور منی اغه د سر راوچتی کی سمته د شوګر لیول کم خاري کی د بار بار غورځيږي صحیح ده
0: جی
2: چې خپل شونه د منې ملکیږي او لوګه د منې مې یو د مولګي نو ظاهره خبره ده چې دا علامات چکم دي نو دا د شوګر د کمیدو دي
0: جی
2: او دا خطرناک عمل له ته پدې باندې لا پرواهي مکوا
0: جی بالکل
2: جی
0: بالکل انور بندیوان صاحب امید ده چې تاسو باندې حکیم صاحب جواب اور دلی نو بالکل تاسو چکم ادا کم سیب کم جواب دکڑے پاگے بن تاسو عملوں کو بالکل دینے علاوہ کتاس تو بے ام چ تکلیف یا چو پریشانی وی او دا کار تاسو سر بار بار کی نو بالکل تاسو را تک کول سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او کم سیب نخبل چیک اپ کول سو چیکم سیب تاسو چیک اپ کی تاسو چکم ام تکلیف لرو اگے چکم دا تا غو کی تفتیش کی انویسٹیگیشن کی نو بالکل تاسو تا اگے دے پارا چو دوایان در کی نو بالکل تاسو چکم ام تکلیف تعالی پاک ام دینا تاسو تا چکم دا چھٹکارا در کی نو بالکل گران مین والو دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلری اور خبر ملغلری پروگرام چکم پروگرام دا پدی پروگرام چکم نویت تا پدی چتا سوم دے حکیم صاحب نا پشتنو دے پارا مشتاست ډیر ټیم درکو تاسو ډیر ټیم دې پر درکو چتا سو چوکم حکیم صاحب نه چ پښتنه کول غواړي سیادت پاک لنه بالکل هر چوک چکم د دې لواجی نه موږ پروگرام ته چکم د یو ټاپک اوم نه راډو چې لکه پغه ټاپک باندې به موږ خبرې کوو به خبرې موږ نه وځي سی به تاسو ته چکم د کال کول یا ته پښتنه کول کم ټیم یا ملاو نه سی تاسو بار بار لګیو تاسو مشتا

0: کال کو او چونکه موږ پروگرام چې یو ټاپک باندې خبرې شروع کړې بیا غیله وجنه موږ تاسو کالو ته ټیم نه کو در نو موږ 13-15 دن نه د پروگرام دا طریقې کار د چوره هم ټیم وی موږ تاسو ته درکو تاسو چې کم کالو نه ای تاسو کم میسجونه ای موږ وای چې تاسو د پروگرام نه زیات فائدہ واخلو او تاسو د حکیم صاحب نه کم یو پښتنه کول غواړو نو هغه باندې تاسو حکیم صاحب نه پښتنه وکړو چې حکیم صاحب تاسو ته هغه بارے مشوره درکې نو بالکل یو بل کالر بګورو چې موږ سره د کال په لیکه چوک ته جی او د کم جنو السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
1: فردوس سے چرنگا
0: خیر دجی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دکم جی نا
1: لوڑا کلی کی شفیع اللہ خان دل سو جی عمر داؤد سے تا تا حکیم سے سلامونا کو
0: وعلیکم السلام تا تا ہم ڈیر ڈیر سلامونا مجوایو جی شیو جی صحت مشدا
1: شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ډیر زبردست پروگرام چالو کړا دی یا ډیر
0: بالکل جواب ملا سی جی جی جی جی جی آواز نو بالکل تاسو چکما پوښتنه کول غواړستل هغه تاسو بالکل مشتره ورسیدا
2: جی تاسو کچته اوښی وونه دی
0: جی
1: ڈاکٹرانجنا
0: کڑی دی چلو دلسوز صاحب تاسو پروگرام رسراور تاسو تاکیم صاحب جواب درکای جی صحیح دا السلام علیکم جی جی بالکل دا شفیع اللہ دلسوز صاحب
2: شفیع اللہ دلسوز صاحب تبا پروگرام کی منگا ہر کلی ہوئی خوش آمدید بورتا ہوئے ہو
0: جی
2: ویلکم بورتا ہوئے ہو اہلن سہلن مرحبا
0: بورتا ہوئے جی
2: اصل کی خبر ادسی ضرور چے وہی تک زیر دے غون من دے وہی نارنج دے کنا
0: نارنج دے
2: صحیح دا
0: جی جی
2: دا دا دویما مہرا او دریما مہرا دا دی پمنس کی دا شاٹی کا پٹا ہم را غلا دا غیل پاسا شاٹی کا وین ہم دے کله چې دغه ځای کې بلاکیج پیدا شي یا د ځای اونسی صحیح ده نو دغه ته بیا عرق النساء درد وي
0: عرق النساء درد
2: صحیح ده ډاکټر لا لاړ شي یغه وی لاړ شي ایم آر آی وکړه چې ایم آر آی دی وکړه هي جی دا خو بس دمه درې مې مهري منځ کې دغه ځای کې جی دا بلاکیج دی
0: ها
2: هله کې چې دا بلاکیج دی نو تا په دې شړی مې ولې دا 5000 روپے خرچه کوي
0: ها جی
2: هنه یا به ورته وی چې وخه ده
0: جی
2: خو خبر یې ډیر یو سری یو
0: جی
2: تاسو سره اوس بیا علاج معالجه کسی شي پین کلر دی وی ورکه جی بس دا بخری جی دا دا دا دا دا دا بخری جی بس دې سره ان شاء الله الله بده خګي از موږ خو کول نه شو جی شفا خو من جانب الله دی جی
0: جی بالکل
2: صحیح ده نو دل شو ضروره خبر دې سیدا چې ټولو نه مخ کی دا سړی به دمنه بو کی پرهیز پرهیز به دې با درون شی به بالکل نه اوچته
0: جی
2: او ډیر ګرځي بنا صحیح ده هلکا پلکا خپل هغه مانځل او داسله پاسې دلې او تمره کارې کړي زیات حرکات سکنات بنه کي خې در فرق نه ساده
0: جی
2: دویمه خبره ده ضروره چې دل بتا شو د سوند ادرک سوند ادرک یو شی دی سوند وی بیا صحیح ده کني ادرک بیا صحیح ده او قستی شيري
0: قستی شيري
2: قستی شيري سوند او قست شیری دوړ بر واخلی هم وزن
0: جی
2: ارزان ارزان شیزونه دي دونه ګران شیزونه نه دي
0: جی
2: دا بر واخلی او بټه کوي خمه ده بک او دا سدره ما حساب وړو کی چمچ دا بخوری سحر غرما ماخام
0: جی
2: درې ټیم وې خوری صحیح ده او باقی پرهیز به کوي د کچا پیازونه
0: جی
2: چنا چولا
0: چولا
2: بریانی چاول
0: جی
2: سرمرچکه کریلا
0: جی
2: او غټه غوښه
0: غټه غوښه
2: د دینه به پرهیز کوي
0: جی
2: صحیح ده پرهیز به یو ځل بیا وخم
0: جی جی
2: غټه غوښه کریلا چنا چولا
0: چولا
2: بریانی چاول او ور سره سور مرچکی
0: سور مرچکی
2: صحیح ده پالک بینگن دا ور سره هم دی دا بوم نو استعمالی نو بیا بده وی چی یرا زبا خورا کسی شی خورم
0: جی
2: نو رو را خورا کی مسور دال خورا اصری غوڑی ده تا ملاوی گی وطنی غوڑی اغا بخوری بزی والا غوخا بخوری وطنی چرک ملاوی گی اغا خورا وطنی چرک اغای خورا کدو بینڈای تورای تندی تور مرچ شین مرچکے دا نور ارس خوڑیش
0: جی
2: صحیح دا کنا
0: بالکل
2: دا بخوری صحیح دا
0: جی
2: او دا دا سی دا منڈی کار نہ دے
0: جی
2: دا اخلی دو دری میاشتی اخلی
0: جی
2: خوش شرط دا دے جی پرہیز و علاج سے بہتر ہے
0: پہلے
2: دا پرہیز بکئی
0: بالکل
2: دا کشے دی واخلی صحیح دا انشاءاللہ اللہ پاک بدتا دتا شفا کاملہ واجلہ
0: جی بالکل دل سوز سے امید دا چتاسو تچ حکیم صاحب کم جواب دگڑا تاسو باور دلی بالکل چتاس تہ کم پرہیز درشول دین علاوہ چکم خوراک خوڑل او کم خوراک نہ خوڑل پاگا تاسو چکم دا چکم دا حکیم صاحب تاسو تا خبر اکڑا پا دے بند چتاسو عملو کو نو بالکل تاسو چکم ملگری تا دا تکلیف تا اللہ پاک پا دے پرہیز سرا او دے خوراک سرا اللہ پاک دتا چکم حکیم صاحب تاسو تبل طریقہ درو شولا چھ لکا دتا کم نسخہ درو شولا چھ اگا دے استعمال کی دا چکم دا نو دا تا بالا پاک چکم دا صحت ور کی نگران اور دن کو تاسو ہم دے حکیم صاحب نہ کچھ تپوس پشتن کول غوڑ نو بالکل تاسو حکیم صاحب نہ کول سو او حکیم صاحب نہ تاسو تا حکیم صاحب تا تاسو بالکل کال کول سو 0963-511-488 بانے 0963-511-488 دین علاوہ تاسو دے الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بنے ہم تاسو کال کول ہے سو جی بل کالر بگور حکیم صاحب چوک تا جی او دا کم جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی خیر دا جی تاسو شو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
3: عبداللہ خبر کو دا پٹھان کوٹ نا
0: عبداللہ سے پروگرام چار کلے در توائی جی
3: دیر میرے بانی دیر ہمارا
0: جی حکیم سے پروگرام چر سرناس چتا پوس پشتنا کول غواڑے بالکل عبداللہ پروگرام حکیم صاحب جواب درکائی جی اوکے جی نو دا عبداللہ اور وہ پٹھان کوٹ نا پٹھان کوٹ خود لکھ لیدلے دیکھنا کی
2: او جی پٹھان کوٹ چے مانی مانی لیدلے نو
0: پٹھان کوٹ تر ورس دے لکا ٹھانگ تر ورس دے
2: یہ جی چے دا پوخ روٹ شروع شو بس پٹھان کوٹ
0: پٹھان کوٹ تے آغا چوکائی نا چھرا واوڑی بے پٹھان کوٹ
2: شالم چوکائی ورتا ہوئی ہے
0: شالم چوکائی نا چھرا واوڑی بے دا
2: پٹھان کوٹ شروع شو
0: دا مون رکھاٹ کی بے بے الہ دا یخشی چھ دا بس ٹھانگ تر ورس دم جی
2: نو
0: عبداللہ اور وائی چیز گرزم نو ما مہیدا درد کئی چھ پروت یم ناستی یم بیا نہ کئی چھ کلا وزن اچ تو نو بیا ہم درد کئی جی
2: نو خبر آ گتا کنو وی چھ تک جڑ دیا ہون من دیا ہم وی نارنج دے
0: نارنج دے جی جی
2: صحیح دا کنا عبداللہ رو ردی شکار بکئی چھ زنتا بلغ ونے کورکمن پیدا کی
0: کورکمن
2: کورکمن ہلدی چھ کم شیتا
0: لگا جی جی
2: دا برا واخلی زنتا صحیح دا
0: جی
2: او لک شانتی بس سوم فرا واخلی
0: سوم
2: سوم
0: جی
2: او تا به اول کی مثل الغبار
0: جی
2: صحیح ده
0: او جی
2: او بیا دی شودو کی اچي اس کی دی صحیح ده
0: سوم پ
2: کورکمن
0: کورکمن
2: صحیح ده
0: جی
2: دا دی دوال اول کی دوال دی اوزه کی هم وزن
0: هم وزن جی
2: صحیح ده
0: جی
2: او بیا دی په شودو کی اچي او سار غرما ما خام درې ټیمه دیس کی
0: سار ما جی
2: اول کی چمچه یو اول کی چمچه دی
0: جی
2: پیو کی ملاوی او اس کی دی
0: جی
2: انشاءاللہ رحمان دادا میری زخم مخم بھی نو هغه به الله پاک کی
0: جی
2: نو بیا به درد به الله کی جی کم سے کم یو 20 ورځې دې دا نسخہ استعمال کی
0: جی نو بالکل عبداللہ اور باج آج کم تاسو پوښتنه کړه واغه جواب تاسو ملا سه یو بل کالر به ګورو جی سمو سر د کال په لکه چوک ته جیو د کم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر دا جی تاسو شوی جی چو خبره کو جی او د کم جی نه عبدالرحمن سے پروگرام چیر کلے در توائی جی ہلو تاسو لرجے بدل آواز مکٹ کی لرجے بدل کو جی آواز ہے نا راجی جی آواز پانی مشتا پتہ نہ لگی جی تاسو لرجے بدل کو اوس راجی دلتا ہوا دارا کل نہ خوشی جی کا نن نہ کا یو چور جی کی جی کل نہ دا خوشی جی دعا میں سے کی جی او چیرے
2: پندے ور سر خراب دے کے سب
0: خلے خوان دے خراب تا کا شد خلے خوان دے روغ تا خلے خوان دے روغ دا اچھا
2: روٹی تزڑ کی
0: مڑئی تزڑ کی جی کھڑل تا کنا دی کی جی ندی کی جی اچھا وزن دے درون دا
2: نور وجود کی وجہ دے نشتا کرستا
0: اتا سو نور وجود چے درد نہ ای کا باز دا شی مخالف ہو جی جی خالی شی دے خو جی وزن دے درون دا اچھا ٹھیک تا
2: تو شو کی درد خونی بھی
0: تو سو چے خود درد نہیں تو سو چے تاسو چرے درد نہیں تم بالکل تو ریڈیو اور چکم دا کی سب تاسو جواب در کئی جی اوکے جی السلام علیکم دا اور اور مستقل کڑے وکم سے
2: پر داود سے دا زما خیر لے چے دی خپو دو خوگی دو خبر وکڑا
0: جی جی ہاں جی وزن میں درون دے
2: او پندی خوگی
0: ہاں جی پندی
2: اپشن کیوں کزار یان دیتے مجید ریڈیو رو خلق دا خوگی
0: جی جی
2: ز چے دیڑی پیرا اختر لتلم کلی دا نو زما یو استاد ما سره په های سکول کې زمونږ ټیچر نو ما سره بازار کې میلاو شو جوړ په خیر وکړو مونږ نو ما ته ویچرته مې زه هټان کې ما نو ما ته ویچې کین شپ دا پندې مې خوږیږي چې دا ولې څه چلبی نو خیر بهرحال دا چې ما نه بزاو دا قصه مې سمې چې ټوله وکتل لکه نه
0: جی
2: نو دوی مو یو هغه نور هغه سره ما ورته مې وشته چې دغه دوی نه مخله بس دا کوم شي چې درزه در کوم بس دا واخله
0: جی
2: دا شی وخره
0: جی جی
2: نو خیر ته وی ولما ور کړل بیا مې سره راته نه د شي چې خشه دې کنه دې خشه
0: بالکل
2: او عموما دا هغه نه به زوجي به کوم کنډیشن خو ماته نو هغه سرت خوش مزاج
0: جی
2: نو تقریبا دا چې مال دلته کې د وخانی تم د شي خلق چې شمر راځي نو دا سرت خوش مزاج کی وی عموما دا شي چې دا شي مریضان ګورم هغه په وجود کې ډوبه ته به پرته
0: جی
2: کنه هغه ته به د وژنه چې دین نو دا خو دا پندې چې دین هغه خپې چې دین هغه خوږي کی یو خدا د چې پیزار چې کوم دی هغه پوس پیزار استعمالول پکړ دي د دې خلک
0: چپلې
2: چې دین هغه د سې سپلې چې هغه سخت سپلې خلک استعمالي بل د دې علاقې خلک بوټ ډیر کم استعمالي
0: جی
2: نو پاسته بوټان د سي چي نو هغه زیات خي چې پوس بوټو یې هغه استعمال کی نو هغه بخي او باقی دا خبره ده چې لکه د دې وخت کې د واخانی تر شي
0: جی
2: او نو بیا به در نه بوز ګورو د به مناسبت سره چې د وې د جوړې تر ور بکو
0: بالکل
2: نو الله پاک به خي ها
0: جی بالکل حکیم سے امید ده چې کوم عمر ته پوس پښتنه کړي واغه ته جواب ملاو سوي نو ګرانو مینوالو دې وخت تاسو پروگرام خبرې ملغلره چې کوم دا او خبرې ملغلره پروگرام روزانه 6:10 نو خلاص 7 پورې بالکل تاسو په درنه خدمت چې پیښ کیږي دې پروگرام چې دا چې کوم دې حکیم صاحب دا حکیم مولانا نور الدا صاحب دې الشفا دواخانی حکیم صاحب نو بالکل چې کوم دا موږ سره په دې پروگرام چې شرکت کوي میلماوي نو بالکل تاسو چې کوم هم پښتنه حکیم صاحب نه پروگرام دوران چې کوو نو تاسو دې پردا ډیر دې فائدې خبر ده چې دې وخت تاسو چې کوم پروګرام اورو په هغې چې تاسو سره یو قابل حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب کوم تعلق چې بټګرام سره ده نو بالکل هغه موجود دی. تاسو چې کومې هم پوښتنې کول غواړو د سیاحت پاکله نو تاسو ته د هغو جوابونه حکیم صاحب پروګرام په دوران چې درکوي دین علاوه تاسو کچوک په دې پروګرام چې چا کال نسی ملاو یا کال کول مشکل وي کال نسی کولای نو بالکل پروگرام نه بعد هم تاسو حکیم صاحب ته په 0319-55-2404 باندې کال کولای سو میسج هم کولای سو کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو مثلا زنانه مردانه پوشی د امراض هغه امراض چې کوم مرضونو موږ ذکر یا تاسو په کال باندې نسو کولای یا موږ په ریډیو باندې نسو کولای او چې کوم دا داسې خبرې وي داسې پوښتنې وي چې هغو ذکر چوک د بل چا په مخ چې نسی کولای حکیم صاحب ته په خپله کال کول غواړي نو بالکل تاسو زنانه مردانه پوشی د امراض دپاره هم حکیم صاحب چې کوم ده په هغې چې ډېر زیات چې کوم ده تجربه لري په تاسو هغه پاره هم د حکیم صاحب سره پروګرام نه بعد هم په حکیم صاحب ته کال کولای سو او د حکیم صاحب نه چې کومه پوښتنې تاسو کول غواړو هغه کولای سو نو دې دپاره به تاسو 0319-55-2404 باندې حکیم صاحب ته کال کوو. حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده شوال مارکیټ ټانک بالکل کچا ته پته نه وي بل جن راته غواړي نو بالکل شوال مارکیټ دی چې کوم ټریپک پوینټ ته دې ته نږدو شوال مارکیټ ته په دې چې د حکیم صاحب دواخانه ده الشفا دواخانه او حکیم صاحب هلته روزانه سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې موجود وي د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې امراض وي چې تاسو چې کوم د حکیم صاحب خوا ته راته غواړو چیک اپ معاینه کول غواړو نو بالکل تاسو راته کولی سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولی سو. حکیم صاحب بالکل په روزانه په خپل دواخانه چې موجود وي سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې تاسو کوم هم داسې مرضونه لرو مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد بلډ پریشر شوګر جسمانی کمزوري یا موټاپا یا چې کوم د دین علاوه زنانه مردانه پوشی د امراض نو بالکل د ټولو مرضونو دپاره تاسو راتک کولای سو حکیم صاحب خوا ته او حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو. پروګرام چې حکیم صاحب موږ سره یو 3-4-5 منټ ټایم پاته دی نو چې کوم تاسو زه خواهم چې تاسو به اجازه واخلو بیا به ورو زه اجازه ترنه واخلم بالکل وعلیکم سلام خواب بھائی نیم زو عمر داؤد سلام میرا مسئلہ ہے نماز میں رکو سجدہ نہیں کر سکتی کرسی یوز کرتی ہوں یعنی پہ کرسی باندھ المز کئی عمر بھی 20 سال ہے
2: وہی خدا پاک
0: جیکٹ کا مجنون ٹائر آپ کے پاس میں سکتا ہے صابر آباد ٹانگ سے جمیلا ہوں دا جمیلا خور دا دوامی خبر بانے خوزہ نشم پہ وائی چھے ظلمونز پہ ناستے کاؤں سجدہ رکو نشم کولیں کرسی بانے ناستا پہ ناستے کاؤں ماں عمر چھے کم دا 20 سال عمر میں دیں اور جیکٹ کا ماجون کسے خبر کڑے دا کم سے بہ ماجون وای تا سم ماجون یاد کړی دی وای دا تاسو را تیار شته کنشت سم ماجون یاد کړی دی خو ما ته او دغه چې کوم لیکای د پغه منځ ز پوه نه شم نور خو چې کوم دی خور خبر کړی دا چې زل مونږ په چې کوم رکو سجده نشم کولای 20 سال عمر مې دی او مونږ په کرسی باندې ز کوم سو غ یاد کړی دی ماجون یاد کړی چې دا تاسو را تیار ملاویږي او کنه جی
2: عمر داود سے بعد لگا ہوئی کرنا چاہیے میں سر بس جدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے اشنا سنم تجھے کیا ملے گا نماز میں
0: جی
2: چلا کا مقصد دا دے چی 20 سال عمر شی او بیا مقصد دا دے چی بیا ما پا
0: وائی چی طاقت کا ماجون
2: طاقت کا ماجون طاقت کوم ماجون غواړي
0: نو بالکل بس دو چکم
2: نه کی بهر حال سو کې د وخانې ته راشي
0: طاقت ماجون طاقت کا ماجون
2: او دا طاقت ماجون د نه استعمالې زکه چې دا مخ کې چې دی کنه وای مار خړې دې پړې نه یری
0: جی جی
2: اوس د دې 20 سال عمر دی په 20 سال عمر کې پته نه لګی د دې چې پیدا شي دا مرسله دا یا وروستو دا ګټنی دردونه کوي سمسله دا سمړه کم عمر کنه نو خبره بیا غدا اوخ والا دا کنه اسړي چرته اوخ لیدلې نو وی چې خدای پاکا دې ذکر نام او نشانی نشتی کنه
0: جی
2: او دومره غټه
0: دا
2: چې خکری کیږي نو دا به صحت ته رسی
0: جی جی
2: نو زبه دا خبرو کومه چې لکه 20 سال عمر کې خدا مرجونه چې دین دا خو نه دی راتل په کار خو به هرحال ناغي غنویت مونږ ته نه دی معلوم پورا
0: جی جی
2: چې څنګه به یې څنګه بنی دا به چرته دا ماجونی زینت او صحت مند او پلان کې او پلان کې دغه ماجونه ته تپوس پکې کنه کوم موټا پچ راویلی شهید نو ورته دا وی چې زمونږ خوره کې دا د شیزونو کې زیات تر استرایډ د دینه ځان ساتل پکار دي شهید اسې ډیر خلای به دغه شی پسې نه او دغه پکې استرایډ یا غو بردو د دا پارا ډیر خطرناک وی او بل دویم نمبر خبره ده کی دادا چې هغه کوم ماجون چې ته یادای نو هغه څه کوي چې وغه ته اډو کې نه جدا کوي
0: جی
2: او ته نه د قشې جوړې لکه فارمی چرک فارمی چرک ته ګوره کنه
0: جی
2: صحیح ده هغه پکې مکولې وچت کړي نو دا شانتي مقصد دا دی چې خپل ځان جوړول غواړي نو صحیح ده
0: جی جی
2: لیکن کم سے کم منگتا طب
0: جی
2: چی دن دا دی خبر اجازت نہ رکھے چی تا تا منگ دا سی غلط چی مشورہ دیر کو
0: جی
2: بہرحال کوشش دا کوئی چی دی شزن نہ زانو ساتھ ہے
0: جی
2: جی
0: ڈیر مہربانی حکیم صاحب تاسو دی رات یو جان من انن بزوان یو شارٹ پیغام تاسو ور کو جی مجاور دن کو تول چی ٹائم بالکل پورا دا یو دا سے خوندوار گٹاور پر چی کم میسج دے تاسو کم مجاور دن کو تور کو
2: اخرنے پیغام بخوز دا ور کم جی چی دا بدا مرغا زمنگ تپ چی کم دے اغا دس قسم کیمیکلو او دس قسم لابای چی کم دے نو اغا بدنامک
0: جی
2: کوم ڈاکٹر لذی نو ڈاکٹر وی چیر حکیمی دی وی ہا خو اسٹیرائیڈ ور کئی الگ تے اسٹیرائیڈ خو تو ور کئی ہے نا
0: جی
2: او حکیم اسٹیرائیڈ نو ور کئی چ حکیم حکیم ہی
0: جی
2: نو سوال نے پیدا کی گرا شز ما سر دوا خانہ کی تو گرا تب اسٹیرائیڈ والو بیا ہم نو
0: جی
2: صحیح دا کنا
0: بالکل
2: نو بہرحال طبی چ کوم علاج معالجہ دا دا یو فطری علاج دے او ډیر سمپل طریقه علاج دی ډیر سمپل طریقه علاج دی
0: جی
2: صحیح ده او اصل په علاج کې چې دې کنه هغه سادګی ده چې څومره مقصد دا دی چې ته هغه سادګی سره علاج او معالجه وکي نو هغه کامیاب ترین علاج دی هغه ستاسو صحت لپاره چې دی نو هغه زیات غوره دی بیا په هغه جړی بوټیو سره ته علاج معالجه کی چې دا غي سایډ افیکټ چې دین هغه نیوی نور چې تقریبا شمره ادویات دي نو د ادویاتو انګلیش میډیسن دي یا نور میډیسن دي دا غي مختلف سایډ افیکټ چې کوم دین هغه راځي
0: جی
2: نو بهر حال ورسره ورسره په دې موضوع باندې بچر تاسو ټیم کې بیا تفصیلی خبرې وکړو چونکی زمونږ د پروګرام ټیم چې دین واغه پوره نه جی چې ختم شوه دی
0: ختم دی یو مین پاور دی
2: اخر نه خبره کې بز خپل د سامعینو نه اجازه واخلم او ان شاء الله ک سبا ته بشرتی زندگی یی نو بیا به ان شاء الله د شپږ نو واخلم تر وو پوری مونږ تاسو سره به پروگرام خبروں ملغلو کی شرکت کو نماتا او مرداوت سے دوڑو تے اجازت راکے دل وی اللہ پامان
0: ڈیر مہربانی کیم سے تاس دیرا تا یو جان مننا چتا سراغ لو مستن پروگرام چ شرکت کڑا نہ بالکل گران مین والا تاس پروگرام امردے خبرے ملغلے دا پروگرام روزانہ 6 بج کر 10 منٹ نو خلا 7 بجے پر تاس پدرانہ خدمت چ پیش کیجی او بالکل دی الشفا دوا خانے پتاون سرا الشفا دوا خانہ موجود ہے پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا با سبا ہم حکیم سے پخپلے دوا خانے چ موجود ہیں سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے کچا کال نہیں ملا سوے یا حکیم سے نچت تپوس پشتنا کول غاڑی نے بالکل آگا پروگرام نہ بعد ہم حکیم سے تا پ 0319-55-3404 0319-55-3404 بنے بالکل کال کول ایسی او کم سے نہ چاہتا پوسٹ پوچھتا نہ کول غاڑی کول ایسی ان شاء اللہ کا زندگی و سبا بیا تا سر پدے پروگرام چھ بیا شرکت کو کا زندگی و نوغی وقت پر ماتا یعنی آر جی مردا اتا او ماسرا ناس گرانا کم سے پکی مولانا نور الدا سے طرح کو اجازت پلو علام سپارم فی امان اللہ

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: तो सौदागर हो, ताजर हो, अगर तिजारत का हो, मुद्दा से ताजर हो, चाहे अगर बांडो तत्तर कल होता نو پکلو کې وی غلا غشتا او سامانونه به غشتل نو خار ته به راوړل نو په خوا خدا سه سوده کې پلان کوچ نه وکړ نو کلو کې چې سامان به غشتنو دی به غریب درې درې میاشتې دیرو پکلو کې به سامانونه راغون پر نو چې راغون به کله غشتل به په کوسو کې به ګرځېد یو ځای کې به ځان له دیرا چولې و سامان راوړا راوړا راوړا راوړا نو چې راجمه به کو نو بیا به په کچرو باندې بار کنو خار ته به وړو خار کې خپل او سید خدای په خار کې وا نو لته به خرڅاو نو چې خرڅ به کنو بیا به باندو ته لاړ الته به بیا سیدونه غشتل لولل به درې میاشتې دوه نیمې میاشتې درې نیمې څلور میاشتې به باندو کې تیرولې باقي به خار کې تیرولې خار کې خزر بچی دی لکه سوچ راغې چې دی بانډه کې زه درې درې نیمې میاشتې تیروما او دې باندو نه سودا را جمع کوما او یوازې پروت یم نو ځان له دوی مخه ولې ونه کړم اگر خدا خورا وسته نشم دلتا دکه دا باقی رو دیخو میل تای او دازم نشو کوئی که خدا دان سرک گردو ما زباش یو خدا بدل تاو کم پخلی خو برا لکی کن جامعی خو برا لبین دی کن دان لیو خدا کم دلتا چاته وی که دا قسل مالی و خدا و گوری خلقو پی جنده که دا خود تاجر دی پیسی خو سرشتا یو جنه ولا برابر که خود دی تا سری دا تاجر دا پیدا شرط لگو چه گوری درت یو خبر کم دما بلا خزم شتا او دا بدل تی اغا خدم ال تی او پدی نا جینے پوے کے کہ زبا گولے درے میں آشتے خوب شا دل تیم دے سارا گیا بدن پلی بلی خزیلا اسے نا کہ دا خپی کہ درے میں آشتے رہتے رہے کو بیارا نلال اگی خزی بے دیرا خدیرا خاون بمیوشے ہو مالدار خاون میرے خرچہ خوبرا تپریدی بلکل خرچہ بدا تپرید بلا خزی اکڑا چی خزی اکڑا لا خزی وصل خوشالا دیور سر خوشالا او دا اگی خزی نا بیا دی خپل کلی تا خار تا تا اغی تیرا غباقی رو دو خرچم پری خود دلا دی مطمئن دی خدن خوشحال دا شلال آل تا که اغزالی خدلا دا خد پا بین پیگی دا خدای شان دی چه دوی ما خدر پیوک لکن پا دی بین لگی بین نا دیو سڑی وی خدا می کلی و دیر پتا می کلی و اچھا تا می النو ویلی او وعده من بل زیو که او چک او ایده سیم نه چیزه با که کورنا بیده با همیشه ده کورنا بارو ما خدا بلکل پوی نشوا او چی سین کور ترال ما پا کور را دن نشو ما بی خدا را تا سی خکتا پورتا کتا این موده چی ولی خکتا پورتا وسه چل دیرا که بی چی لکا چی بلا خدا دی کری دیجی نه تس علم غیب دیر لسا زبرگ ایسا وی زبرگ نه خوب بین را بانده ده بلی بنه و لگه ده دا گوره حقیقت تا تا پوس رو کہه دی مشرار پتہ لگی جی حالاتو نا پتہ لگی او دا خو یو خدا خو بلا خدا پیو کنو بس دا کلاشن کو تبر دی ولا سر لراو بر نزغمی بلا خدا نزغمی بلکل الانگی پا شریعت کی جیز دی خو گوره آغا چرا دا پر چین صاف کولیش چرا آغی دی خدا تا خو پتہ دوین پیو لگی دا پیشوا خو خدا پیشوا پا حالاتو بانده خو خدای پیدان غلی کن یه زخو زمان خواهون ده دوی ما خدای حق تا چه ویکلا بس زمان پا قسمت کی بلی کلی ون خدا نیکم ده ولی خواهون سر جگلی وکم ولی خواهون او راتا ولی دی پلار کرا مارا ولی لالا شما دی غریب چه التا دری می اشتی پروتی نو چه پردی خلق ولی دوڑای رولی نو خندن چه خپل دوی ما خدای پر دوڑای ولی رولی چه پردی خلق ولی جامی ویندی نو خندن چه دوی ما خدای پر دوڑای ولی جامی ویندی او جدره میاشته پروت ته نو ده خامخه ضروریات تی نو زخوا سره نشم ته نو خندنه چه خضر که ضروریات پوره کی چه دل خدا و رسول اجازت پر کرده زمان سکار ده چه پیخه پکیگم دا کنه نیکه خضر زانه ده دیکو بلکل خاموش خواندر پده پوی نکا چه تا بلا خضر کرده که نده کرده لیکن مالدار خو سره خضر مالدار ده اغیت امال پری خود یو بوده خده تاوی بدا سوکا تلال شاغ علاقه تا او لگ معلومات مال اوالا چه دا خبر یقینی رو کنه دا دا بوده گان خده نری دا پورا جاسوسانی دیگو دا دا تحقیقت پی دا بوده دا جراب مخیری ولی دا پورا جاسوسانی لیکن اکار نمشتا او گول جاسوسانی پکی وی بلگی سیبا پا معمولی خبر با دا اینگور زوی تا وی زوی که ولا ماسپوتان ورسی کنا موری سنگه مرا زمال آغی سر سملا آغی کوٹی تزا پا ممسکه یه مرداره نو داری ولا سلا کولا چیوز پی خاپه نو داری ولا سلا کولا توز دا خزش شوی توز پا ممسکه او یه خدای نو پریگی دنا نه نه تو چیون دی ما تا گوریگی اخوار اسم نیویده دی غریب ستر سمان را غیلی او سو تا دا پر یادو کی او رانجی خون پیندش پیتا منا چک پستر گو که تا بڑای گانه ان رانجی پستر گو رو بیگی نو دی غریب کو تک دا گوتی که نو خدا وی اپسر یه سو چل در باندیو چو نا دا دا ما مور تا را ولی او دا دا ما مور تا می گوریگی ولی او دا مور تا می دا ولی که اوی ما سبیلی دی دب پدا بیوار دا یو دت پکی مصیبت ده خمانه دارا با خوشحالی او پا واده که با چور لکونه وی خجور لکونه با سادر و لپتیم غرزولی او پلارو که با تاویگی کورتم صبر نکه جه کورتا در نشم نو تاویگم با نه نه پلارو که تاویگی دولکی دب خوچه وری توبه و باسا یو سالیو اگه با گره ده زمانو تا ای بابا خدا تا وگورا بسه که بوداشو بسه که خلق را تا خاندی را پوره شرمی گو بسه که اوستا سپین گیره شوی وی خدا توبه جومت تراغی تس بیرا واقعی تو ذکرون شورو پل پکی روزی ووری زمانم خوشحالو پلا را چه تا وادو دول دنگی دا ورشت ایوال او تا مخی تا چور لکون شورو پل وی دیتا برا چا پلار زن کن کیوی خبر می دی پوره کوله چه اگه بوده تا بی لاله شا او معلومات را لواله بوده لاله چه معلومات واقشتل واپس را لوی خبره تکتا بینده سمو سنگه چل دی بلا خده کرده خب یقین سر معلومه شو اول تا کورم جور کرده او اگه سر و سیگیم بس دی پدان پا گغت تیگه که خوند خوان بس مددل تاو سبا ال تاو اتفاق تا گوره چه ادل دا باندو نراغ و سامانه روڑا خوان تحاٹ اٹھے کشو مرشو بری چه مرشو بلا دولت تی پاتشو چه پاتشو نو دیر دوی غٹ غٹ بوجه دا مال و دا دولت دی خدی تا غاقبل چه کما ایسا دا میراس و پاگه کیو رسیده باقی دو روار سانو واقش دا نا خوڑی لوی مالو خدی چه شپی کوٹی دا دن نشوا بجلی خوی نا بلا خوانه دیوه خوانه و دیوه ملک رلا خود چه غیق بری انو کران لاله لوی سچل شوه ده به قبر میرا یاد شو قبر جن میرا یاد شو کیاره میرا یاد شو بوده دوی بوده دا سکارو کا دا چه کم ما تا مال پاتی شو دا زمان ندی دی که نیم دا غبل خزی ده الا شابا دا مال فورا نیم کا بوجو که واچه وا او سار لپا قچرو بار کا او دا اغی بلی خزی اغی خواری تا خوب پتا نلگی کن مال خطول مال را ده اخو نه ده خبر اخو ده کلی نم نه ده خواب نه ده خبر اخو ده مال نم نه ده خبر شب ده گوت نیم فورا نغیلی یوسا قبر کی بست کن دل تا خوبا ایشو اشرت تو کم رناغانی بجولی کم حوبا قبر تیاره کی بست کن بوده اغا بوجه ده اشرت پو دک اکلی ده مال او روان شواغی خزی چه لالا اوردن نشوا اغی خزی تیوی تا ده پلانکی تجارت تا تاجر خزی وی او وی اغا پخاون ده مرشوی ده غریب هم پا جلا شوا او ایده مال می دل رو ایده ستا مال ده و ایده سو مال و اغا بل خذ وی چی پا میراس که کم حق ما تورا سید دا دا خذ چی کم حق دا که یوی اومی علیو که دوی نو حق با پا دو تقسیمی لکه تم رسد ده خدا یوار ہم دادا دے شو پہ دو دین اتم با پدوارو تقسیمی گیش پالا سمد یوش پالا سمد ہے نا آگا وہی چردہ خدا ما بلا مرگرش تارے او دا طول مال خدا زن لقبر نخرابم تیاری تا زن نتیارم داولا یوسا آگی و توی داوا پس آگا مرگری لما یوسا نمیری پکا وی ولی واپس کی را خو بلا زرگونا شرپے دی وی دا زمان نکی گی دا داغی کی گی وی ولی تی خدا نیستا نکی گی وی نا چی کم وقت کی غال دی سپر نا واپس تو نو یو دور و دی مخ کی مال طلاق را کردی دا مال زمان نکی گی دا داغی کی گی او گو رکن اغی پزلو که دا قبر یار را لو دا خدای دا ذات یار را لو اقا پیسی و تا واپس پا حلال طریقه را مرون بدا پیسا گٹو دولت گٹو دا منڈے ترلے حلال حرام تا بس قبر کے بمک سکو تا قبر جن کے بس سکو التا نا لاس خوزولے شے نا اخبا خوزولے شے نا ایر کانڈیشن سے نا ببودش تا جسو کے درتا ہوئے نا بش ترتا جسو کے دلے گلاس کے اوپدر کی باس یاو دا اللہ اسرا بیدا اللہ دا اسرین بلسشتا دینا دا قبر پا جن یو دا خدای دا ذات اثر دا نو دا خدای دا ذات اثر با کلشی چه اللہ دی خوشا لکڑی او که اللہ دی خوشا لکڑی نی نو ان ربکا لبالمرسوا غطا ناکا لگی دری دا مضبوط ناکا اغدا سے ناکا را چه دلتا با دی ناکا بندو والا سرا دو قدا کرو که پتیر کی بتیو دی التا پتیر که نشوا دی بلکل نشوا دی وز باز خلق دی عقید قبر عذابم نمانی لیکن پری و انشاءاللہ کا مقرر آئندہ جمعہ کے درتا بیانا وحاق بی آل فرعون سوء العذاب اللہ وی پا فرعونیانو خطرناک عذاب شورو شو چکلا غرق شو النار یعرضون علیہا غدوم و عشیا اور باندی پیش کیے گی پا اور ورزی سارو ما خام اور وطبلی گی ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب تاخو دا قبر عذاب دے او قیامت پر دا دین سخ عذاب رون دا زمان ستاسو دا طول ایمان دے چی مرگ بخام خارا دے او دا مرگ نا ایس سوک نخلاسی ایس سوک دے نخلاسی خام خام با مرگ راسی دی زلزلو دوران چی ما دی او سری تی لکونو دا سی حیبت اگشتی کو جی زلزلی دی دا آوازیم دا چی دا زلزلو زلزلو وی جی زلزلی دی وی بلکل دا خدای پاک دا طرف نا غضبون دی و قهرون دی و دا اللہ نا بسوال کرو چی خدای را تا معافیو کی ما یو جمع پی بیا بیانا مکر وی تو جی زلزلی دی کنا ایرور میں نوبی بزی بندو لشم یہ تو سماتا وی لخو نشم بندو لی وی دا بس چل کی گی میں امروبا کم وی خم روبا نمی ولی تا مرے روڑی دی دا جون دا عمرو بکن دا سی غریب یاری در پیدا نو آقای دا مرگ نسلی یاری گی دا مرگ یار خام خاد انسان پزل کی رازی ہو مرگ یقینی دے سوک تے نخلاسی کی شاعر وی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیها مخلدا بیک دنیا کی ہمیشہ سکونت و جن دا بلچاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دنیا کے ہمیشہ دا پارا موجود ہو اغیطا با دا مرک سکا نرات لا وکی دا دوار و جہان و مبارک سردار لدی دنیا نا دا آخرت پا سفر لا نبال بسو کی چیاغا با دنیا کے ہمیشہ جم دے پاتش مرک خام خان اس شک با کی نشتا او کم ٹیم چی اللہ دا انسان دا پارا مقرر کرے رے چی اغا ٹیم راشی نینہ یو سکن مخیوالشتا اور نینہ یو سکن رستوانشتا مرد دا سے حقیقت جیر دینے سوک انکار نشی گولے دا خدا پا ذات کی دخل کو شکشتا سوک منی سوک نمانی پیغمبرانو کے بعد خلق شک کئی سوک منی سوک نمانی قرآن کے لئے خلق شک کئی سوک منی سوک نمانی دا قبر عذاب سوک منی سوک نمانی لیکن مرگ نہ اس سوک انکار نشی کولی ارسر ایم منی کافر ایم منی و مسلمان ایم منی امریکان ایم منی و پاکستان ایم منی روسی ایم منی و جاپان ایم منی اس سوک دا مرگ نہ انکار نشی کولی صرف یو خبر دا زمون ور باندی ایمان دے او داغ خلق ور باندی ایمان نشتا نو کتوی چه منی ایمان پا کسی شیره بی چه وی من خود ایمان شو نه نه نه ایمان دی پویوم اگه وی تب ملکا تو خی ملکا هاتا تیک ملکا گوله واو پا گوله مل شو اکسیدنت ملکا منگوایو دا سندا منگوایو دا گوله اکسیدنت تبا هاتا تیک دے بانا دا اللہ ملکا اگی وی کدے گولے نو چلے دلے دے با بچے وے وے کافر وی کدے دے گاڑی نو بچے وے وے نو دے با نوے مل یرا کدے ہاتھ اٹیک نوے راگلے علاج کڑے وے پریشنے کڑے وے دے با بچے وے وے منوائیو دا کار بخا مخا کے دا دا مرگ بلا زمن رہتا دا تیم مقرانو دے نا دے نشو بچ کے دے اور اللہ پا قرآن شریف کے فرمائیں لکل امت اجل امت یو تموئی دو تموئی دیرو تموئی دا ہر چاہ دا پار یو خاصا نیٹنا اذا جا اجلهم چی کلا دا دی خلق واغا نیٹنا شی لا يستأخرون ساعتا یو سکن رستوالی نشتا ولا يستقدمون نبا یو سکن رستو چیو نبا یو سکن مخ کشی مرگ لازم دی مرگ پسیس دی لوی چقل را روان دی لوی غنی را روان دی لوی خطرناک سفر را روان دی چی رنبے پاونے دا مرگ نپس دا قبر دا او حضور پاک فرمائی چی قبر القبر اما روضت من ریاض الجنہ یا خود جنت دا باخچو باخچا دا و اما حفرت من حفر النیران او یا دا دوزخ دا کندونی و کند دا اللہ دی من لگا جنت باخچا جوڑا کی مازی دوستان دا قبر عذاب نمانی اسم بد عقیدو والا خلق رونشتا دے پیسو دا خلق لے وہ نکلے پر ان ماتا چاہتے دے پنو کا وی جی دلتے او کس دے او قرآن چری پہ غرزو لے دے دے بس چل کے نو ماوی پا غلطے تے غرزے دنے دے او کنا پا قص باندے او صلی مسلمان دے کر کافر ماتے نا مسلمان دے او خد سرے جگل شوا نو خد والا قرآن چری پر آواغش جدا دے لحاظو کا خوب اس ماما وہا وی دا قرآن شریف دا خد دا لاس نوان غیشتا از مکی نیرا و بارو پا قصبان دی غرزون دی اس دا دی سری توبہ با سنگ چل کیے گی دی مسلمان دی کدی کافر دی او کافر اسے چل بکیے گی ماوی توبے سر بے رستو گورو او ماوی تاسو گنی اکا رنگی اوی نشکر دی گنی زوانان دا کشتا ماوی آو میں خد کٹ دا بازوگانو پشان کوتا کیو گو رہے او ناول خوا ہے وی نکوے اما کو خیر ڈبا وے وی جی من خود دا مسئلے تا پوس کو میں دا مسئلے نمخ کے دا تزم مسئلہ خیم کر دا مست مست دا دماغ کے نشپ رہتا دا دا موٹرگی والا کو نا دے وی جی مالدار دے میں دا پا دماغ کے دا مالدار ہے نشپ رہتا دا دے دا بول گوانے خی ہوا ہے خم مضبوط مضبوط میں گوانے عدالت سزا نہ ورکے خودے با سزا ورکے ہمون تو خوب پتہ نہ لگی کر اور ممکن دا خودے پہ رحم ممکن رستو ہمیں شورو پہ اکیو خیر اڈا باوے وی دا غیر نپس بسی وی غیر نپس دیکھا مضبوطا توبہ باسی وہ دی جاڑی خودے تا صدقہ دے مور کی او ماوی کافر دے ایمان دیم دوبارہ تازہ کی او خدم تے تلے دا کدا خد ایک وقعی و سر نکاہ کئی نو نکام تازہ کا او کدا خد و سر نکاہ کو نغوالی اندی پہ زورم نشکر سمرہ خلق مس شروعوں مس دیکھے نہیں مس تو اللہ کا خبر سو خدا پورے ٹوکے سو پیغمبر پورے ٹوکے سو دین پورے ٹوکے سو علماء تک انزل سو مدرسو تک انزل اولی دا دا پیسے نشر دے خلقو پا دے ذہن کے پراتا سو دا قبر عذاب نمانے دا دے کراچے کے اوڑا لد تا سو وطن کنی قبر جدلتا سنا خشتاو کنشتا وہ سو ارد بیان لدم نو بازی خلق دیوی دا قبر عذاب نشتا یو زی کی ما تا شاوی دلتے او سلی دی دا قبر عذاب نمانے اوی ما تا لسوک دلیل پیش کی چی ثابت تیر دباو منا
3: معزز سامعین دی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پخکولی او بہترین آواز باندی دی اسلامی واقعات او مختلف بیانون او ردل دپارا زمان دی یوٹیوب چینل زان سرا سبسکرائب کرے او ملگرو سرا ہم شیئر کرے
2: ماوی زوات دلیل پیش کو مرائے والے وی اخونیش تا دو بیتا تلیل میں خچے کل راشنو دلیل دا تخیمہ یو قبر باو کنوی پا مقبرکی او دیو پا کدن نخخ که او طبيب او پسې ولګوي خمد دار قبر به جوړ کې په وجنه بین جم دې پکې خاخ کې او توای چې دلیل دادې چې دې قبر کې دې خاخو یو میاش پس په دې رو باسو مون تبالوې چې شته کې نشته کنو بستا مرګري بشو او کوو لاندې ډبولې وې نو بیا به زمونږ مرګري کېږي په مې انشاءالله چې میاش پس په ګوره کنه نو دومره نخرې به پکړي چې د اندام پته به هم نه لګي او صاب هم تي وتي دې خلکو سره به دقه لوبه کې دا په دلیل څه پوهېږي هغه سړی چې کومې مشر یا صاحبو ډاکټر دی هلکه خدای ته وګوره نو ډاکترانو کې نیکان هم شته صالحان هم شته د څارویو غی کې دیندار هم شته او صالحان هم شته او بېدین هم شته نو ما ته چې اوی صاحبو ډاکټر دی مې ورته وایه چې خره کټه کوه خره او څاروي خاصیان کوه ستا اوس دین سره څه کار دی چې په دین کې ګوتې وې هلکه دین کې ملا په دین پوهېږي عوام دوستان په دین نه پوهېږي بس قسمتي داده زما رونو چې بعضې سړی وي دوه کتابه د اردو ګوري بس افلاطون تې جوړ شي بیا ورسره مونږ خبرې هم نشو کولی دوی افلاطون د زمانې هغه هم بیا په دین کې نخرې کوي او په دین کې لوبې ټوخې کوي دا قبر عذاب شته ښه څوک وایي چې شته الله وایي چې شته څوک وایي چې شته حضور پاک وایي چې شته چې الله وایي شته او رسول وایي شته نو ته پکې څه له عقلونه چلې رب العالمین یو ځای نه بار بار وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون سنگلی عليها غدوا وعشيا فرعونيان چې څنګه مشو نو عذاب به شروع شي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سار ما خام اور کې سوځيږي ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت پر رات به خدای بل عذاب تدنقي کې دوزخ ته نو ګور ويوم القيامه نه قیامت عذاب او دین د قبر ازه وی دا مولیان وی مولیان نه وی مولیان جبه د مولا ده او خبره د رسول الله ده ټول وی صلی الله نبی رسول سلام فرمای القبر دا قبر یا خود جنت د باغچو باغچه ده یا د دوزخ د کندو نه یو کند ده او حضور پاک فرمای وی چې سړی قبر ته کی خو دلشی او دی بدملی نو په د او یا اجدها گانی مقرر شي کم از کم او یا اجدا آگانے او اگا سونا خطرناکی وی لو ان تنینا منها که یو اجدها نفخ فی الارض پا دی زمکا کی پوکی وو نو زمکا کی بشین بوٹے زرغن نشی دا زنم ام دا نبی علیہ السلام فرمائی او یو فرشتا پی مقرر شی چی پا گوگونو کانا دا و پستر بلندا او اگا وی پا گوگونو باندے کانا دا چی اواز نوری تی رحم پیرا نشی او پستر کو باندے لاندہ فرشتہ دا چی غزار کئی اللہ کا ویدہ دلون غرگے دے خدای دے دا بشیر دا غزار نہ ساتا دا بشیر دا غزار نہ یو سڑی چالا سوک ورکا نو آغا ورتوی اغلون ورتوی وی ما جی مل دیکلم اغلون خو نظر نہ لگی دا جی مل دیکلم آغا ورتوی لکا تا تا سپتاو لگی دا کی زا جی مل تو پستر گلون دے وی دا سوک تے دا جیانو اللہ کا گوئے زم جیما اجان کا پکے گئے ما زم جیما نو دا سوک دا بشیر جان نو خدای دا بشیر جان دا گزار نساتا دا دے مخامخ ناس تے خدای کو منتی یری کو چی دیکھا لگو سشی دا دے دیرہ پی منتی اخوالا شو نو چی کما فرشتا پا سڑی مقرار دا پا قیامت کے پا خوگونو کانا پستر گو ولی چی رحم ایرانشی اواز نوری وینی نا کہ رحم ایرانیشی یضربو بی مطارق من حدید دا اسپنو پسٹکو اے وی پاگی وحلی کی گی ویسیح سیحتا او دا سلی چغی او باز او سنگا یسمعوهو اللہ سقلین ارشی دا کل شین ارسو کے اوری بیر انسان او دا پیرینا او کہ انسانو پیری دا آواز وارد لسائق بی ہوش ببریوزی دوی سوئی بی منکو قبرو کا نو نپکی مارشتا او نپکی للامشتا منکو قبرو کا نو نپکی ساتکشتا قبرمو کا نو نپکی چغشتا منکو ملی داغا سی پروتی چغی فی نورو دا مارون تاسو پدی پویوم گوری دا اغی عالم بازی سیزونا اللہ زمون دا انس دا مخلوق نا پٹکلی دی دا قبر ازا ولی پٹکلی دی کدا چغه تاسو مون اوریدلې بیا خو زمون اسلام زور د مخې یا وسوب تاسو کې به مسلمانې ده نه دونه چغه چې سړی ووري په مقبره تیریږي او چغه اوري نو بیا خو به دې چې وروره ګوري بس په قلار کې نه ګوري مولاوي کنه خو زه مسلمان یم ایمان نه راوړم خو دغه میل دی بیا به ایمان د زور د مخې و خدای په زور په چې ایمان نه راوړي یا واه دویم دا چې دنیا کې به چا ژوند نه تېر کړی ولې د چا مور چې مقبره کې خخ کړی وه هغه بدعمله وه یا پلار یې بدعمل و او هغه ته عذاب میلاوېده او د چغې اورېدې رښتیا وایي دوی به ډوډۍ خوړلې وه ښځه به ورته ډوډۍ کېښوده ویلرې که ډوډۍ نه خورمه اخ سړی وخوره وږي یې وې نه ده بابا چغې مې واورېدې ورکه دنیا اوري قسم دی که دنیا کې چا ژوند تېر کړی وې بیا دا خو الله پټ کړي دي هغه څیزونه او دې درته مثال در کوم چې تاسو پرې پېښ شئ مثال در کوم دوه کسه یو کټ کې ودي مثلا یا ماشوم د مور په غېږ کې ودي دا ماشوم جاړي که نه جاړي یو جاړي ویریږي چې ویریږي نو دې په جړا شي او کله دا ماشوم خاندي دا ولې خاندي دا ولې جاړي دا دې خوبې دي یا دوه کسان په یو کټ کې ودي یو کس خوب ویني او په خوب کې مکه کې روان دی په مکه کې ګرځي په امریکا کې ګرځي په اسلام آباد کې ګرځي په پیښور کې ګرځي زمینداری پکې خپل کوي دکانداری پکې خپل کوي هغه خوب ویني نه بل کس بل شان خوب ویني یو یو شان خوب ویني بل بل شان خوب ویني یو پکې ویری چې ستې خیالي را پاسې نو په تندي خولې بهږي یره چې د یره خوب مې ولیده ولې څنګه خوب دی ولید نو زمری را پاسې وجود ته مخ کې او ما خدای ته بچ کړو ابل وی صاحب مار باندې مار را پاسې او بس رب العالمین ته بچ کړو چې را پاسې خولې ته بهږي دا یو کس دونه غټ خوبونه ولیده زمری ورپسې منډې ووهلی زمری خو موږ ونه لیده زمری تاسو وینې نه بل ورسره په کټ کې خوا کې نږدې پروت دی تی نه دی خبر هغه دې په مکه کې ګرځي مدینه کې ګرځي او کلنډر په کې چغې وي پېښور نه باروبار په هغه خوب کې چغې وي هغه هغه خپلې سورلیش بینې او کرۍ غونډۍ او دا خوا کې جو سر بل کم پروت دی هغه دېس نه دی خبر دقه د قبر د عذاب مسله ده دی په دې قبر کې دننه پروت دی د ده بدن او روح دواړو ته عذاب میلاویږي بدن او روح دواړو ته خوشحالي میلاویږي که نیک دی موږ پې خدای نه خبرې لکه

پدی برچا پلار لارشی بڑا جالل نشپی پاسی دو چغی والی نو سی ورطوی ادی ولی جالی خوب دی ویستو وی بچی اگا مولا سی تقریر کوا میرا آیات سو جالا رازی وی جدا یو کل دیو دا ویختن نرے دیو دا تور نتیر دی نو جالم پدی جدا ما خو کنڈے خو گیگی پدی غٹا لار نشم تی پاغی بسنگ زم نو انو سی ورطا غصا چوی چی چغی دی جوڑی کلی من دی خوب ویستو چی پنشت لی دی غالا کینا خواری دا مور کور دی سر مزہ کر ما وی خام خواب پی وردی قرآن کے اللہ سوئی ام منکم الا واردوها کان علا ربکا حتما مقضیا ار سرے با پی وردی دوزخ دا پاس سرے دا پور دا اللہ تلا فیصلہ غیوی نا دا ویختن ناری توری نا تیرا سنگا با پی زی کدا اللہ طاقت دا سرے تلیشے او کدا اللہ طاقت نی نشد تمہنگا علاقہ کیو جد غنی ملا دے علم میں نا لکھنے خو خسارے دے اگر او دل دا پولیس ویرات تقریر کر ام دا کچی دا ویختن ناری او تولی نا تیرا او دا حدیث مفہوم دے بولے یو مقتدی والا چی اکلا چی او سرے والا چرک دا پندور چرک نی سپینا دا سشی دے لکا پارامی چرک دا دا ما دا بلا نبدیشی دے بان نوی نور نقصانات پاکستان نور پر ایدا وہ بان نوی نو دا والا سرکلی پا غلوکی چی سوری که ورطا کی خواب چی پیوس کلا استاجی وی تا دا جمعه تقریر کرو چی پولیس ویرات نری پول دیو او توری نتی رو دا ریسی گف لگاو که من دیرو او که نرشتی آری نا نوی دا حقیقت تی نبی علیہ السلام فرمائی استاجی تو پی پوریو دی تا سبب کونٹے پلاس کی رو چشمی دیم لگو لی دی وی او بلکل با پیزم استاجی چی پا دوم را نری پول زی نو سد دم درها برا سر ای بیر دم نخو یقین نلی که سڑی پی پوریو زی نو خدای تو گورا دم را تو خوایا ولی اخو لیر دا علی گولی روز دا مال تا بلی کم زیمون ما دل ترا تا غا دم و خواهی سنگ اخوالی چرک می دا باندی و خوال او خمد دار دود پتی من در باندی اس کر دم را تو خوایا او استاجی و توی چی دا نم دی کم کارو که کنه دا کل کل کل ونو موٹر وی بی کم دست ما ویل کم موٹر وی پا کسی تا وی رسول اللہ مبارک فرمائی چی کم انسان اللہ پوری باسی کل برق بریخنا پشان بپوری ہوئی چی پشان بپوری دی موٹر وی باندی خوبیام تیم لگی پی خور تا چی خیلی اسلام آباد طرح سی گھنٹا یو ونی ما خوبیام لگی او بریخنا دس اسمان اغا سر کی پلک کی دل تپیو سکن کے لو رسی بریخنا پشان او سوک کا جاوی دل خیل تیز اسونو پشان دی او سوک کا رکاب دا سپا اس پشان تے اجاوی دل خیل اسونو پشان تیز او سر دو خانو دا سفر خوب و پیادہ روانے او چرا اللہ طاقت و سرنی لاندے بپریو دی او چی پریوات کم خواب دی جہنم تا دو زخت اللہ دے محسن دی نو دا ثابت سی زون دی قبر عذاب شتا خوب دا مللا نیک مللا نشتا اللہ دے من نیک ملکی قبر نپاسے دل دا شتا دا ثابت تی خو نیک مالا بخ کل شکل سر پاسی او بد عمل سڑی اللہ دے مصد دی اس پی مو کی بزنزیر و دو آجی او پر مخی برا کہا گی چگے باوی چگے او اس پی مو کی زنزیر باو آجی پر مخی برا کہا گی سوک بپا اللہ اولی روانی او پی بے بری او سر بیلان دی وزور پاک نتا پوسو شو دا اللہ رسولہ پا سر و پا مخ بخلق سنگا دی وی آغا ذات چخ پوکی دا گردی دو طاقتا چولی دی آغا پا مخ و سر کم دا گردی دو طاقتا چولی شی چولی شی کنی شی چولی او پچا سوک با پخپل عمل سوری او پچا با عمل سوری دی با تلان دی وی دمارون دا دا مرگ نفس حالات دی رشتی ہوا یو چاکلی دی کنی دی وی چاکلی دی سب پتا لگی پا خدای میں دی قسم یاریگو جی او یاریگو کلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غند شخصیت حضرت عمر فاروق غند شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غند شخصیت پا خدای قسم جلل میں دا قبر چی من پیار وقت تیریگو را تیریگو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چی با قبر تراغنو پا جلل بشو دو نبی او جلل چی سترگو نبی اوخ کے او بیری چی گیر بلم دشو

0: اللہ اکبر اس کم سڑے رہے حضرت عثمان دا حضور پاک اغا صحابی کہ او ذل پا او خود دا غر دا پاسا نبی علیہ السلام ولارو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زلزل را لدا غر خوج رقیب حضور پاک پا مبارک آوان گشتا او دی غر لدا سر رو بارو اس کون خود خود غلشا انما علیک نبی یو دبان پیغمبر والارد و صدیقون یو در باندی ابو بکر صدیق والارد و شہیدان دو در باندی جمدی شہیدان والارد جیدت عمر و حضرت عثمان دی پیشن گویشو سمر الویسانی یو صحابی وی وی حضور پاک یو باخ کے ناس تو اماوی کی نن بدا نبی علیہ السلام دا خادم او دا دربان ڈیوٹی کو ما وی دا باخ پا دروازہ ادرے دا وی دروازہ اٹھا کے دا چھوٹا کہہ دلا نبی ما نبی علیہ السلام ما بھی سوکے وی ابو بکر ایما میں علا رسل ایک فارام ادرے گا اجازت تلا دا حضور پاک مبارک نغوانا ورلم نبی علیہ السلام تا میں عرضو کو دا اللہ رسول ابو بکر را غلی دی اجازت غوانی وی اجازت مولا ورکا و دا جنت خوش خبری مولا ورکا ما ولی اجازت مولا و دا جنت خوش خبری میں مولکا لیک سات پس ورو ٹکیت ماوی علا رشتیک فقلال اتمینان ادھرے گا استعزنو لک اجازت تلقوار ورلم یا رسول اللہ آزا عمر عمر دی استعزنو اجازت وار اعذن لہو اجازت مولا ورکا و بشرہو بالجنت او دا جنت زیرے مولا ورکا ورلم اجازت میں ورکا او دا جنت زیرے میں ورکا لگ سات پس بیا دروازہ اٹکے دا بیا ورلم دا اللہ رسولہ ہاں سوکی بیا عثمان ایمہ ادھرے گئی اتمینان سرا اجازت اللہ وارا ورلم حضور پاک تا اللہ رسولہ عثمان را گلے دے اجازت واری اللہ اکبر اجازت واری اجازت مورکا دا جنت زیر مورکا او دا شہادت زیر مولا ورکا پیشن گویش ہو جی اجازت میں مورک دا جنت زیر مورک او دا جنت شہادت میں مورک پہ مقام کے حضور پاک دا قصر ناس تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را رہے اگیم اقا سے ڈالا والے وا ابو بکر صدیق کے ناس تھے لکھ ساتھ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ را رہے حضور پاک اقا سے ڈالا والے وا سلام واچو او کے ناس تھے لکھ ساتھ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ را رہے کہ را رہے حضور پاک مبارک زردہ سے کہہ رہا ہے احتراماً حضرت اللہ نے خپے مبارک کے سرگندے بے پدے ازر سادر خور پے پٹک لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لگ جذبات دیو تیس طبیعت ہو بے اللہ رسولہ ابو بکر را رہے اور اس توجہ دے والا ورنک لے ذرا لم منگلدیم سے توجہ را نک اور چھو عثمان را رہے دمرا توجہ دے ورکا چیزر کیے ناس دے ڈڈم ختم کلا اولان دیکھ پو بانیم سادر خورکا ماوالے حضور پاکو فرمائل اے عمر دا اغا چانا حیاء ولیو نکم چی دا اسمان فرشتے امتحائی نکے اشدهم حیاء ان عثمانو پدے طولو خلقو کی زیاد حیاء دار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے حضور پاک ولی اولو ورکلا چی اغا وفات شوا بللو ری ورپا نکاکلا چی اغا وفات شوا وی کچرتی زما دری ملور وی ابا میم عثمان تپا نکاکلے او دا تبک پا غزا کے چی دا پیغمبر علیہ السلام مخی تا کم مالو غردو او دا حضور پاک دا لخکر کم انتظامات دوکرل نبی علیہ السلام ورت اعلانو کر بینن نپس چی عثمان سا عمل کی دا تبا نقصان نرسی دمرا مباشر بالجنت او دمرا دا پیغمبر علیہ السلام نزی صحابی لیکن چی قبر تبا کے ناس نو دونا بے اجرل چی استرگو نو بے اخ کے لارے او گیر بلندشو چاواتا وے بے عثمان بے دا دوزخ او دا جنت ذکر کیے گی نو نجا چی دا قبر دا خیرت پا پولو کلوم بے پولے دا کدا پوڑے دا چا خشوا رستو بردی نخی او کدا دا چا خراب شو رستو بردی خطرناک سفر دے. او ما دا خکولی پیغمبر مبارک نوری دلی دی چه قبر دا وحدت او دا یوازی والی کوٹا دا او دا چنجو کوٹا دا او دا تیاری کوٹا دا سوچی دو نشو زان دا کوٹا دا مرگری نشتا دا چنجو دا چنجو نڈکا او درین نمبر چنجو کے ماران گلا مانا نمرا دا تیاری کوٹا دا نو چه سوک زی نو زان سر دی مرگری بوزی گنی یوازی بپروت دی او چه سوک زی نو زان سر دا چنجو للا مانانو او دا خامارانو دارو یوسی دا عمل پشکل کے او دا ایمان رانا دی یوسی اتیار پی ختمشی رو رشتی ہوا ہے خطرناک سفر مخی تر روان نکنه دی رانا وان دیل منسا تیاری کلا ایسم طول زندگی من دا دنیا تیار کلا باس ار سلی پا دی سوچ کری چه پیساو گتم پیساو گتم پیساو گتم دوڑیو گتم دولتو گتم موٹر و گٹم اسم پا خودے حضور پاک فرمائی وے اے زما امتیانو ویزا پتاسو پا دے نی اریگم چی دا دین با مبدل سی پا دے نی اریگم پا دے نی اریگم ان تبسط علیکم الدنیا کی دنیا بدر باندی را خورشی فتنافسو فیہا نو یو بل سر با پا دنیا کی سیالیو کی یو بوی چی موٹر دا دشتا دا مانیشتا چی پیدا کم کپارامو دی کپارلارو دی دا آغا موٹر لگ خماڈل دے ایزا ما دا اغنم خماڈل شی دا آغا پینزم دے بنگل دا دا ما لس شی دا آغا لس دا چیزا ما کانال شی دا آغا کانال دا چیزا ما دو شی دا آغا دو کانال دا چیزا ما جرب بنگل شی دا آغا سر جرب از مکر چیزا ما دو سر جرب شی دا آغا کارخانہ دا چیزا ما دو شی ار سرے پر یہ سوچ کے پروتے دا سیدہ کرنا دا دا سوچ چام اونکو ایزان قدن سر بسکو او دے قبر سر بسکو ما او دا آخرت دے سخت زندگی سر بسو دا سوچ پا صحابے کرامو کیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمرلوی شخصیت تے مخی میں تاوی چی دا جنت زیری و تور پیشی یو ذل حضور پاک کو جمعات کے را روان دے خی طرف تا و تر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گس طرف تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے پدی یو لا سے ابو بکر رونے وا اور پدی بل لا سے عمر رونے وا ترمذی حدیث تے اور سوئی صحابہ تے مخلے وی ہا کزا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر از بدا قبرون من دق سے پاسو عمر اسیو شو پیشن گوئی دا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما و تر یو دفن سمر الوی شخصیت یار ایسو نا دا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ دادا پیغمبر علیہ السلام رازدارو دیر پٹ خبری دا حضور پاک دا سر پرتی دا پٹ رازو نا ہو سر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیم حذیفہ دل تراشا کینا کینا استا وی حذیفہ تا سر خود نبی علیہ السلام دیر پٹ خبری پرتی دی وی آو امیر المومنین شتا بلکل دا سے پٹے خبر جی چاہتا من دی معلومے وہ حذیفہ منافقین دا تخولی دی وہ یو بالکل قضا دا تنن اخلم نمونا نو آغیشتے چاہم جی پلانکی دا پلانکی دا منافق پلانکی سمرت چی منافقین دی آغیر آتا طول خولی دی فرستے دا ما پدالکی پروتے خوگوئے امیر المومنین کمانا تپوس کے جواب دلے نشم در کولے ذکر دا پیغمبر مبارک راز دے ماسر ما تے وچاہتا بنا خی کولے در تنشے وینا حذیفہ دا تپوس تنا نکو می خائراتا وہ تا معلوم خودی کنا کہ حضور پاک منافقین خود دلی دی او معلوم دی کولے نشم وی مخایا خدا خدای دا پارا عمر پا جلاش ورتا دا خدای دا پارا دا استالکی چکم پراتی دیو نبی علیہ السلام دا تخولی دی تا پہ لگ نظر وروا چاوا کہ دا عمر نم پکشتا کپکی نشتا دیتا یارا با عمر گوند شخصی ہے یاری دل بلا خلق او لمن خاف مقام ربی ہی جنتا دا چاز لکی چی دا اللہ یارا پراتا دا باس دا جنتا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يرى رالا يا فورا سري خواهشات رستوكي جنتي زي قلتي تايرا زمن طالكي نشتبه حضور پاک فرمائی وی ما تا چی کم سی دونا لکی پراتی لو اعلمو لو چی تاسو چی ما تا کم سی دونا معلوم دے اگا سی دونا تاسو تا معلوم شو تاسو تی خبر شو نو لبکیتم کثیرا ولزحکتم قلیلا بیا با مخندا کم جڑا با موزیت من زمان خندا دیر زیادت دا جلا بالکل نشتا یارا بالکل نشتا با دنیا دا و گتم و دنیا دا و گتم پا دا دنیا کی منگ دا جماعتی ساوکلا نمو پکی دا مدرسی ساوکلا نمو دا مسکینی ساوکلا نمو دا فقیری ساوکلا ایسن نا مم غاوی ریو قسم دے بلوز ما دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخ کرتا امیر المومنین دے چکل بادشاہ دے خلیفہ دا مسلمانانو یہ فرستی جان سے جوڑ کرے اب فرست کی نمونہ لکھ لیو دا غریبانان و مسکنان و فقیران او اگر دے مخامخ لکھ لیو چی دے فقیر لدونا شیف ورکم دل دمرا دمرا دمرا او سندہ کستازو خیری زمان پر حکومت والا دے غریبانان و فقیران و دے بیت المال کی نمونہ وغیرہ پر دے یا دا نور چک سو ورکی یا نور کئی ہو آوی عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی پی پدے فرست کی میں دے کونڈے خدی نمو لی دا فلان کے کنڈا دا دانوں میں اولی دا وصرشات ایسے لکل نو جدا فلان کے کنڈلا دا بیت المال نے سوشی مقرر دے وکنہ دے مقرر لکی میرا علا جدا وہ کنڈا دا انہوں میں پا فرس کے پروتے اور تنخواہ وصر نشتا یہ امیہ چا کمشی غریبانانو تا ملاوی گی انشتا تا پوز میں اوکا جدا کنڈا خدا کم لے رچاوی جدا دے فلان کے محلے کے اسے گی حیران شو بچے ابو بکر صدیق نم لکلے دے وصرے لکلے نرے کی دیر بعد میں سونا چی ورکو یا کال کی بسونا ورکو راشد اب وصرے امدادو چی ورلم دروازہ میں والا نادا پلانکے کونڈے کور دی وی اغیر اللہ پردین پورے راواز راک چی آو دا پلانکے دے ما امی جد تالا را غیلے ما او ستاک کس ضرورتی ما تا ہوایا جد دل پورا کم وی جد ما خوئی ضرورت نشتا نفا کور کستا ساجت پی پکور کی زمان یا وجتی چیزا کل جارو کل غواری دا زنانا کل خواما خواسا پاکے دا کل زمان جاروش دا زمان یو ضرورت تی پکور دو ام ضرورت میں دا دے دا ما دا منگی ڈک شی کل کے کل پیرا سر نشتا ما دا سوک ابر اوڑی او دا منگی را لڈک کی دو ام ضرورت زمان دا دے چیزا کنڈا میں موزا بیمارا میں ما خبی میں پورا کار نہ کئی لگا لگا گر دے شم اوڑے را نشم گر دے سی مالا خشاک روڑوی دینا غری کی را سرکی باقتا زمان ضرورت تے وی ماو تے جی بیغام ہو سا زبا انشاءاللہ ستا دا ضرورت پورا کم وی چی نا اجت نشتا دا پا ضرورت زمان خودے پورا کئی حیران شم وی ماو چی دا یرا دا خود بخپل کار کئی اس دا ضرورت پورا شوی دے او اس پورا شوی دے اس اجت نشتا وی سار چی میموندو کنی غردو کنڈے لمیواز ورکو جی اے کنڈے فلان کے آنسو کے یو دانی و تو نخو یو کسرا غلی ما او پردر آتاو کچھ دا کورم دل جارو کم خشاکم دتاو غردوم منگیم دل اڈک کم ویستان مخ یو سلی را غلی و آغا کار کلی دی تا تا جت نشتا تا نمخ یو کسرا غلی اکاری کلی حضرت عمر سے بوئی بیمائیو چی دا خو کنڈا دا ضرورت مند دا دیر مستغنی دا و لیگا سار لبکا خیر انشاءاللہ العزیز زچے موز در آزم داری نمخ کی بوردم دا کار بکو لده کنڈ خدمت بکو وی سار لکی منزل را تلم دا منزل مخ کی ورلم کنڈ لیمی آواز ورکم وی ما ارتوی چی لارو کا پردو کا او زر آغل ایما وی تالم منگیم دکم زیم دل جارو کم خشاکم دتاو گردم وی سار مخ کی او سلیو کم خدای سوخ دا سلی را گی وقتی زمان مخ کیو که اوزن زمان مخ کیو که پرشتا وکی انسان یہ روی ماوی چی راشا اس کا وردمنو لگ وقتی با وردمن راشا دا سلی معلوم که جدا سلی سوکتی وی دا دروازی ندیخوا پلارا کی تیارا کی پٹو درے دما پی سلی سوکتی وزی او سلی را روان دے پسر سادر چولی او تیستیت قدمون اخلی تیستیت چې زما خواله را ورسېده تیاره زما خونینې نو سپلی وستې چې سپلی وستې لاس کې ونیوې او سامان دې لاړو نو سپلی بیا پخپو کړې کونډې ته یې ور وډبو کونډې به ته وې چې زه رالم بیا رادن نه شه دې د پردې نه پورې غاله ورننه وته او کونډې له جارو راواغېستو ټول کورې ولې صفا کړ او بیا لال دا سالی زه ګورم څادرې په سر اچولې مخې پټتې او تیارم ده پنډې د خشاک راوړو ته وغورځو نه رښتیا چې راتلو نو د خشاک پنډې مو ته وغورځو کورې مو له صفا کړ او بیا نېغ لاړو مشکې راواغېته اوبو نه ډکه راغې او منګي مو له ډک کړه سړی رانوان شو چې راروان شو شاکي شوم پې خو ورمخکې شومه ودرېدمه چې و تاسې مخامخ ودرېدم او ورته مې وکتل نو خلیفه د مسلمانانو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کلاک میں ودراو دے کنڈ دا خدمت تکے یہ عمر تاس تچا خبر کرے مولی دی ماستا پا بیت المال پا فیرس کے دا کنڈ نو مولی دی وصدی وصدی لکل نو نو ما وی چود دے گذب مدد ہوکم اغیر آتا دا مدد ہوئے وی چو سلی رازی جی نفی جن مرد دا خدمت کریں عمر گور خدر تا گور راز میو چرت نکی زما په جون کې دا راز چا ته ښکاره نه کې که رب ذوالجلال وی په جلا شو راته چې ابوبکر ډېر ګناهګار دی که د دې کونډې په وجه مې پروردګار وبخښي د دې کونډې د خدمت د برکته مې رب ذوالجلال وبخښي وی ما ورته وی چې دا خو ته یو غلام ته م ویلی شې ته خو امیرالمؤمنین یې خلیفه بل چا ته م ویلی شې اب دا خدمتو کی وی جنت تبا زمان پا دیا قبل دی دوزخ نمو میں قصر اخلاص ای ایما تو جدا سپلی آگے دلتا سنگا ہوئیستے دلتا سپلی ہوئیستے دلتا دیوا چھو اللہ اکبر وی دا دلتا بلی او کنڈو سیگی پھر سورا سر پروت تے اغریبا نا جوڑائی اغیل خوب نور دی نجی سپلو کی زمان دا سپلی میں ٹکار کیا پی دا خوب ہو دی زبلے و باسم آغازے پوری چیز دا کنڈا دا خوب نونا دی دا غا جون دا من دی صحابہ دی مشرانو تیر کردی دی رشتی ہوا ہے من سا جون تیر کردی شتا ہم دردی دا مسلمان مسلمان سرا ہم دردی نشت شتا دا خیرت کا یارا تولا دنیا دا من دی دیو پیسہ گتل دی او بنگلہ گتل دی او جہداد گتل دی او کارخانہ گتل دا دنیا گتل من نی دی گولے زمان پا دی خبر رمضان پہ کے دنیا او گٹا نو جمعات بجوڑ کے دنیا او گٹا نیکی بہو کے پیسہ او گٹا نو مسلمان سر امداد بہو کے پیسہ او گٹا نو حج بہو کے عمرہ بہو کے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کیونکہ دا دنیا دے دا اللہ نا غافل نکی کی دا خدا نا دے غافل نکی نو نو نو خبرہ میں دے پورے کولا چھے مرگ نا سوک لاسی دیش مرگ خام خارا روان دے تو مرگ لے تیارے پکار دے او دا مرگ بہترین توخا او دا مرگ نرستو چے کم خطرناک سکولون او چکڑی دی دا غید اخلاص دو بہترین نسخا خوف الہی دے یہ رپا دے لکی را وستل دی لگ میرا بانی کہوئے چے ماسخوتن سملے نو قبر زان ترا مخی کہوئے خوا اخیرت زان ترا مخی کہوئے دا قبر عذاب زان ترا مخی کہوئے زمان دا خبر زان ترا مخی کہوئے او لگ خدا تا جاڑ ہے اللہ پا جاڑا خوش ہے لیگی پشمنی پاس ہے اور رب ذوالجلال تا لگا گوندے جاڑا کہوئے نور مرگ نخلاصی نشتا مز یو خبر در تکوم نو بس کوم یو علم خوب بولید وی خوبی نم چی ازماری را پسیر زتی مخی زنگل تا تیلار ازماری را پسیر یو اونی تا تیو خاتم اونی تاو ختم برا پا اونی که کیناستما زماری راگی داری اونی دی تنی سر او درید ویزا بیغم ناس دیم پا اونی که چیزا زماری برا نشی را خطی دلان دی نکو زیگا ویزا اونی پا دی اخرام می رو روزان تو خو تو خو تو خو لکی می سوچ راگی چی ترکو می پوری بدل دل تناس دیم خوب را نشی او با غور زیگم زماری با می اخری راشا دا اونی دی اخرام با دی اخیر سر تلال شا نو توپ کا چیز مری تصور عزیز باتی تختی دنیم خوبی نما پیرو رو تلم تلم دا اون اخیری خرام تاورا سیدما او تکوزی گما نو لاندے میزان او ادران کا دا خرام میں برونی با یہ ٹوپ واما او یہ ٹوپ میں سنگا او لاندے میں او قتل و دا خپو لاندے میں او کوئی رے او کوی کې وځه ها مار دې خلې وازه کړې او دې ازما
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
2: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔ You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ،
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو۔
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی۔ نن د هفته ورځ کال 2023 جون میاشتې شپږمه نیټه ده، د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان۔ روان کال به ډیبیټ منیجمنت فنډ 200 ارب روپۍ نه زیات شي، د خیبر پختونخوا خزانه مشیر مزمل اسلم قرض و انتظام او مالی نظم و ضبط متعلقہ بیان ورکړی دی۔ ولی دی چې روان کال ډیبیټ منیجمنت فنډ به 200 ارب روپۍ نه زیات شي، د خیبر پختونخوا خزانه مشیر مزمل اسلم ولی دی چې یو طرف ته وفاقي حکومت او نور صوبائی حکومتونه تیر دو کالو په دوران نوی قرضو هستلو کې مصروف دي، هلته خیبر پختونخوا حکومت قرض واپسی او مالیاتی نظم و ضبط ته ترجیح ورکړې ده۔ مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت قرضو کنټرول کولو او مستقبل مالی بوج کم کولو لپاره دوه اهم او طرحي اقدامات کړي دي چې د مثال پاکستان تاریخ کې نه ملويږي۔ مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت ډیبیټ اکټ کې ترمیم کولو سره قرضې لپاره مقرره حد 50% کم کړي دي۔ پاکستان تاریخ کې یو حکومت قرضو حوالے سره دغه نویت سخت او ذمہ دارانه عملیاتی قدم نه دی اوچت کړی۔ مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا ډیبیټ منیجمنت فنډ کې په دې وخت کې 60 ارب روپۍ نه زیات رقم جمع شوی دی، روان مالی کال اخیره پورې به دغه فنډ 200 ارب روپۍ نه زیات شي۔ وزیر اعظم شہباز شریف تا سرکاری ملازمینو تنخواہگانو کے 10-15% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی۔ وفاقی حکومت طرف نا مالی کال 2023-24 بجٹ کے تنخواہگانو کے 10-15% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 13 ورځ وزیر اعظم ہاؤس کے شوی غیر رسمی اجلاس کے بجٹ باندھے صلاح مشورہ کرے دا۔ اجلاس کے ٹیکس و نصرہ تنخواہگانو اور پینشن کے اضافی معاملات باندھے خبر شوی دی۔ دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی خزانے وزیر محمد اورنگ سیب وزیر اعظم تا بجٹ اہم پہلو باندھے بریفنگ ورکڑی دی۔ سرکاری ملازمین تنخواہگانوں کے 10-15% پماس کی اضافی تجویز ورکڑی دی۔ وزیر اعظم ہدایت کڑی دی چی متوقع وسائلو پرنا کی دا ورکنگ اکڑی شی ملازمین تا سمرہ ریلیف ورکی دلی شی۔ والی بال ہو سرکاری ملازمین تنخواہگانوں کے اضافی حتمی فیصلہ با وزیر اعظم دا اتحادی جماعتوں سرا صلاح مشورے نہ بات کوی۔ خیبر پختونخوا حکومت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے جڑی شوی پناہگاہ ختم کولو فیصلہ کړی دا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر طرف نہ اعلامیہ جاری کړی شوی دا او دې سره 250 ملازمینو خدمات هم ختم کړی شوی دی۔ اعلامیہ کې ویلي شوی دی کچیر حکومت طرف نہ توسیع منظوری ورکړی شوه، فارغ شوی ملازمینو ته به دوباره کار ورکول شي۔ دا سلسله کې محکمه متعلقہ حکام ته صفر ارشاد لیکلی دی، د منظوری نه بعد به عمل درآمد کیږي۔ میڈیا رپورٹ تر مها محکمہ سوشل ویلفیئر حکام لخوا ویلي شوی دی چې دغه قدم وسایلو بهتر تقسیم او انتظامی اصلاحاتو لاندې کول شي۔ حکومت وزیر کړی دا چې فارغ شوی ملازمینو بحاله یا توسیع حوالے سره به حتمی فیصله متعلقہ صفر ارشاد منظوری نه بعد کول شي۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی روس سرا پینزہ ملکون وزیر داخلہ سرا ملکتون کڑی دی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شنگائی تاؤن تنظیم وزیر داخلہ اجلاس پموکا روس تجکستان ازبکستان کرغستان او کزکستان وزیر داخلہ سرا بیلا بیل ملکتون کڑی دی ملکتون کی سیکورٹی بدمنائی غیر قانونی امیگریشن او منشیات مہنوی شعبے کے تاؤن زیا تول باند اتفاق کڑی دی دو روس وزیر داخلہ سرا ملاقات کے پاکستان اور روس پمنس کے غیر قانونی امیگریشن مہنوی غیر قانونی تو گمو کی مہریان وطن واپسی او منشیات مہنوی شعبوں کی تعاون زیادہ ولو سرا اہم معاہدوں باندھے دستخط کری دی او دوسرا وفاقی وزیر داخلہ دو تاجکستان ازبکستان کرغستان او کزکستان وزیر داخلہ سرا ہم ملاقاتوں کری دی ملاقات کی سیکورٹی صورتحال و منشیات مہنوی مشترکہ تربیتی پروگراموں او دوسرا غیر قانونی امیگریشن مہنوی تنور فروغ ورکول باندھے اتفاق کری دی وفاقی بجٹ کے ایکسپورٹرز باندھے ایڈوانس ٹیکس ختم کولو پیوشمیر درم دی سیزن باندھے ڈیوٹے کم کولو او کلائمیٹ ریلیویز یا تولو تجویز ورکڑی شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا نوی مالی کال وفاقی بجٹ کے ٹیکس نیٹ وسی کولو او محصولات کے اضافے باندھے خصوصی توجہ ورکول شی کاروباری سرگرمیانو او درم دی شعبے لپارا پیوشمیر اہم تبدیلی توقع دا میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چرتلن کی بجٹ کے برآمدات و فروغ لپارا ایکسپورٹرز باندھے لگول شوی یو فیصد ایڈوانس ٹیکس ختم کولو تجویز باندھے خبر روان دے دین علاوہ برامد کو ان کو تانور ٹیکس ریلیف فر قبول سے فرش خم کڑے چھوی دے لکہ چھے ملکی برامدات کی اضافہ جوڑ کڑے شی دو دست ویزات و ترمہ بیوٹی پارلر ہیلتھ فٹنس سینٹر او کلینکس لپارا درامد کو ان کی مشین رہ باندھے ہم ٹیکس ریلیف توقع دا او دیسرا بچو فرمول دودھ کیچپ وڑیو کوکنگ آئل او چیسرا مختلف خوراک خاک سیزن باندھے پرچون نرخ پرنٹ لازمی گرزولی شوی دے دو بجٹ تجویزات کی ولی شوی دی جی پیٹرولیم مصنوعات باندھے لگولی شوی کلائمیٹ لیوی دو اشاریہ پنج روپئے نہ زیادہ ولو سرا پنج روپئے یو لیٹر کولو تجویز باندھے غور کی گی او اس یو نظر دنڑی پا حال
8: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
7: ایران کے امریکی حملوں نے بعد پس دران انقلاب ہم سخت جواب ور کر دی ایران طرف نے امریکی اڈو باندھے میزائل وشتی دی امریکی دا ایران ہار گروک او جزیرے کشم کے ریڈار تنصیبات نشنا جوڑول دوا کڑی وا پس دران انقلاب امریکی حملے پر جواب کے ہتے کی موجود امریکی فضائی اڈے او سلور ٹینکر میزائل سر نشنا جوڑ کڑی دی دا امریکی سینٹ کام دوا کڑی دا چ امریکی جازون و سلور ایران ڈرون مبینہ حملوں پر جواب کے کروائے او ٹول ڈرون ورزولی دی امریکی فوج ولی دی چمنا خرمز او خلیجی ملکونو طرف تویشتی شوی پیوشمیر بلسٹک میزائل او ڈرون ہم ادرولی شوی دی ولی بلخوا پس دران انقلاب امریکی حملے پر جواب کے ہتے کہ امریکی اڈے او سلور ٹینکر باندھے حملے کر دی اجازت بغیر ابنا خرمز ابر کولو کوشش کرو پس دران انقلاب خبر درے اور کڑی کچیر امریکی کروانی جاروی ابنا خرمز با مکمل بند کو دہ ذمہ دار با امریکوی ایران سرا صرف یوش دوشت فیصد میزائل پاتی شوی دی دا دوسرا معاہدے نے الوا بلالا رنشت دا امریکہ کی یو تقریب تا حتاب کول پا دوران صدر ڈونالڈ ٹرمپ ولی دی چی جنگون او تنازاتو حل کی وقت لگے گی دا سما ملات پا فوری توگا نشی توی کی دلی ڈونالڈ ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران مستقبل کی دا سی اقدامات کول باندی مجبور شوی چی خوی کل تصور ہم نو کڑی دا امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی ایران جنگ بندی لپارا یو معاہدے باندی اتفاق ندی کڑی ایران دیل وجی دا سی ندی کڑی زکا دوی پخ پلا زان تکتور او غیور گنی ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران سرا معاملات ہان داس کی مخ کے روان دی ایران موجودہ صورتحال مثبت سمت کی پیشرفت کی گی دا ایران سپریم لیڈر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرا ملاقات نہ کبھی موجودہ حالات کی داسی ملاقات امکان نشت دے دا ایران سپریم لیڈر مجتبہ حمنائی مشیر محسن رضائی وضیح کڑی دا دا امریکی میڈیا سرا خبر کول پا دوران محسن رضائی ولی دی چا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سرا خبر کول عمل تاتول سرا مخ کڑی دی چ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا ایران سرا خبرو عمل تاتول شکار کڑی دی کچیر امریکہ مثبت اقدامات کڑی دوائیو ملکونو تعلقات کے بہترائی نوی لاری کلو کی دلی شی محسن رضائی ولی دی کچیر امریکہ ایران خلاف لگول محسرہ او دباو پالیسی ختم کڑی ایران منجمد اساسی بحال کڑی ایران او امریکی مستقبل تعلقات حوالے سرا یو نوی لار پیدا کی دلی شی محسن رضائی ولی کچیر ڈونلڈ ٹرمپ سیاسی عزم او ہمت مظاہرہ اکڑی دوائی ملکونو پا ماس کی موجودہ پیچی دا معاملات حل کی دلی شی او وہ سنان دکو دلوب خبرونا

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कदरमान उर्दून को नजमान खटक दगा टाइम के मौजूद सेहत होम्यो मेडिकल अस्पताल के कमचे पटांग के तंग बाजार के नूर मार्केट के वकी दे दो जड़े डखाने गले सर नजदे बिल्कुल ख्वाब हुआ नुनन चुके फ्रिकेम दे मुख्तलिफ मरीजान रगली दी अवसर बा खबर तरीको दो डॉक्टर नूर हसन हानी सबजे से पहले सरा और सरा होम्योपैथिक तरीके इलाज हवले सरा बदु सरा खबरी को चाया डॉक्टर से मना दो इलाज शुरू कर दे सुमरा फर्क रगले दे सो फर्क दे महसूस कर दे कना تمسے منسرے اسے رضے دو اسرا خبر ہے طریقو بالکل جی دغه ټایم کې منسرا یو بابا ولارتي دسر خبر ہے طریقو اسی
5: السلام علیکم وعلیکم السلام اجی سے نام مسدا محمد حسین محمد حسین کون سے سر تعلق سے تھے ضلع ٹانگ کے سیگو اور اصل سے جنوبی وزیرستان اچھا ضلع ٹانگ کی کم سے کیوں سے ضلع ٹانگ کے زور مرکز اور تبلیغی مرکز اور شاطا بیماری والا مشم اسپتال کا تلا ہوتا نا گزارا پیرا نشو کانا بیا گا تھا نور حسن خان تھا اچھا نور حسن خان سر میں رمضان سے رجا سے گانا بیا تکلیف سے ڈاکٹر ہے نشو پوئی اچھا بیا سول نور حسن خان تھا ویسا علاج سے چلو سینے سے میں سوئی کوئی دڑکائی نقصان
6: السلام علیکم وعلیکم السلام حجی صاحب سن محمد محمد رفیق محمد رفیق صاحب کم زوی سر تعلق سدے وزیرستان سارا وزیرستان کے اس پٹان کی پتہ کیجے
7: جی پٹان سے پتہ کیجے
6: ٹانگ کم زوی کے پتہ کیجے
7: دا سرکا چک سے پتہ کیجے
6: سرکا چک او درد ہوئی اچھے تو سب بیماری دو
7: دا کور والا بیمارون دی آغا لس کی تکلیف آویس الحمدللہ شدید دعا مردہ چی ورتار سی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ دا وی ډیر شاد وې سره
8: سو تکلیف ته وی شیلې شو کنه
7: دا شیوې مړې وې سر وې چا کار وې او ما دا شیوې کلا کلا ته دا سګې سلام منار چا گئی دا اکثر الحمدللہ وی ډیر پارک شوای دی
8: سومره ټیم نو دا بیماری وې دا نور چې تم ګرځولې وای نه جو پس کنه
7: ډیر هم ګرځولې وا الحمدللہ وی ډیر شاد نور ډاکټر نو غا خو نه پارک مارک نه کو بیسې دا اکثر الحمدللہ ډیر شاد
8: نور ډاکټر نو ته سویا
7: دو چا ویلل چې ملیریا دو چا ویل چې ټایفایډ دو چا ویل دا هغه او الحمدلله دا ډاکټر سره وی ډیر فرق شوی دی
8: ډاکټر صاحب دا روی نه ډاکټر صاحب ویلا نه تاسو مطمئن یې
7: الحمدلله لا پاک لاک لاک مهربانه ډیر خوشحال یې دنه
8: هغه ول دوباره بیا راغلای
7: ته دوباره بیا راغلای
8: هغه خلکو ته اجي صاحب څه پیغام ورکوي سو کې تو आवाज اور وی چې بیماری او مختلف بیماری دی ویته
7: ار سره دې ان شاء الله کوشش کوي چې دا نیمش خو خپل وسره شي اللہ پاک ورین دے انشاءاللہ پالا دا توکل سوتی انشاءاللہ خدا یو ار جب ور کا وی اللہ پاک سبب جوڑائی وی انسان تا پوشی او انشاءاللہ میج دے نے دعا مردا چ خدا پاک شکری وی سرا
8: سہی شو ډیر جات مانا نا خوشاله اوسې سی
7: اوکے مہربانی
8: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات
8: اجی سے نام مسدا
9: نو میں نصر خان
8: نصر خان کم دے سر تعلق سوتی
9: مانجی گومل
8: مانجی گومل سرا سی التا نرغلے
9: پیشاور تا ملتان پورے تلی
8: اغه ډاکټر نو سوي دی ملتان پېښور دی
9: ها هغه ویل چې ان شاء الله دا وې سر به خسي خو پر کې نشته ها
8: ها پر کې نه کې دا خو به دوی چې شپه شي ها دا موږ ډېر پیسې هم لګیدلې دي
9: 8 روپۍ مونږ لګولې دي خو غریب خلک یو
8: ها ها
9: سو سنه واس مونږ راسي ها
8: ها ها
9: واس څو کې به مور وې چې
8: یې علاج هم لازمي
9: شي علاج خزر دي
8: نو بیا ډاکټر نور حسن هاني سره څه څه څنګه روغلې چا دې ته ویل نه کپریډیو مو ور ودا
9: نه نه پریډیو مو ور ودا بل چا ته ویل ورې مې سره خپل نږدې مورونو هغه ته ویل
8: هغه څه علاج چا
9: هغه څه علاج وکړ دا شو ډاکټر
8: اچھا نو بیا چې روغلې ډاکټر سم نه موازل د وی استاد د دویم ځل راغلی یې سو فرق مخصوص شو دا دې
9: ان شاء الله ان شاء الله دا ورې خو فرق تا
8: یعنی ته چې څنګه سو فرق شو دا
9: ان شاء الله
8: ډاکټر سم سورې دې دوی دیر کړو
9: یار دا خل کچې پنځنه سو
8: بالکل السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
8: اجی صاحب نما مسدا
10: طارق
8: طارق صاحب دکم دوی سره تعلق ساتي
10: کڑی احمد شاہ سره
8: کڑی احمد شاہ سره
10: عمر اڑا
8: عمر اڑا تاسو سم مسئلہ وا
10: یار ما لگ بیماری ونه خو ماشاءالله دی زبردست دوای دی خو زبردست کار کوي ماشاءالله دی
8: سم ټیم نو دا مسئلہ
10: یار تقریبا یو کال مخکې مسئلہ وا خو ماشاءالله دی وس لک برابر شو رڑی دی
8: او ته جن ته لوړ وی کنه
10: یار تله خو لک سفر پارک ونه نه کوئی شو وس ماشاءالله دی زبردست کار کوي زبردست دوای دی
8: سرنګ پته دا ولیک دا چې ډاکټر صاحب دا دښنی
10: یار دا خو تاسو ریډونا ور کړی وا او بس په هغه پته ورته راغلو خو ماشاءالله دی چې ورته سو په ترازی دوای ماشاءالله دی زبردست دوای دی
8: دا دویم دلته د دفتر غلای
10: او جی دا دوام دل دی خو لکه په پارک کې زبردست پارک کې ور سره شوای دی کنه او جی
8: ان په پارک کې په شوای
10: او شپ پارک ته ور سره
8: او دویم دل بیا دوی تر غلای
10: او دوام دل بیا وترالو بل ډاکټر سی وای چې لکه بیا ضرورت استانه بس ان شاء الله ور سره ریږي بشي
8: یعنی بیا د تو ضرورت هم نشته
10: او بیا راتلو ضرورت نشته او دوای خا زبردست دوای دی ماشاءالله دی
8: سیدا او خلکو تاسو پیغام ورکړئ کوم چې تو आवाज اور وی
10: یاره چې سو کورور یو ته چا څنګه قسم بیماری وی کنه هغه د ډاکټر سیب ترای شي او ماشاءالله دی ښه زبردست دوايي او خر یو بنی هر څه خبر عبر دی
8: زه ډیره زیات مننه شکریا قدر منشه
10: اوکے السلام علیکم جی
8: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
8: اجی صاحب نوم مسدا
10: نسیم الله
8: نسیم الله صاحب کوم ځای سره تعلق ساتي
10: مون هو وزیرستان او ډبره چې پته کې
8: وزیرستان ډبره کې مو اوسې شه
10: او
8: اچھا ډبره کې کوم ځای
10: جوس
8: جوس کې اچھا سبي مریض ته تا
10: دا مور میں دا میدے تکلیف ہو اس کی دا کلمے چھ فرق ہو بیا مخ چھ ورتا راوستے ہوا کنا اس الحمدللہ لش کے فرق ہوا کہ اس طرح وہ تقریبا دا دوی میشت چھ کی گتا سو درجے سے چھوٹی ہوا کنا یا اس م بیا راوستا کنا مرو چھ بیا دا دوبارہ دوائی واخلی کنا انشاءاللہ خو اگے سرا لش شفا شوی دا کنا
11: انے دوی سے فرق کرو
10: او لک ڈاکٹران تم ڈرتا ور وسلی ہٹی خان تا دل تا ٹان کے ڈبر کے خلا کدا سے فرق نہ کدو
11: اگے سویا
10: اگے بالا کا قسم مسئلے وشول کلا کلمے چھ کلا گردے چھ کلا میدے چھ کنا اوس دا غتا سو ولا دوائی چھ وے خڑا کنا دا سر انشاء اللہ لش کی شفا وش کنا
11: اچھا اگے سر سفر نہ ور غلا
10: اگے سر انشاء اللہ کا دی خان چھ ور کنا یو ڈاکٹر لش کی یو اگے سر لکے فرق کڑو خبیات و بارم چھ ور سر کا اگے سر دا سے فرق نہ ہو کنا دتا سو چھ رول دا دوائی سر بیا پلا پورا فرق ہو شو کنا
11: اچھا سی ہت فو میڈیکل ہسپتال تر ولے ڈاکٹر نور حسن ہانی سر جیسے تر ولے دوائی مو سفر کے سر رو
10: الحمدللہ ما پیلا زلدے دلتا جتا ستارا ہو
11: امور خوشحال ہے
10: الحمدللہ وای چھ دغی سرا می ډیر پار خوشا سبیرا تا وچھ دغی تا زور جو کنا بل تنا جا
11: سلام قدر کا قدر من شی اور مرکی دعا گائیں
10: امین انشاءاللہ
4: جی بالکل قدر من اردن کو تاس خبر اتر اور دل دا مریضانو کم چھ ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیسے منا خپل چیک اپ کڑو خپل علاج کڑو پ صحت ہوم یو میڈیکل ہسپتال کی کچری تاس ہم دغه شان بیماری وچ مختلف زینو کے گرزی دل یا کڑی دل یا علاج من دشوے نو بالکل تشریف راوڑے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا کاؤنٹی پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑی ڈکھانے گلائی سرنے سے اور دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیسے مناخ پل چیک اپ ہوکے دو نور معلومات دو پارا کال کولے شے پو 0331-66-32-231 شکریہ
12: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
12: اجی صاحب نما مسدا
13: داؤد جان
12: داؤد جان صاحب دے کم زوینا رغلی ہے
13: کھوٹا زم نہ راغلا
12: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ روغلا وے ہومیوپیتھی کا دویا نے مجھ استعمال کرے وے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا روغلا وے اگر دوائی سر سے فرق شاؤں کنا
13: اگر تما رغلا ما زوی میرا وستا ہو اگر دوائی سر زوی دیر شخص برابر دیر ٹک ٹاک شاور ترا دیر دوائی گاد مرتا گوالے اگر دوائی بردو ما بل زوی بیمار تاک دمیتیا تکلی پر جوڑ سا اگر تمہیں دوائی گانے اگر دوائی گانے والے رہے اچھا اگر دا شخص بیدار سر ترا روکر روک سر ترا یعنی شا دوائی دا دوائی زائی نجی دوار دوائی
12: بیتا گزر شا یعنی یو بچائی دی بیمار ہو اگر ٹیک شا اگر دوائی دی بیا بل
13: بل بچی دوار گلا
12: اگر اس را ٹیک
13: اگر اس را ٹیک سو
12: اچھا
13: انہوں نے زبیخ پلا بیار آگر ہے میں دوائی دوائی دوائی ماں خلال تکلیب بکلیب در رہتا ان شاء دوائی بیار
12: یعنی رہنا انہوں رسان سے
13: مجھے سلام سے دوائی پاکی آگا ہوں
12: اجی صاحب تو یہ بلا خبر اکڑا وقتی تاس چونکہ ماں سارا ناس ہوتا یہ خبر اکڑا چھ ماں تا خالق بیچی تا انٹرویو ورکڑے واو سو شو بیماریان دے سرشوال یہ چھے دا حضا خالق رانا پشتانی کے مشوارے رانا اکولی نو تو دا خبر اکڑا چھے دا انٹرویو بیا ورکڑا چھے دا خالق تا پاتا ولگی چاہو وہ کیس رزا بیا حال لوڑیا
13: بلکل بعد دا خالق با نیب سننے کے جاکا چھے دا تو رڈاکٹر دور غلیم آلوک دا دور غلیم دا شد دوائی دا جسر سایم زویم شد سوائی دا ورطورا بلکل تکلا ڈاکٹر دا بیا شد دوائی دا نیب سننے کے خالق پرتو جاکی خالق کی لیاکی والا کوٹ عظم والا منجی والا
12: کوٹ عظم منجی حلکتان اس پشتانے کے چی پریڈیو من دے انٹرویو رو کرے
13: تا تکلا ڈاکٹر دا چھرا صحیح ڈاکٹر دا مانو صحیح ڈاکٹر دا تکلا ڈاکٹر دا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
12: وہ سا اجی سے پا ریڈیو من دے چھے دا منجی کلی والا کوٹ عظم والا دا دین الوا نور سو کی تو پیجن گلو دی تو آواز زور بھی اگو تسا پیغام ہے کوئی
13: اب دا پیغام دا چھے بلکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترائی سے انشاءاللہ بشپار در گئی پیدک دوائی دا صحیح دوائی دا از اپل ٹک سوائے مرترا وزنا ٹک سوائے از اپل ٹک سوائے مرترا چکتا سوائے مرترا چھے باری ڈاکٹر دا آج جکا دا پرتگر دیر دا ڈاکٹر دا جی پیسی ہے لڑتی دغائی لڑتی پوز پہ آدھوئی شاہ دوائی دا
12: اجی سے با ایڈریس ہوئی تو ہوشی آسا ہم جرا پر ریڈیو میں دیوئی چھے ڈاکٹر سے پلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھے دا خلق خطا کی جنا بیا
13: دا مخشی بے سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا دور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریبان وار رج ناس دی
12: صحیح صحت ہوم یو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے اوکے جی اجی سے وہ جٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نہ کولی اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
13: مہربان
12: السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
12: خیر دے جمنا من داسن محمد
14: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کوں
12: اسیدا او تاسو سم بیماری وا
14: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر اگلا دا ماشاءاللہ جشادا رنگڑوا مسئلے ماشاءاللہ ڈاکٹر تے دے یوری جان شکر ہے
12: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
14: دا ڈیر ٹائم تقریبا 2 3 میں ہستے وہ چدا دمنا ز ڈاکٹر تے تلاں دے رہتا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دا یوری دوی راکڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا
12: ڈاکٹرانو سوی
14: ڈاکٹرانو ویلا چے اپریشن بگو ہو ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چے کھڑا ڈیرا شادا اس بیا راغلی بیا موس اغا دوی بیا واخ
12: سیدا یعنی ڈاکٹر نور حسن خانی سب جیسے جی تستا یوزل دوی دیر کڑا سر ٹھیک شو
14: ماشاءاللہ ڈیر صحیح سلو اچھا چا دا مسئلہ نور حسن خان د یوری جان وش کرا
12: سیدا اس بیا راغلی
14: اس بیا راغلی ان شاء الله
12: کوروالا در وسه
14: کوروالا میرا وسه صحیح
12: صحیح پر ریو در ویلی و ڈاکٹر
14: پر ریو باند مار ویلی و اس بیا پر ریو باند بیا راغلی ہوں چھٹی تا دلا ما تڈا و کھڑا خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءاللہ جان سرا بل ڈاکٹر را وستا دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اس کو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
12: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
14: انشاءاللہ
12: سیدا ڈیر جات من نہ خوشحال ہے
14: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
12: السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
12: اجی صاحب نہ مام مسعود
15: پیر محمد
12: پیر محمد صاحب سنا کیا شو سی
15: الحمدللہ ڈیر دل حافظ اللہ
12: ڈاکٹر صاحب تر غلائے
15: ڈاکٹر صاحب تر غلائے و
12: دین امخ کی ہر غلائے
15: و دین امخ شیو زل غلائے و
12: اچھا سم مسئلہ ہوئی تا
15: دا پاٹ دا شی غام ڈیر خوش دل ہوجی گا او ماشاءاللہ اس میں ڈیر فرق وس پدا پنزم اس بیا روغل سپیش ماری زون میں رواستل ماشاءاللہ
12: ماشاءاللہ اچھا کم زکی پتہ کیجے
15: دا بڑا بارکش
12: اچھا ڈبر کی اصل کے وزیرستان
15: اصل شو وزیرستان جی
12: صحیح صحیح نو پڑبر کی کم زکی پتہ کیجے اگر خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی گا چوتا پتہ ولے دی
15: بڑا بار خاص بجوت شو پتہ کیجا ہاں ہاں مارکیٹ اور استے
12: اچھا
15: او ماشاءاللہ موڈر فرق وسو پسوک ش تقریبا 80 فیصد او ویز بیا روغل انشاءاللہ چ ڈیر فرق تا ور سر
12: خلق دی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
15: حضرت ناس ائے چ چو گور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خاما خاروشی شفا خوالا بیر کے بھی
12: جی جی
15: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ پاک شفا بیر کے بھی
12: مانا جی سے خوشحال ہے
15: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ڈیر
12: السلام علیکم
14: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
12: خیر دے جمنا من دا سن محمد
14: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کوں
12: اسیدا او تاسو سم بیماری وا
14: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر اگلا دا ماشاءاللہ جشادا رنگڑوا مسئلے ماشاءاللہ ڈاکٹر تے دے یوری جان شکر ہے
12: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
14: دا ڈیر ٹائم تقریبا 2 3 میں ہستے وہ چدا دمنا ز ڈاکٹر تے تلاں دے رہتا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دا یوری دوی راکڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا
12: ڈاکٹرانو سوی
14: ڈاکٹرانو ویلا چے اپریشن بگو
12: ہاں
14: ہاں ہاں ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چے کھڑا ڈیرا شادا اس بیا راغلی بیا موس اغا دوی بیا واخ
12: سیدا یعنی ڈاکٹر نور حسن خانی سب جیسے جی تستا یوزل دوی دیر کڑا سر ٹھیک شو
14: ماشاءاللہ ڈیر صحیح سلو اچھا چا دا مسئلہ نور حسن خان د یوری جان وش کرا
12: سیدا اس بیا راغلی
14: اس بیا راغلی ان شاء الله
12: کوروالا در وسه
14: کوروالا میرا وسه صحیح
12: صحیح پر ریو در ویلی و ڈاکٹر
14: پر ریو باند مار ویلی و اس بیا پر ریو باند بیا راغلی ہوں چھٹی تا دلا ما تڈا و کھڑا خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءاللہ جان سرا بل ڈاکٹر را وستا دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اس کو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
12: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
14: انشاءاللہ
12: سیدا ڈیر جات من نہ خوشحال ہے
14: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
12: اجی صاحب تا سنا مسدا
16: مہمان کولین ما دو او زد وزیرستان اسی دن کا یو کور میں پڈا بار ا دای
12: اچھا ڈبر کیو سے جو
16: وس وس زان پڈا بار شو سے الحمدللہ خپل کور میں دای اے مو یو بچا یو بچی میں مخش ڈاکٹر تا تلایو او با ڈاکٹر اکٹرا سن ورتا و کو دا گوڑ دے مر دی وچ دا خٹا میں درد کو خدا سپیرا سو فرق نہ ہو سکا نا کورنا دے اللہ دی بہار ال او چار نہ ہو سوا او چے دل تا حسن خان صاحب تا روغ لو او کورینا دے علاوی الحمدللہ مو بچائی یوزل دوی و خڑلا لاس ورځ د یو چې بیا ورسی او الحمدلله لاس ورځ د یو خړلا بیا ورتارو نغړل به سفر ټیک ټاک
12: سي دی. یعنی نورو ډاکټرونو دوايانې ورکړي فرق نه وش
16: الحمدلله ویری وی ډيري ور وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دي کنه اي خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اي گزارا و وکړه د یو خړب یو ټیک شب یو د چ دوي زنغا کړ بیا بیا خو چې د تا روغللو لاس ورځ د یو تقریباً چار پانچ مہینہ بیا دار پھر
12: ادے سر سر اجی سے تاسو بل مرګری خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
16: اے بل مه خاص کلی ولله امام غونډه می کیږي اے کی دا ګنڈی منډی سے داړ دو دا خپل ملي وچ کمزوري دی کنا لکه عمر نه سعید ای خو بار انسان دی کنا بیا اول ویل چې 100% سے تقریبا 80% مو غا شفا وش ولا او نن الحمد الله پنځه کس نور هم ورته روغل پنځه بیمارونه ځن سره نور هم روغلل او د ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب د خدای یابوت کو
12: امين
16: کا خدای ته شوی ش سړی دی شفا لا ورکوي انسان نشي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې څه شته
12: سید هغه خلک د څه پیغام ورکړي چې څوک اواز ته
16: خل ته خو زدا یو چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا آلا دی کورینا آلا کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دوی چې ان شاء الله چې یو ر یا دوا زل اخری په پازل د لاچ دو صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست ای چې پازو لاس دوی خرچه منګایې کنه الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچان کیږي یو زل یا دوا زل چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای به شفا کوي
12: سید ایسه خوشاله شي
16: ډیر مننه ډیر مننه

0: شي اسلام آباد شي پشاور شي یا د دین لو پنده ډی هان کویټه مختلف ځنه تتللی پشاور تتللی چې فرق مو بالکل څه شو نه دا نو بالکل جګی پر ورتلل شي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته د ډاکټر سیمنا پوخین انالایزر کوانټم میګنیټک مشين ذریعہ سره هم خپل چیک اپ کول شي هین انالایزر کوانټم میګنیټک مشين کې درمن وردون کو تاسو د چکم جسم دې تاسو بډی دغه دوه د بیماریان چکم د کنه غم معلومه وي نو بالکل جی تاسو راتګو کې راشي او ډاکټر سیمنا خپل علاج کم دا غه په هم یو پېتک طریقې لای سره چکم دا غه کول شي ورزو ډاکټر سیمنا ته په پروګرام شه کله سړی مشي ویو چې ډاکټر سیب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلی پروګرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه مهرباني جی
0: صحیح دي جی ډاکټر سیب ورځ مو سره تیر شو نن سی
1: الحمدللہ ډیره خوله ډیره خورست تیر شو چونکه د تیر پسل ورځی دی تیریږي او مشران یو متل کوي
0: جی جی
1: او یو ورځی سپی دی او سبا کیږي او جون ته چکم دی دا سوری مرګ ته چکم دی غو ورځی سپی چکم دی غ رانیز دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دی روز سره د موږ نه لاسونه وباسي او په ختمې دو طرف تر رواني
0: جی
1: بس جون دی تیریږي الحمدلله په هر حال کې شکر وسل پکار دی الله نه
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نن میں خبر ترے کو سی جنرل سمر بیماری یعنی دی پاوند بو کوشش کو سی خبر ترے کو سی د ټول نو والا راب جی کم د جوړونو دردونه دی جسمانی کمزوری دا یا د اډو کو کمزوری دی سی نو دا بیماری چې کم د کنه ډیر زیات نن سبب پر نظر باندې کوم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه څخه کېدلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی سی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوري د اډو کو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کمنگو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان لکان ځوانانی جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی
0: جی
1: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو د دردونه د ګوډې دردونه د غرنګې د ملا دردونه د غرنګې جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزوري سره مخ شوی دي
0: جی
1: بعضی خلک وایي چې جسم می ماتي په هډوکو می دردونه وي په د ګډو کې ګوندو کې زنګونانو کې هغه اوازونه شانتي راځي د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لندل نکی گی یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی دا زڑا درزیدل زیاتی گی بعضی وقتوں کے سحر را پاسی دل چکل ہم سحر را پاسی آغی کی پا جسم کی مختلف دردوں نے بھی یا پا جسم کی آغا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگر خط ان خط یعنی مارننگ سٹپنس چور تویلیشن بلکہ دا عام دردونه نه دی دا بعضی وقتو کی زمونگا یو سلور پینزه بیمار ہے مونگا ورتا ویلے شو لکا دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی او دا کیلشم کمی ارترائیٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شلو یا دا اعصاب و کمزوری شولا او یا دا عمر زیادوالے دا عمر دا زیادوالی سرا یا عمر دا زیادی دو سرا ہم دا سی قسمہ اثرات چکم دے دا رمخ تکیدلے شی جی
0: جی جی صحیح دے جی ڈاکٹر صاحب نن سبا دا بیماری ڈیر زیادت ہوئی سی نو پدیم نے ہم تاسو خبر تو رکی ویر سرا ورسر چی خزو تا دا بیماری چکم دے کنا زیادی ڈیر زیادی لی دلی کیجی پا خزو کیجی وہ جیسے کی دلی شی
1: بلکل دا سی دا چنن سبا دا بیماریاں ولی زیاتی گی مخ کے زمانے کی کمنگو تاسو گرو نو خلق چی کم دے ہغا سوشلسٹ ول
0: جی
1: خلق با محنت کو مشقت بے کو سادہ خوراکو نہ بو دیسی غذائی چی اور تمنگو وایو
0: جی جی
1: او پے بچی کم دے ہغا با خالص پیو کیمیکل بے پکینو مستے با خالص مستے کیمیکل بے پکینو دغرنگی مطلب مکن شلو مطلب کچھ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونا او ساده زندگی بوا درون لغت خبر دا شوا ساده خوراکونا ساده دا کیمیکلونا ہر سیز پاک او ورسری ورسری با خلکو محنت هم کو او ساده زندگی جون زندگی به کولا دا کریم پاوډر نه وی دا پارامی چرګان زیات نه دا کولډ ډرنک سی